Dobroveče, poštovani slušaoci. Poznata arija Figara iz Rosinijeve opere Seviljski berberin uvela nas je u večerašnje izdanje emisije Zvukopis. Čuli ste prepoznatljiv glas slavnog Luciana Pavarotija. Ovom italijanskom tenoru posvećujemo narednih pola sata koje će ispuniti njegove izvedbe opernih arija. Podsjetit ću da je 1935. godine u italijanskom gradu Modeni rođen Luciano Pavarotti. Odrastao je u skromnoj porodici uz oca pekara koji se također bavio i pjevanjem, a sati provedeni slušajući očeve ploče probudile su duboku ljubav prema muzici kod Pavarottija. Kao dječak intenzivno se bavio nogometom, a kasnije je bio učitelj u osnovnoj školi, no na kraju je njegov karijerni put ipak oblikovala ljubav prema pjevanju. Pavarotti je 1954. godine počeo ozbiljnije školovanje za pjevača, a već iduće godine je sa horom krenuo osvajati nagrade na svjetskim takmičenjima.

Snaga Pavarotijevog glasa, emocija, tehnika i dinamika, sve smo to upravo čuli u Ponchielijevoj ariji Cielo e il mar. Slušali smo često u emisiji zvukopis izvedbe Pavarotija i svjetskih poznatih imena iz pop i rock muzike sa kojima je sarađivao, što mu je nažalost pribavilo i negativne kritike pojedinih muzičkih stručnjaka. No Pavarotti nikada nije davao tome puno pažnje. Nastavljao je sa svojim opernim nastupima, ali i sa koncertima na kojima je izvodio pop muziku. A večeras smo odabrali isključivo operne arije. Prisjećajući se Pavarottijevog glasa, prisjetit ćemo se i nekih od najzanimljivijih činjenica iz njegove biografije. Pavarotti je poznat po lakoći pjevanja, no ipak nikada nije žrtvovao emociju za tehniku. Jednom prilikom je čak priznao da zapravo ne zna čitati note, već da vjeruje svome tijelu i prirodnoj muzikalnosti. Možda su zato njegove izvedbe tako lako izazvale najdublje osjećaje kod onih koji ga slušaju, a nevjerovatna scenska prisutnost plijenila je pažnju publike gdje god je nastupao. Njegov prirodni potencijal dokazuju rane snimke na kojima postiže kristalno čiste visoke tonove, što mu je donijelo titulu Kralj visokog C.

posle ovakvih interpretacija zaista su riječi suvišne. Bila je ovo čuvena arija iz Donizettijeve opere Kći pukovnika, u kojoj će njujorška publika zapamtiti Pavarotija kao tenora koji ih je ostavio izvan sebe kada je 9 puta zaredom otpjevao visoki C i navodno se 17 puta vraćao na pozornicu, klanjajući se nezasitim obožavateljima. Osim talenta, glavni razlog njegove popularnosti bio je šarm, duhovitost te toplina kojom je zračio. Njegova slava nije jenjavala ni 90. godina kada je nastupao sa Joseom Carrerasom i Placidom Domingom. To je bio čuveni trio tri tenora. Njegove TV snimke i izvedbi postale su toliko popularne da je pjevač stekao status superzvijezde. Pojavljivao se u raznim emisijama, držao rasprodane koncerte u velikim svjetskim dvoranama, na stadionima, čak i glumio zavodnika u filmu Yes, Giorgio 1982. godine. Osim što je pobjeđivao na brojnim internacionalnim takmičenjima, njegov talenat primijetili su mentori raznih svjetskih škola, nakon čega su slijedili angažmani u svjetskim metropolama poput Milana, Njujorka, Beča, Pariza, Barcelone, Londona, Moskve, Japana i mnogih drugih. U kasnim danima svoje karijere osniva školu mladih pjevača kako bi svoje stečeno znanje prenio i na mlađe generacije. Pavarotti je također proglašen jednim od važnijih UN ambasadora, gdje svoju poznatu reputaciju koristi u globalne i humanitarne svrhe. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira, a borio se protiv siromaštva i bolesti, za dječja prava i druge. Bio je blizak prijatelj princeze Dajane, sa kojom je prikupljao novac za uklanjanje nagaznih mina. Prikupio je više od 1,5 milijardi dolara za izbjeglice širom svijeta. Pjevao je i za djecu stradalu u ratu u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru je osnovao Pavarotti muzički centar. Kao zahvalu za sve što je učinio, grad Sarajevo je imenovao Pavarottija za počasnog građanina 2006. godine.

Bila je ovo arija iz Verdijeve opere Bal pod maskama u izvedbi Luciana Pavarotija. Njegov zadnji veliki nastup bio je za vrijeme zimskih olimpijskih igara u Torinu 2006. godine, kada je otpjevao poznatu italijansku ariju Nessun Dorma. Godinu dana kasnije Pavarotti je podlegao teškoj bolesti, ostavljajući za sobom porodicu, ali i milijone obožavatelja koje je dotakao njegov glas. Godine 1998. dobio je nagradu Grammy za životno djelo. Njemu u čast kreiran je i dokumentarni film Pavarotti reditelja Rona Howarda. Dokument

Dokumentarni film uključuje snimke Pavarotijevih nastupa, iskrenih intervjua kao i snimaka iz privatne kolekcije koje još nisu ugledale svjetlo dana, zahvaljujući njegovoj porodici koja je ustupila pristup svojoj arhivi videomaterijala. Film prati njegov život od ranog djetinjstva, početaka amaterskog pjevanja, do postizanja svjetske slave, ali i njegov privatni život. Uz brojne snimke, filmu su svojim izjavama i pričama doprinijeli i Pavarotijevi bliski saradnici i prijatelji, među kojima su i Jose Carreras i Bono Vox. Tehnički izvrsni tenori nisu tolika rijetkost, ali italijanski šarm i nevjerovatna emotivnost Luciana Pavarotija zaista su kvalitete zbog kojih će u historiji biti zapamćen kao veliki pjevač, ali i čovjek. Svojim radom i upornošću s razlogom je osigurao mjesto u svjetskim udžbenicima i enciklopedijama, te na taj način postao dio naše historije. Pavarotti nam izvodi poznatu ariju iz Verdijeva Rigoleta.

Nakon debitantskog nastupa na sceni Metropolitena u operi Bojemi 1996. godine, Roberto Alagna je postao međunarodna pjevačka zvijezda. Kasnije je tumačio i druge uloge u djelima ovog autora. Jedna od njih je Kavalir de Grieu iz opere Manon Lescaut, u kojoj je naslovnu ulogu u ovom duetu igra sopranistica Aleksandra Kuržak.

Alanya i Kuržak su za album Puccini in Love odabrali zaista dirljive duete iz Puccinijevih opera koji je objavio Sony, a iz ove diskografske kuće su se kladili da će za prodaju ovog albuma biti najzaslužnija ljubavna priča koja se krije iza ovog projekta. Međutim, ono što zapravo prodaje ovaj album i što privlači pažnju slušalaca jesu njihove interpretativne sposobnosti, ali i strast koju su Alanya i Kuržak kao supružnici unijeli u ovu priču. U njihovoj izvedbi slušamo duet iz Puccinijeve opere Plašt.

Ha, ha, ha, ha, ha.

0: 6 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O pravdi. Aristotel, rođen 384. umro 322. godine prije nove ere. Pravda je vrlina koja čini da se svakome da ono što mu pripada. Arapska narodna izreka: nema mira bez pravde, niti pravde bez istine. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. juni. 1960. Connie Francis je započela dvonedeljni plasman na prvom mjestu američke top liste pjesmom Everybody's Somebody's Fool, hitom broj 5 u Velikoj Britaniji. Tako je postala prva solo izvođačica sa hitom broj 1 na Billboardovoj listi Hot 100. 1980. je održan je drugi godišnji rođendanski rock koncert Radio Zenice, gdje su na gradskom fudbalskom stadionu Bilino Polje pred oko 8000 gledalaca nastupili Aerodrom, Galija, Pauk iz Zavidovića, Prljavo kazalište, Vatreni poljubac i U grupa. 1995. Neil Young objavljuje Mirror Ball, album na kojem učestvuju članovi grupe Pearl Jam. Njegov 21. studijski album sadrži hit single Downtown. 2008. u londonskom Hyde Parku održan je koncert u povodu 90. rođendana Nelsona Mandele. Trojpočasovnom koncertu prisustvuje 46.600

564 ljudi. Ulaznice su bile dostupne po cijeni od 65 funti. Muzički kalendar. 27. juna 2012. ministar zdravstva Rusije Jevgenij Brujin izjavio je da su za problem droge u zemlji krivi Beatlesi. Mladi u toj zemlji prvi put su se upoznali s idejom uzimanja droga kada su Beatlesi putovali u Indiju kako bi navodno proširili svoje mišljenje. Nakon toga ljudi su shvatili da mogu zaraditi prodajom droge. 27. juna 1972. Jugoton izdao treći singl Beogradske U grupe s pjesmama U tami disko kluba i Kosovski božur. Kosovski božur je instrumental koji je tek pred ulazak u studio dobio tekst kada su autoru, Bati Kostiću, u pisanju pomogli novinari Nikola Karaklajić i Petar Popović.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: kaznu zatvora. Nakon što je sinoć otvoren takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu, nastavlja se večera s predstavom Smrtni ishod atletskih povreda, udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže reditelj Tara Manić.
1: Moram da kažem da mi je od samog početka kada smo došli negde na ideju Miličinog romana, da me je jako privukao taj roman tim jednim oštrim, jednostavnim, svakodnevnim jezikom kojim govori o fenomenu koji mislim da je apsolutno vredan pozorišne pažnje i da je nekako vredan pozorišnog promišljanja. I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu, Livnu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Gradačcu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narandžasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka 30. juna, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila na putnom pravcu Sarajevo-Mostar. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačići i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju su svi igrači, što je svakako odlična vijest pred istorijski nastup u nokaut fazi mundijala. Poznato je da će na stadionu San Francisco naša reprezentacija ponovo imati veliku podršku navijača, koji će još jednom biti dio velikog fudbalskog spektakla i pružiti našem timu podršku na putu ka novom uspjehu. Meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države igra se 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je takmičenju u grupi svjetskog prvenstva završila na 3. mjestu sa 4 boda iza Švajcarske i Kanade. Predposljednji takmičarski dan u grupnoj fazi otvorio je derbi grupe I na Boston stadionu, Norveška-Francuska 1-4. Prvo ime u pobjedi trikolora bio je Usman Dembele, koji je za manje od pola sata hat-trikom praktično riješio pitanje pobjednika, i to golovima iz 7., 20. te 32. minuta. Četvrti gol za Francuza došao je u sudijskoj nadoknadi kada je Desiré Doué postavio konačan rezultat i potvrdio maksimalan učinak aktualnog viceprvaka svijeta. Jedini gol za Norvežane djelo je Asgarda, a treba pomenuti i da su u 50. promašili penal kada je Larsenu odbranio Menjo. Drugi meč okončan je pobjedom Senegala nad Irakom sa 5-0. U 16. finala Francuzi idu sa prvog mjesta sa 9 bodova, te Norveška sa 6. Senegal sa 3 ima teoretske šanse za prolaz, a Irak je bez bodova i završio je nastup na šampionatu. U grupi H aktualni evropski prvak Španija golom Baene savladala je Urugvaj 1-0, te je grupu okončala na prvom mjestu sa 7 bodova. Reprezentacije Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije podijelile su bodove 0-0, pa će sa 2. mjesta u nokaut fazu Zelenortska ostrva. Belgijanci su trijumfom nad Novim Zelandom 5-1 izborili prvo mjesto grupe G, a Egipat je posle remija protiv Irana 1-1, drugi sa također 5 bodova. Slijedi nam posljednji takmičarski dan preliminarne runde, kada će biti odigrane po 2 utakmice u grupama J, K i L. Program otvaraju 23 sata susreti grupe L. Lider Engleska će igrati protiv Paname, a Hrvatska pod imperativom pobjede snage odmjerava sa selekcijom Gane, koja ima 4 boda. Ekipa selektora Zlatka Dalića ima bod manje i bilo kakav rezultat sem trijumfa doveo bi u pitanje plasman u nokaut fazu. U oči susreta u Filadelfiji govorio reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol.
2: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah ne oduzme lopta mogu biti jako opasni.
1: U noći ispred nas treće kolo će kompletirati dueli Kongo-Uzbekistan, Kolumbija-Portugal te Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. Bosna i Hercegovina po prvi put je domaćin UEFA Evropskog prvenstva za fudbalerke do 19 godina. Od danas do 10. jula Sarajevo i Zenica ugostit će najbolje juniorske selekcije starog kontinenta. Naše mlade fudbalerke će na najvećoj evropskoj smotri snage odmjeriti sa Njemačkom, Švedskom i Poljskom. Sve utakmice grupne faze BH tim igra u terminima od 17 sati, a prva je već danas, kada će izabranice selektorice Jelene Milović snage odmjeriti sa Njemačkom u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici. 3 sata kasnije igraće Švedska i Poljska. Utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu eura za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1,
3: selu u pohode.

0: Poštovani slušaoci, dragi ljubitelji naših radioputovanja, srdačno vas pozdravljamo i pozivamo da se u narednim minutama prisjetimo naših putovanja iz 2007. godine. Ovoga puta uz odabrane inserte oživjet ćemo osjećanje na putovanje u Kakmuž kod nekadašnjeg bosanskog Petrovog sela, danas općine Petrovo, i Bilalovac kod Fojnice.
1: Pjevajmo!

Ja, kao i većina Ozrenaca, uvijek sam se dičio što sam Ozrenac. Međutim, prije nekih deseta godina upitao sam sam sebe šta znam o tom kraju. I došao sam do zaključka da veoma malo znam ili tako reći ne znam ništa. I onda sam počeo da skupljam dokumentaciju koja je 2003. godine pretočena u knjigu monografskog karaktera Opština Petrovo, prošlost i sadašnjost. Tako da danas mogu reći da znam dosta toga o Ozrenu i o svom kakmužu, ali daleko u odnosu na ono što bi trebao da znam. Pa ovako ja ću ukratko. Ovdje se živjelo i prije nove ere, a ja bih odmah vama rekao da postoji jedna velika zabluda kod našeg stanovništva da mi ovdje živimo stotinama godina, što nije istina. Zbog toga što ovo stanovništvo koje se danas ovdje nalazi, ono je u velikoj mjeri doseljeno početkom 18. vijeka, jer dva austrijsko-turska rata početkom 18. vijeka opustošili su ovaj prostor, a poslije toga, jer nevolja vi znate, nikad nije sama, ona ima svoga pratioca. Tako da dolazi do velikih pomora kuge od 1731. pa sve do 1784. godine. Tako da od tada postoji legenda da su u Kakmužu stvorena dva groblja, Volijačko i Potočko groblje, jer nisu se mogli svi sahraniti na jedno groblje u istom danu, tako da su se na dva groblja sahranjivali. I tada Turci dovode na ove prostore najamnike, čifove, koji su iz Crne Gore, iz Sandžaka, iz Istočne Hercegovine i samo jedan mali dio iz Zapadne Bosne. Tako da od tad možda i datira taj naziv Kakmuž, jer po prvoj varijanti Kakmuž je dobio naziv po tome što su doseljenici iz Crne Gore donijeli naziv svoga mjesta Kakmuž. Jer u opštini Pljevlja u Crnoj Gori postoji mjesto koje se zove Kakmuž. To je prva varijanta. Druga varijanta je da je Kakmuž dobio naziv po ličnom imenu, jer imamo podatke da je ban Matija Ninoslav 1269. godine sklapajući ugovor sa Dubrovčanima imao svjedoka koji se zvao Kakmuž Odramčić. E šta je od svega toga istina? Vjerovatno ćemo u nekom narednom periodu da, odnosno doćemo do nje. Tako da je to otprilike kako je došlo do naziva Kakmuž.

Kakmuž se nalazio u sastavu opštine Petrovo, koja se zvala tad Bosansko Petrovo selo, od 1929. godine pa sve do 1941. godine. Od 1946. godine pa do 1961. godine ponovo se nalazi u sastavu opštine Bosansko Petrovo selo, koja se tada 1961. godine i ugasila. Međutim, od 1991. godine, od 12. oktobra na Miholjdan, ponovo Kakmuž je u sastavu opštine Petrovo, tako da i danas egzistira. Ja ću vam reći samo još nekoliko podataka, jer znam da ste i vi ograničeni sa vremenom. Kada je Austro-Ugarska došla na ove prostore, pa već 1879. godine bio je prvi popis stanovništva. I po tom popisu stanovništva je bilo je oko 554 stanovnika. Od toga 81 kuća je bila, što znači da su bile mnogoljudne porodice. A već tamo 1921. godine po popisu stanovništva je oko 825-830 stanovnika. A po popisu iz 1991. godine u Kakmužu je bilo 729 domaćinstava i oko 2300 stanovnika. Ja vam mogu reći samo jednu stvar, da se ovdje fantastično živjelo do predrata, jer svi mještani znaju da nije pretenciozno kad kažem da je bila privilegija živjeti na ovom prostoru, jer naš je svaki sokak bio do 1991. godine asfaltiran. Mi smo već od 70. godina imali vodu, struja je već tamo od 60. godina stigla u posljednju kuću. Imali smo u odnosu na broj stanovnika sigurno na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine najveći broj telefonskih priključaka, 440. Prema tome, život je bio izuzetno dobar, stanovništvo je bilo zaposleno i tako dalje. Od tog sjaja danas je, meni je teško reći, ostalo malo. Ja se nadam da će biti bolje, jer sam u principu veliki optimista. I reću vam još jednu karakterističnu stvar koja je vezana za sport. To je nešto što u Bosni i Hercegovini, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, nije bilo zabilježeno. Jer od 76. godine ovdje u ovom selu egzistirao je fudbalski klub, doduše u nižem rangu. Ali mi smo imali rukometni klub muškarci u Republičkoj ligi Bosne i Hercegovine, jedino selo u BiH. Imali smo košarka.

košarkaški klub, muška ekipa, također u Republičkoj ligi. Imali smo djevojke, ženski košarkaški klub, prva liga, prva Republička liga Bosne i Hercegovine. Imali streljačku družinu, imali džudo klub. Stvarno smo imali mnogo toga. Jedino selo koje se takmičilo sa gradovima, sa Gradačicom, sa Lukavcom, Banovićima, Gračanicom, Zavidovićima i tako dalje. Danas nam je ostao fudbalski klub, ostao nam stono teniski klub i ima nešto oko karatea. Ali eto, ja se nadam da će biti bolje u narednom vremenskom periodu.

Ozrenka. Ispod sitno vezene marame, rumen lice ustreptale oči, medna usta osmijeh ukrasio, kako bih te nježno poljubio, da bi čežnju svoju ugasio. Košulja je kajišem vezana, savio se oko tankog struka, šaren jelek skriva bujne grudi, ispod kojih gori živa vatra, kad se ljubav u srcu probudi. Dugu kosu palo na ramena, bijelom rukom na leđa polaže, na stamenim nogama opanci, čarape je brižno zavezala, kad je vidiš, otmu se uzdasi. Niko nema što Ozrenka ima, čedna, vedra, ponosita hoda, krv navire, srce snažno bije, blago onom kog ona zavoli, sa usana ljepotu joj pije.

Ekipu emisije BH Radio 1 Selu u pohode domaćini u Kakmužu su lijepo počastili, a ta čast je iskazana u dolasku dvije žene obučene u tradicionalne nošnje. Jedna od tih žena je Jovanka Brkić. Jovanka, ja vas prvo molim da

0: 1986. godine. Ovaj, odale smo, otvarale smo ove majske večeri, no, ja i moja drugarica kod nas u Kakmužu, mi smo uvijek otvarale te majske večeri sa svojim pjesmama.
1: A vaša drugarica je?
0: Anđa Aleksić.
1: Dobro, kasnije će nam i Anđa nešto reći. Da.
0: Pa smo mi tako odale i nošnju smo sebi ovu nabavile. Pa ima jedno 30, tak i 5 godina možda i više ima. Čekaj, ovako 60-ih godina mi smo te svoje nošnje ovaj nosimo. A kao i djevojke smo nosile to. Kad smo bile mlade, to smo tkale za stanom, tkale smo pregače. Nisu nam roditelji dali na zbor ići dok ne naučimo se otkat sebi nošnju. E, kad smo znale otkad, kaže, sad možete ići na zbor, zborovi se prije zvali. Onda nas puste da idemo na zborove. Otko se košulja prvo bijela, onda na glavu marama, ulagalo se sa bojama raznijem, to da bi bilo ljepše i ljepše izgledalo. Onda smo tako isto i krpe i sve se ručno radilo. Plele smo sebi i džempere, prije se mora isplest džemper do Božića taze da bi izašao u dom na igranku. Moraš, kaže, to sebi ručno da ispletiš. Tako smo mi se plele vunene čarape crne, onda bijele džempere smo plele. I sve se radilo na ruke. Nije se, ovaj, prije Bog zna moglo, nije bilo para da si mogao uzeti gotovo i nije ni bilo ko danas ovaj, što se može uzeti svašta.
1: Vi imate sad prsluke koji su ukrašeni šljokicama, a razgovarajući sa vama, vi ste rekli da je to uvedeno prije nekih 30 godina, tako lijepo izgleda, ali inače to žene ovdje sa Ozrena nisu koristile.
0: Nisu prije. Evo, ovo sam ja sebi napravila prošle zime, ja lično svojim rukama. Muž mi donio, ovo su zovu parice i džinđuve, ovaj materijal. Radio mi muž u Njemačkoj, on je to meni donio, ovaj, iz Njemačka, ali ja, pošto sam rodila puno poljoprivredu, bila sam u zadruzi sa svekrom i svekrvom, sa njima sam živjela 43 godine. I tako smo se razumrli.
1: Nisam, nije bilo svađe?
0: Nije, pa dobro. Što reku, sveci se na nebu, preporijeća da neće čeljati u kući. Ovaj, ali sve, život je išao kako trebao i tokom. Dogovaralo se, slušalo se, rodilo se. E, kad sam ja, ovaj, što rekao, dobila više vremena, onda sam ja sebi uzela i ovaj jelek napravila, pošto je moja drugarca, ona je to napravila puno ranije, ja nisam. Preprošli godine smo išle u Srbiju, bile smo u Žagubici, tamo smo bile isto u tome, na saboru izvornog stvaralaštva, u nošnjama smo bile. Ja nisam imala tada jelek, tražila sam da posudim, pošto nisam mogla dobiti ni od koga, nije mi odgovarala veličina, onda sam ja prošle godine se riješim i napravim. Sad imamo nas dvije tako iste nošnje.
1: Vaše košulje i marame su ukrašene uglavnom cvjetovima, motivima iz prirode, što znači da je narod ovog kraja itekako vezan za prirodu i inspiraciju traži u prirodi.
0: Da, to je tačno.
1: Koliko volite i koliko ste danas u kontaktu sa prirodom?
0: Pa volimo prirodu. Mislim, prirodu volimo. Kad god imamo vremena, izađemo u prirodu sa društvom, gdje god nas pozovu, izađemo, volimo ovu svoju nošnju, volimo druženje, prirodu, tako da volimo, pa dokle god, što rekao, dokle god smo zdrave, trudit ćemo se da izlazimo u društvo i da se družimo.

0: Jovanka Brkić, pjesnikinja iz mjesne zajednice Kakmuž, mogu ja vas tako nazvati? Narodna pjesnikinja. Evo tome kako to izgleda kad vama nadođu ti valovi inspiracije i o tome ste napisali pjesmu.
1: Da, meni to dojde.

trenutno. Kad meni dojde ovaj, neka pjesma, ja ostavim posao tamo, onda hljeb mijesim, ja ruke operim i odmah olovku i da svesku. Da, da ne projde to, da ne promakne. I ja odmah pišim u svesku. Pa sam tako nešto i u teki ovaj, sastavila. Kaže, kod kuće mi ostala olovka i teka, čeka da joj donesem pjesmu iz daleka. A kad pjesma dojde, teka se probudi i olovki odmah ona posao nudi. Ajde radi onako kako ti se kaže, samo nek se pjesma u stihove slaži. Nije važno ćirilica ili latinica, važno je u stihove da je svaka rečenica.

0: Zovem se Nedeljko Dujković. Oca Cvjetna. A godina imam 31. godište. Ne znam koliko godina, 31. godište.
1: Izračunat
0: ćemo. 32. godište, neće.
1: Izračunat ćemo.
0: Dobro.
1: Svirate dvojnice.
0: Sviram dvojnice. Od malena djeta nisam znao ni B, ni A. Tako se igru je. Čale mi kupi u Gračanici dvojnice, šljivove, ljeskove, šta ja znam. A samo njih nosim i malo turlikam i tako. Kad sam bio 15 godina, momčio se, onda sam se malo kao počuo, kao dolazi mi, interesuje me i tako je i pošlo i naučio sam se svirati.
1: I onda ste imali uspjeha kod djevojaka.
0: Jes, svirao sam igrati sa djevojkama, momcima, mijenjali smo se, mislim, oni su svirali u šargiju, a ja u dvojnice, pa basiramo, znaš, u dvoje, ili utroje, neći. A ima neki i violinista uz violine. Znao sam i uz violine basirat, kako kažu basirat. Znao sam i sam i u društvu. I zapjevat, kako treba, i zapjevat uz dvojnice.
1: E sad ćete vi nama svirat u ovoj emisiji.
0: Može, hajde.
1: Može.

0: Glalovac je dobio ime po djevojci koja je bila lovac. Lovila je zečeve, fazane, razne ptice i bila je izuzetno lijepa. Ličila na vilu. Bila je prekrasna. I danas u Glalovcu ima djevojaka, ima i momaka, ali oni nisu lovci. Oni su većinom lovci na lijepe, bogate i obrazovane djevojke. Glalovac je od Kiseljaka udaljen 11 km, dakle nalazi se na regionalnom putu Kiseljak-Busovača. Mjesnoj zajednici Glalovac pripadaju podružnice Datići, zatim Pobrđe Milodraž, Maslinovići, Markovići, Radeljevići, Brizje, Miroševići i Šahinovići. Inače, mjesna zajednica Glalovac ima oko 2000 stanovnika. U Glalovcu imamo Dom zdravlja, imamo udruženje kulturnih radnika Bilal Glalovac, imamo udruženje Bošnjačke omladine Fatih, čiji je predsjednik Alija Karo, zatim imamo benzinsku pumpu, imamo sve što je potrebno jednom lijepom urbanom mjestu. Jedino nam nedostaje jedna tvornica, inače ovdje imamo mnogo poljoprivrednih proizvođača i bilo bi dobro kada bi se našao neki biznismen da ovdje na lokalitetu Konaci, jedan veliki lokalitet, kada bi napravio jednu tvornicu bar za preradu voća i povrća, jer toga ovdje imamo mnogo. Valjda će se neko naći da nešto poradi na tome. Malo čas sam još zaboravio reći da ovdje svake godine smo održavali festival horova i lahija i kasida u klubu ovdje baš gdje se trenutno nalazimo, koji je u sklopu Bilal džamije u Bilalovcu, koja ima dva minareta. Mladi imaju ta svoja društva, na primjer Fatih, onda je ovo Bilal udruženje, tako sastaju se, prave se sela, zapjeva se, zasvira se, dolaze i čak ovdje dolaze i poznati estradni umjetnici. Onda ovdje, što se tiče mjesne zajednice, ako mogu da kažem, trenutno imamo jednu akciju pod nazvom Biramo najljepše dvorište i najljepši balkon. I mjesna zajednica će i nagraditi vlasnike najljepšeg balkona, najljepšeg dvorišta. Prvo, drugo i treće mjesto, dakle prvo mjesto što se tiče dvorišta dobit će nagradu i novčanu i diplomu. I prvo mjesto što se tiče balkona, a od prvog do trećeg mjesta svi će dobiti diplome.
1: BH Radio 1,
2: selu u pohode.

Ja se zovem Osmić Kasim, rođen sam u Vlalevcu. Do 71. bio sam ovdje u ovom mjestu. Bavio sam se poljoprivredom i vidio sam u ono vrijeme da je bilo najteže. Ona vremena ko se sjeća 71. da je nije bilo nekog posla, slaba je poljoprivreda bila, nije bilo neke mehanizacije, recimo ko potlje 80. i kasnije tih godina. Najviše je razlog taj što sam išao u inostranstvo, iako sam mrzio ići preko granice, ali sam, mogu reći, i dosta naučio tamo na zapadu. Recimo, bilo je drukčije, ovdje je bio socijalistički sistem, radilo je se, ljudi su radili jedni za druge,

Zora, u ranu zoru, kad se sunce rodi i zrakama svojim umiva po vodi, prozori zabijele i pjesma se čuje jer ptice sunce obradi. U šljiviku i u parku svu se pjesma čuje, novi dan je, novi dan je, ptice obradi. Na livadi uz rijeku pjesmu pjeva i čovjeku, ta ptičica iz grane dočekala da osvani. Pa se vidi nebo plavo, jutarnja brska trava, šuma, polje i planina, novi dan je svima. Ja se zovem Husnija Selman iz Milodraža, ja tu bavim se pisanjem od rata, šta god se desi ja kroz pjesmu izjavim.

Kada je u pitanju ovaj, da kažem, posljeratni period življenja mještana Bilalovca, ovo mjesto je bilo poljoprivredni kraj gdje su ljudi držali stoku, pogotovo muzne krave, jer je mljekara bila, radila, i oni su poznati ovdje po proizvodnji kupusa, krompira. Tu je bilo na Brestovskom nadaleko i kupusara gdje se kupus kiselio, prerađivao se i išao je dalje. Još uvijek ljudi žive u toj nadi i iščekivanju ne bi li neko došao od prisutnih da ih jednostavno potakne da se ponovo vrate svojoj zemlji, jer oni vole zemlju, cijene njene blagodati i koristili su je maksimalno. Nažalost, ovih posljednjih godina dešava se da ljudi tone krompira ili vagone krompira moraju da baci ili kupus istruhne na njivama pošto nema plasmana. Mi imamo ovdje isto tako ovaj gore konake koji se sada iz onog prošlog, ja moram kazati, vremena su preinačili u čiste. Jedna velika plantaža koja je bila neiskorištena, sada to ljudi samovoljno ovaj koriste, dobrovoljno siju žitarice, pšenicu, raž, kukuruz, krompir i sve druge poljoprivredne ove resurse. Ali evo, ja ovom prilikom pozivam ove poduzetnike koji imaju smisla za to da dođu, da organizuju, da bar naprave jednu malu mini

fabrikicu proizvodnje čipsa, recimo od krompira, gdje bi ljudi mogli da doprinose i od svog rada, isključivo na zemlji i poljoprivredi, da žive od toga. Imamo sada jednog čovjeka tu koji se bavi odvozom mlijeka u Sarajevsku mljekaru, ali mislim da bi i u tom segmentu se dosta ovdje uspjelo. Ja uglavnom ljudima petkom sa hutbe pokušavam da objasnim da je zemlja isto i čovjek, jer čovjek, pogotovo muškarac, a i žena, ako se redovno ne čisti, ne obrađuje, ne brije, ne šiša i tako dalje, on jednostavno gubi onu svoju ljepotu. Tako i zemlja koja se ne obrađuje, ona gubi svoju draž, svoju ljepotu, ali nažalost od ovako dobre kvalitetne zemlje već primjećujemo u posljednju godinu, dvije dana, da ona zarasta u korov, jer jednostavno ljudi nema neko da ih motiviše. Zbog toga ja pozivam i naše političare, evo predstavnike općine Kiseljak, pa i kantona, Srednja Bosna i federalni ovi gore ministri, da dođu u Bilalovac. Nažalost, malo se navraćaju sem pred izbore, ja to moram kazati, kada trebaju glasovi, da usmjere te ljude. Jednostavno nam trebaju ovdje agronomi koji će kazati, ovaj proizvod ili ova kultura će ići, ali i opet ponavljam i pozivam ove ljude od biznisa koji imaju smisla za to da dođu pa da vide šta bi se moglo tu uraditi da bi ovi ljudi bolje živjeli, jer oni uistinu vole svoju zemlju i cijene

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Nezadovoljni tek djelimičnim uspjehom u Australiji, a svjesni svog potencijala, braća Gibb se u januaru 1967. vraćaju u rodnu Englesku. Prethodno su poslali demo snimke Brianu Epsteinu, tadašnjem menadžeru Beatlesa. On je elegantno snimke proslijedio Robertu Stigwoodu, s kojim Bee Gees potpisuju petogodišnji ugovor 1967. Igrom slučaja, Speaks and Specs je britanskim radiostanicama poslan s praznom bijelom etiketom na kojoj je bio samo naslov pjesme. Neki DJ-evi su odmah greškom pretpostavili da je ovo novi single Beatlesa i počeli ga često puštati. To je pomoglo pjesmi da se popne među 20 najboljih u Britaniji i u SAD-u.

Nakon uspjeha singla Speaks and Specs, Robert Stigwood je mudro Bee Gees proglasio najznačajnijim muzičkim novim talentima, čime inicira usporedbu Bee Geesa s Beatlesima. Prvi internacionalni album Bee Geesa je objavljen 1967. Na njemu se nalaze klasični hitovi benda I Can See Nobody, To Love Somebody, Words, Holiday i New York Mining Disaster 1941.

Love somebody. Pjesma To Love Somebody sa The B.A. Bee Gees-a izvorno je napisana za Otisa Reddinga i munjevito se popela na američkom top 20. Obradili su je mnogi, od Janis Joplin pa do naših sarajevskih kodeksa.

Zvuk grupe Bee Gees je u prvom planu imao troglasno pjevanje. Robinov kristalni vibrato u ulozi vodećeg vokala bio je zaštitni znak njihovih ranijih hitova, dok je Berryjev ritam i blues falset to postao od sredine do kasnih 70-ih i 80-ih. Berryjev vokalne dionice često dijelio s Morrisom prateći se na gitari, što se najbolje može čuti u jednom od ranih hitova folk baladi Massachusetts.

prvi dio 70-ih, Bee Gees su redovito objavljivali albume koji su postajali sve dosadniji i predvidljivi. Iz tog perioda ostaje predivna balada How Can You Mend a Broken Heart Berrya Gibba, koja je danas gotovo neizostavna u soundtracku svakog filma koji prikazuje to vremensko razdoblje. Slušamo Ala Greena i njegovu verziju.

nakon uspjeha sa novim disco zvukom koji je predstavljen na albumu Main Course Bee Gees već naredne godine, ponovo osvajaju vrhove top lista pjesmom You Should Be Dancing.

Soundtrack za film Groznica subotnje večeri iz 1977. bila je prekretnica u karijeri grupe Bee Gees. Kultni film i pjesme sa soundtracka su izvršile ogroman kulturološki utjecaj, popularizirajući disco muziku na globalnom planu.

Kraljevi sve popularnijeg disko pokreta Bee Gees su, žargonski rečeno, štancali hitove i osvajali gremije. Berry Gibb je postao jedan od seks simbola te disko ere. Njegov zlatni lanac, duge kose isfenirane poput lavlje grive, s velikom razdrljenom kragnom i dlakavim poporsijem postali su dio njegovog zaštitnog znaka. Taj su stil kod nas za tili čas preuzeli Milo Hrnić, Mišo Kovač i Duško Lokin.

Barry Gibb je van grupe Bee Gees rado sarađivao i sa drugim umjetnicima. Najuspješniji je bio sa Barbarom Streisand i Kennym Rogersom, za kojeg je napisao duet pjesmu koju on izvodi sa Dolly Parton.

Bee Gees su krajem 80-ih počeli padati u nemilost kod do tada vjerne američke publike, ali su i dalje uživali određenu međunarodnu popularnost. Ni na privatnom planu više nisu imali sreće. Najmlađi brat Morris je preminuo iznenada u 53. godini 2003. od posljedica srčanih problema izazvanih konzumiranjem narkotika. U takvoj situaciji preostala dva brata Barry i Robin gase ime Bee Gees nakon 45 godina djelovanja. Robin Gibb je umro 2012. u dobi od 62 godine nakon dužeg razdoblja

Barry Gibb, jedini preživjeli član grupe, u članku za magazin Rolling Stone izjavio: "Jedino mi je žao što na kraju nismo ostali sjajni prijatelji, uvijek je bilo neke svađe. Iskreno, nikada se nismo slagali. Muzički smo dobro funkcionirali, ali van toga nismo se slagali ni u jednoj sitnici. Bili smo braća, ali zapravo nismo bili prijatelji. Jeste li znali da je naslovnu temu filma briljantno

Iako nije ostao muzički aktivan, Barry Gibb je povremeno održavao po nekoliko koncerata godišnje. Povukao se u anonimnost i nastavio s mirnim životom na Floridi sa suprugom Lindom i petoro djece.

0: Berryu Gibbu, današnjem kompozitoru sedmice, brat Morris je pomogao napisati i izvesti 19 britanskih top 10 hitova, uključujući 5 broj 1. Bee Gees su prodali preko 220 miliona ploča diljem svijeta, što ih svrstava među najprodavanije muzičke izvođače svih vremena, kao i najuspješniji trio u povijesti savremene muzike. Treći su najuspješniji bend u povijesti Billboardove top liste iza Beatlesa i Supremesa. Kraljevi diska se smatraju jednim od najvažnijih i najutjecajnijih izvođača u povijesti pop muzike. Iako su ih kritičari omalovažavali tokom disko ere, Bee Gees su dobili priznanje kao autori izvođači. U kuću slavnih tekstopisaca su uvršteni 1994. a u kuću slavnih rock'n'rolla 1997. Emisiju posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Iranska revolucionarna garda oglasila se službenim saopštenjem povodom novih napada SAD-a na jug Irana. Za novu eskalaciju i napade Iranska revolucionarna garda je direktno okrivila američki režim, koji, kako su naveli, krši sve sporazume. Dodali su i da će odgovor biti snažniji ukoliko se agresija nastavi. Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele napad na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje na obali, a naveli su da je to odgovor na iranski napad dronom na brod u Ormuskom Moreuzu. Novi zemljotres magnitude oko 4,7 stepeni po Richteru pogodio je sjevernu obalu Venecuele, a trenutno nema izvještaja o šteti. Venecuelu su u noći između srijede i četvrtka pogodila dva snažna zemljotresa. Stradalo je skoro 1000, dok je povrijeđeno više od 3000 ljudi. Vlasti Venecuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen kako bi se olakšale spasilačke operacije. Ukrajinske snage sinoć su projektilima pogodile važne ciljeve u ruskom Volgogradu. Među pogođenim metama je i postrojenje vojno-industrijskog kompleksa, a ruske vlasti naknadno su potvrdile da je grad napadnut. Lokalne vlasti saopštile su da je 10 osoba povrijeđeno u napadu. Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov umro je u 73. godini, saopštili su njegova porodica i Kremlj. Ivanov je ranije smatran mogućim nasljednikom predsjednika Rusije Vladimira Putina. Uzrok smrti još nije poznat. Temperature u 8 časova, Sokolac 15 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 19, Zenica 21, Banja Luka 22, Livno 24, Bijeljina 26, Mostar 28 i Gradačac 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Pop Rokovnika. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komerci u sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 23. do 30. juna. 23. juna 57. pjesma Gambling Man s albuma King of Skiffle Lonija Donegana bila je na prvom mjestu britanske liste singlova. Zanimljivo je da je to zadnji singl broj 1 u Velikoj Britaniji objavljen kao disk od 78 obrtaja u minuti. Stariji format je brzo prestigla popularnija vinil ploča od 7 inča sa 45 obrtaja u minutu.

23. juna 1953. je Janko Jani Kovačić, slovenački muzičar, kantautor, pisac, filozof, pedagog, rođen u Ljubljani. 29. juna 1958. u studio koncertne dvorane Istra, danas ZKM, ulaze već vrlo popularni 4M zajedno sa 17-članim plesnim orkestrom Radio Zagreba pod dirigentskom palicom Nikice Kalođere i snimaju svoju prvu šelak ploču na 78 obrtaja s dvije teme. Na našoj obali, zapravo prepjev duhovne teme Down by the Riverside, te Crna vrata u originalu Green Door, svježi svjetski rock'n'roll hit radijskog DJ-a Jima Lowe'a. Termin je trajao tri vruća poslijepodnevna sata od 14 do 17, a rezultat je zvučao predvidljivo big bendovski.

0: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: juna 1953. Mato Došen, autor, pjevač, klavijaturista, aranžer i producent, rođen je u Zagrebu. Sastav Hobo osnovao je 72. a grupu Izazov 77. Preminuo je 2. aprila 2010. u Zagrebu. 24. juna 1963. čuveni dan u rock eri kada su Peter, Paul and Mary objavili klasik Boba Dylana Blowin' in the Wind. Postoje neki naivni web sajtovi koji tvrde da je pjesma objavljena u avgustu, ali kako je debitovala na listi singlova 29. juna, nemoguće je da bude uvrštena na listu singlova ako nije objavljena kao single.

25. juna 60. Zorica Kondža, rođena u Splitu, pjevačica koja je uspješnu karijeru ostvarila u pop-rock žanru, prvo kao vokalna solistkinja splitske grupe Stijene od 73. do 83. a potom i kao solo izvođač. 26. juna 69. Dašak prošlosti otkriva jedna kratka vijest objavljena u zagrebačkom Plavom vjesniku, koja glasi: u petak 26. juna s početkom u 19.30 svi oni koji žele zaplesati mogu ući besplatno na zagrebački Tuškanac. Tamo ih očekuje iznenađenje. Svjetlosni efekti tek uvezeni iz Londona, jedini na otvorenim plesalištima u nas, muzički automat, prigodni bife, a kao najveća atrakcija grupa Men, sve popularnija u svijetu pop muzike.

25. juna 1961. u Zagrebu je rođen Dražen Šolc, rok bubnjar, član grupa Parlament, film i parni valjak. 25. juna 1984. Prins je objavio svoj kultni šesti studijski album Purple Rain, prvi na kojem se pojavljuje njegov band Revolution i soundtrack za istoimeni film iz 1984. Prva dva singla s albuma, When Doves Cry i Let's Go Crazy, našle su se na vrhu američkih top lista singlova i bili hitovi širom svijeta, dok je naslovna numera dostigla drugo mjesto na Billboardovoj Hot 100 listi. Jedan od najprodavanijih albuma svih vremena na svijetu, Purple Rain je ostao na vrhu Billboard 200 nevjerovatnih 24 nedelje zaredom, osvojio dvije muzičke nagrade Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za pjesmu.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: '87. juna '80. u izdanju Suzi izašao drugi studijski album zagrebačke grupe Prljavo kazalište pod nazivom Crno-bijeli svijet, predstavljajući sastav u potpuno drugačijem svjetlu nego na prvencu iz prethodne godine. Prljavo kazalište je odustalo od prvobitnog punk izraza i svoj novi zvuk utemeljili su na popu kao i na tadašnjem svjetski aktualnom ska ritmu, kojeg je iste godine prihvatio i Goran Bregović na albumu Doživjeti stotu. Osim jedne obrade, 17. je godina tek i pjesme Sam, ostale numere uradio je Jasenko Houra i sa serijom hitova poput Crno-bijeli svijet, Moderna djevojka, Mi plešemo i Nedeljom ujutru ostvarili su veliki komercijalni uspjeh, prodali 200.000 ploča te pokazali da sazrijevaju kao instrumentalist.

0: Rokovnik.
1: Juna 1998. sedmi album vinkovačke rock grupe Majke pod nazivom Put do srca sunca objavio Jabukaton. Postavu čine Goran Bare vokal, Zoran Čalić akustična gitara, Kruno električna gitara, Killmister bas i Čaka bubnjevi, što je prvi put da ista ekipa Majki radi dva albuma za redom. Produkcije je obavio Denis Mujadžić Deniken, kreirajući određeni pomak u zvuku tako što je u neke pjesme uključio i duvače, pa je temeljni blues Majki dobio prizvuk soula. Sve tekstove napisao je kao i ranije Bare, a muziku komponovao Zoki. Izlazak albuma je pratio spot za pjesmu Daj mi, a grupa je krenula na manju koncertnu turneju, tokom koje se pojavljuje i novi spot za pjesmu Grešnik. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.
2: Braće, sestre, sigurno se pitate šta ovi radi. Za njihovi instrumenti nisu električne gitare i to. Međutim, mi smo se odlučili da sviramo na akustičnim gitarama. Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslovu Grej!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Deset časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Nagradu publike osvojile su Daira Hadžiabdić i Medina Dreković s pjesmom Lejla Mala, knjige teške, dok je pjesma Da nam zemlja bude čista također imala veliki broj glasova.

Nagrada za najbolju interpretaciju pripala je Dinu Šahinpašću, koji se predstavio pjesmom Ja volim moj grad, dok je nagradu za najbolji scenski nastup osvojila Nora Arsić sa pjesmom Savršen dar.

Tokom cijele večeri publika se sjajno zabavljala, a Mali šlager još jednom je potvrdio svoj značaj kao festival koji njeguje dječju kreativnost, muziku i zajedništvo.

Dobro jutro. U rubrici Šarena planeta ovaj put govorimo o različitim stilovima oblačenja u raznim državama. U svakoj zemlji odjeća je odraz tradicije, kulture i svakodnevnog života. Kroz odjeću možemo otkriti mnogo o ljudima i njihovim običajima. Pa krenimo od Japana. Iako većina svakodnevno nosi savremenu odjeću, u posebnim prilikama, poput praznika ili vjenčanja, žene obično oblače kimono, a muškarci hakamu, široke pantalone koje se nose preko kimona. Kimono se obično pravi od svile i ukrašen je prelijepim motivima iz prirode, kao što su cvjetovi trešnje i bambus. Svaki uzorak i boja na kimonu ima posebno značenje. Cvijet trešnje simbolizuje prolaznost života, dok bambus predstavlja snagu i izdržljivost. Poseban detalj su i geta, drvene sandale koje se nose uz stav i čarape sa razdvojenim palcem. U Indiji odjeća je šarena i raznolika. Žene često nose sarije, dugačke tkanine koje se omotavaju oko tijela, a muškarci kurte, duge košulje koje se nose uz lagane pantalone. Indijska odjeća obično je okićena zlatnim nitima, kamenčićima ili vezama. Indijska odjeća je među najupečatljivijim na svijetu. Poznata je po jarkim bojama koje često imaju značenje. Crvena označava ljubav i sreću, a na primjer bijela čistoću i mir. A prije svega je boja žalosti. Mnoge žene nose bindi, tačkicu na čelu koja ima vjersko značenje, a također je i modni ukras. U Norveškoj, gdje je klima pretežno hladna, ljudi se oblače slojevito. Zimi nose slično kao i mi, debele jakne, kape i rukavice. Tradicionalnu nošnju oblače za razne svečanosti, poput praznika i važnih porodičnih događaja. Njihova tradicionalna nošnja zove se bunad. Svaka regija u Norveškoj ima svoj jedinstveni dizajn, boje i nakit. Ženske nošnje često imaju vezane cvjetne šare i srebrne broševe, dok muškarci nose prsluke, košulje i kratke pantalone uz dugačke čarape. Norvežani se inače oblače slojevito jer se vrijeme tamo može promijeniti u samo nekoliko minuta. Kada pogledamo sve ove primjere, vidimo koliko je svijet raznolik i zanimljiv. Svaka država ima svoj način da kroz odjeću izrazi svoju istoriju, vrijednosti i kulturu. Upoznavanjem običaja drugih naroda učimo da poštujemo različitosti i razumijemo ljepotu koju one donose.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Novi zemljotres pogodio je Venecuelu. Žarište potresa čine 4,7 stepeni po Richteru, bilo je u blizini Karakasa, a nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Do podrhtavanja tla došlo je dok spasioci još tragaju za osobama ispod ruševina nakon razornog zemljotresa prije 3 dana. Više od 900 osoba je poginulo, oko 3000 je povrijeđeno, a srušeno je oko 400 stambenih objekata. Govori predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez.
5: Molimo one koji su zainteresovani da pomognu da ne idu u Lagvairu. Razumijemo ogromnu želju i namjeru da se pomogne drugima, ali molimo vas da shvatite da su ceste zakrčene i da ih koristimo za prijevoz povrijeđenih u sklonište ili bolnice u glavnom gradu. Cijeli život ne bi bio dovoljan da se zahvalimo našim sestrinskim narodima koji su se odmah i brzo okupili u znak solidarnosti sa narodom Venezuele. Kao što na svaka pogođena ili umrla osoba ispunjava tugom, svaka osoba koja je spašena je čudo koje vraća našu nadu da ćemo se oporaviti i prebroditi ovu tešku nesreću.
4: Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale Irana. Teheran je optužio Washington za kršenje povelje Ujedinjenih nacija i memoranduma o razumijevanju o okončanju rata. Iz ministarstva ponavljaju da se Iran ima pravo braniti, navodeći da su njihove oružane snage uzvratile napadima na ciljeve povezane sa SAD-om. Iran je također pozvao zaljevske zemlje da spriječe korištenje svojih teritorija za, kako je navedeno, prijateljske akcije koje narušavaju međunarodno pravo. Večera su na rasporedu još dvije utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva. Riječ je o mečevima grupe L, u kojem se sastaju Hrvatska i Gana, te Engleska i Panama. Engleska i Gana već su osigurali plasman u 16. finala, dok je Hrvatskoj potreban i bod za prolaz dalje. Za Panamu će ovo biti oproštajna utakmica na mundijalu. Mečevi počinju u 23 sata. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 29, Tuzli 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narandžasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati i traje do utorka. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
6: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz.
0: BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
7: Vikend Vidikovac.
0: Emisija o turizmu.
8: Alpinizam,
0: rafting,
8: splavarenje,
0: gastronomija,
8: rijeke, jezera, planine, more,
0: biciklizam,
8: tradicija i običaj,
0: avantura,
8: manifestacije i festivali.
0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
7: Vikend Vidikovac.
9: Je 11 sati i 4 minute. Dobar dan i dobrodošli u, nadam se, vaš omiljeni turistički vodič. Danas smo u improviziranom studiju BH Radija 1 u hotelu Lučko na Jahorini, gdje se po drugi put održava međunarodna stručna konferencija o sportskom turizmu. Mnoštvo tema, mnoštvo zanimljivih sadržaja. Pokušat ćemo vam, cijenjeni slušatelji, sa do 13 sati prenijeti makar dijelić atmosfere odavde. Ova konferencija otvorena je juče uz centralnu temu plasma na svjetsko prvenstvo, šta Bosna i Hercegovina zaista dobija. E, o tome šta sport radi, a vidjeli smo, kažu nakon onakvog nastupa, ne naših reprezentativaca, nego naših navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže doći će hiljade turista da vide odakle su došli ti ljudi što tako složno pjevaju, navijaju, hodaju i sve. Pa eto, o tome uticaju sporta, ne samo nogometa, nego i svih drugih sportova na razvoj turizma, govorimo u današnjoj emisiji. Podsjetit ću vas da imamo još i druge događaje koji se održavaju ovoga vikenda u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da je zanimljivo na raznim stranama, posebno je zanimljivo ovog vikenda u Pecki, gdje se održava 7. Pecka Outdoor Festival. Na Buni će biti danas zanimljivo, eto, i oni se sačem bave, kako će podnijeti sač i sačijadu na ovim vrelinama, s obzirom da je izdato narančasto upozorenje do 30. juna uz dnevne temperature, kažu zvanično do 40 stupnjeva, bit će to tamo u Hercegovini, onom kršu i kamenu i mnogo više. Uglavnom, sretno svima, nadam se da će uživati najviše oni koji su negdje pored rijeke ili ovako na planini, na planinskom zraku, kao mi danas na Jahorini. Čuli ste u vijestima, danas nas očekuje pretežno sunčano uz dnevne temperature između 32 i 38 stupnjeva. Slično vrijeme prognozirano je i za sutra. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 stupnjeva, tako kažu meteorolozi. Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a iz Bihanka posebno izdvajaju putni pravac Sarajevo-Mostar. Ako ste negdje u tom smjeru, u tom pravcu, strpljenja. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Kostajnica kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Eto, toliko za uvod, malo ćemo zasvirati, pa onda prelazimo na realiziranje ovih zanimljivih sadržaja.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac danas u improviziranom studiju BH Radija 1 na Jahorini, gdje je u toku drugi dan međunarodne stručne konferencije Sport Tour, konferencija o sportskom turizmu, čiji je organizator Vladimir Blagojević, evo, s druge strane. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima BH Radija.
1: Kako je raspoloženje?
2: Pa šta da vam kažem, posle prvog dana vrlo sadržajnog, iscrpnog i sa zabavom koju smo imali sinoć, onako puni utisaka danas.
1: Dobro je dok ste puni utisaka i dok da. Možete da ih sređujete ovamo, dok ste se probudili, to je sve.
2: Početni uspjeh za drugi dan konferencije, apsolutno.
1: Konferencija je već uveliko u toku, ovaj drugi dan. Šta je zapravo taj Sport Tour?
2: Sport Tour je konferencija sportskog turizma, kao što ste sami rekli, jedna naša ideja koju smo pokrenuli prošle godine, upravo i realizovali ovdje na Jahorini, a sa ciljem da postanemo, bar dugoročno da postanemo, platforma za povezivanje ljudi koji se bave ovim poslom, s obzirom da nekako i u pripremanju ovog događaja nekako smo vidjeli da jako puno ljudi se bavi sportom, sportskim turizmom, ali nekako, kako bih rekao, neuvezano. Svako radi neke svoje projekte samostalno, individualno, ali nekako ta sinergija malo izostaje.
1: I s druge strane, valjalo bi upaketirati.
2: Apsolutno. I s druge strane, nekako kao da ne zanemarujemo sve te benefite koje donosi sportski turizam. Imali smo, evo, pomenuli ste vi i to, taj plasman na svjetsko prvenstvo, nakon prošlog plasmana na svjetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine, gotovo ništa se nije dogodilo. Nekako izostala je naknadna reakcija, a vidite kako neke zemlje to na najkvalitetniji mogući način dalje promovišu i koriste to za promociju države, jer možemo mi da pričamo šta god hoćemo, ali definitivno da je činjenica da ta floskula nije floskula, da su sportisti najbolji ambasadori svake zemlje, pa i ove. I onda smo nekako, kažem, željeli da postanemo platforma za to povezivanje različitih ljudi iz različitih sfera poslovanja koji imaju veze sa sportom i sportskim turizmom. Međutim, ono što sam se na neki način iznenadio, što je možda bila neka prekretnica kod same donošenja odluke da li da nastavimo, odnosno da li da se i ove godine okupimo ovdje na Jahorini, bilo je to da u razgovoru sa pojedinim učesnicima, od kojih je nekolicina i danas ovdje, da su ljudi nakon te prve konferencije se u tu upoznali i u ovih 365 dana realizovali već određene zajedničke poslove. I to mi je nekako bilo dovoljan motiv ili pokretač da nastavimo sa ovim, jer očito da ima jako puno prostora, a u razgovoru upravo sa učesnicima oni se kažu da im trebaju ovakvi događaje da se neki način okupe, razmjene iskustva. I ono što mi je također drago, da smo, evo sad već u drugoj godini, postali baš onako kako rekao, internacionalni, jer ovo je već u drugoj godini prevazišlo regiju, s obzirom da imamo goste iz Australije, iz Rusije i iz Turske. Znači, pričamo o jednom, pa mogu reći,
1: širem,
2: mnogo širem, ne kažem baš svjetskom, ali mnogo širem prostoru koji pokrivamo, jer zaista ima jako puno vrlo kvalitetnih govornika, odnosno ljudi koji se bave ozbiljno ovim poslom, i gdje osim toga što će se ljudi ovdje upoznati, što su već upoznali, imate zaista priliku da čujete neka sjajna iskustva i da zajedno kreiramo neke nove proizvode, turističke proizvode prvenstveno. Samo evo kao jedan detalj, ovdje sa nama je čovjek koji potpredsjednik udruženja sportskih turističkih agencija Antalije, antalijske regije, svi znaju za tu Antaliju, više s jedne strane po ljetovanju, ali s druge strane po tim pripremama sportskih klubova. Oni, ako sam dobro zapamtio, imaju više od 300 fudbalskih terena u antalijskoj regiji. I to im daje mogućnost da više hiljada klubova u toku jedne sezone dođe na pripreme. Sad zamislite kada vam usred zime, kada nije sezona, kada nemate ono klasične te turiste koji dolaze na kupanje, da imate toliko sportskih klubova koji vam prođu i imate još nešto što ne... to sad te stvari koje mi zaboravljamo. Zaboravljamo, na primjer, šta znači, mi ovako pratimo to kroz ove društvene mreže. Svaki naš učesnik je naravno objavio na svojim mrežama i dobili smo neku dodatnu ozbiljnu promociju cijelog

0: događaja. Sad zamislite koliko u tih ozbiljnih sportista kada dođu u tu Antaliju i Antalijsku regiju i spromoviše Antaliju i onda koliko oni dobiju indirektno novih turista kada dođe ta ljetna sezona. Znači to je jedan vrlo uvezan sistem koji, kažem, nekako se ogleda, posmatra parcijalno i onda možda nekako zanemarimo sve te segmente koji ulaze u to, a mnogo utiču na ukupnu ponudu. Eto, sad, to su samo neki, nekako načinjem te teme o kojima ovdje pričamo, ali zašto sam pomenuo gospodina koji zove Kenan Kurtež, zato što je on spreman da i ovdje dovede ekipe, dominantno iz Turske, ali iz Arabijskog poluostrva, koji traže u sred ljeta bijeg iz onih svojih vrućina i koji su vrlo zainteresovani da dođu ovdje. Ono što je naš problem, infrastruktura, nemamo. Evo ovdje ni na Jahorini nemamo dva ili tri fudbalska terena koji su preduslov da bi takve ekipe došle. U startu on nudi bar 20 ekipa koje može da obezbedi i to je sa stvarno nešto što jedan, treba nam sistemsko rješenje, treba nam ta infrastruktura da bismo mi mogli da obezbedimo dolazak takvih ekipa, a to onda podrazumijeva ogroman i ozbiljan razvoj dalje.
1: Da, puno toga može da se zapravo uradi kad se tako promišlja.
0: Samo kad malo začačkate, kako bih iznad, ispod površine.
1: Zagrebete malo, da. Grebalica ima svakakvih i vrlo dobrih i korisnih. Dobro, evo, stižu nam već ovi panelisti, naredni gosti. Hajmo mi rezimirati onaj jučerašnji dan.
0: To mi je možda najteži zadatak, s obzirom na toliko sjajnih i govornika i tema. Ono što je bilo nekako centralno i možda to je ono što je sad trenutno najaktuelnije. Nekako kada smo krenuli u kreiranje programa, plasman Bosne i Hercegovine, svjetsko prvenstvo bi bilo sasvim logično da bude centralna tema, ali ne sam kao sportski uspjeh, nego šta to podrazumijeva sa strane promocije, jer imali ste priliku da vidite i mi svi, vjerovatno i većina vaših slušalaca. Niko od nas nije znao ni gdje su Zelenortska ostrva ili gdje se nalazi Kurasao ili bilo šta, ali kada igraju te ekipe, svi malo googlamo, tražimo, onda vam se otvore neke slike, pa mogu gledati kakva je to destinacija, može li se možda otići tamo. E, tako imate sad s druge strane, čak smo imali i prezentaciju baš na tu temu, kakav je rast pretraživanja na Googlu, zvaničan rast koji je petostruko, čini mi se, ili sedmostruko veći nego ranije kada je pitanje Bosna i Hercegovina. I sad je važno, naravno, šta vi imate da im ponudite. Dominantno, naravno, za Amerikance, tamo se je održava, ali i za sve ove zemlje koje prvenstveno, kako je rekao, gdje je futbal malo više popularan. I to nam je bila centralna tema, naravno imali smo taj stručni dio sa te strane turizma, ali naravno nismo smjeli da propustimo ni ovaj sportski koji je nekako logičan, zato nam je gost bio Mehmet Baždarević, koji zaista izazvao neku momentu i ovacije u publici i čak je bio citiran nekoliko puta u toku drugih panela koji nisu imali direktno veze sa tom temom, ali nekako ostavio sjajan utisak. I to je ono što je nama, meni bar jako drago, i u razgovoru s njim kada je došao, mislim, to je čovjek koji je, kako bi rekao, kako mi je rekli, Maksus je u auto iz Francuske vozio dva dana da bi došao do Jahorine kako bi učestvovao u našoj konferenciji. E, to je ono što je nekako vrijednost cijele ove priče, da je neko vam jedna takva osoba i da, kako kažem, spakuje, sjedne i Maksus dođe samo da bi bio kod nas na panelu.
1: Pošto nije ovdje, evo, u našoj emisiji.
0: Otišao je do Sarajeva, koliko znam.
1: Šta ste to toliko citirali?
0: Pa poruke koje je slao, zaista ono što radi, s obzirom da je toliko godina u Francuskoj, ima sjajne te primjere dobre prakse koje je radila Francuska kad je u pitanju i generalno sport i zadnjih 40 godina, cijeli taj, kako bi rekao, rekonstruisani pristup i sportu i turizmu i projekte koji su oni realizovali da bi danas postali jedna zaista svjetska sila u gotovo svim sportovima. A to nije došlo preko noći, došlo je sistemskim pristupom, i ono što je na neki način, kad ste tražili od mene da rezimiram to nekako, ako mogu da sublimiram u najkraćem, definitivno da potencijal imamo, da talente i kapacitete manje više, infrastruktura je problem i sistemski pristup je problem. To je nešto što nam ozbiljno otežava da bi taj sportski turizam zaista dao one pune rezultate, a opet za druge strane vidite da neki od najpoznatijih naših hotela da se sve više baziraju na taj sportski turizam, da im on postaje core biznis, jer definitivno da potencijal, kažem, postoji, ali

0: vrlo zanimljiv skup panelista, tako da je bilo s jedne strane izazovno voditi ovaj panel, ali jako interesantno.
1: I šta ste zaključili?
0: Pa zaključili smo da je ono što se negdje po brojkama i govorilo, mislim, mi često u tim nekim razgovorima spominjemo značaj tog sportsko-avanturističkog, uvijek dodaje taj avanturistički turizam za produžetak sezone, i to su gosti koji duže ostaju i troše više novca. Bosna i Hercegovina je generalno region.
1: Idu u avanturu,
0: da,
1: kako naći novac.
0: Da, da, da, da, da, mislim, da, i kako ga potrošiti u stvari u ovom slučaju. Tako je bilo vrlo interesantno, ali evo to je neki bio zaključak da treba se malo više fokusirati. Kolege iz Kranjske Gore će vam malo više reći o tome, odnosno kolega, i kako napraviti destinaciju koja je živa 365 ili 366 dana u godini.
1: Vi to istražujete stalno, tragamo i mi po Bosni i Hercegovini idemo, pronalazimo različite modele, i da, taj, ta avantura nas nekako u posljednje vrijeme usmjerava, jel?
0: Pa da, ali evo tu je ono što je u stvari vrlo važno, da privatni sektor ne miruje, ne spava, i oni uvijek pronalaze načina da prevaziđu te neke izazove kada je turizam u pitanju, bo znamo, mislim, da je vrlo osjetljiva poslovna grana. Imali smo primjer korone, imali smo sad i ovo sad sa ovim ratnim dešavanjima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Međutim, turizam se pokazao kao, i u ovom slučaju, izvinjavam se, sport, kao dobar način se prevaziđu i ti neki izazovi, jer sportska takmičenja nastavljaju se, moraju se dešavati pripreme, tako da evo imali smo primjera da je, bez obzira na sve izazove, taj sport popinio tu prazninu u ovom nekom klasičnom smislu nedostatka gostiju.
1: Tako će, nadamo se, biti i u buduće, pa da će nam biti gusto i gužva. Zapravo je cilj svima da se gosti nekako otimaju za mjesto i za destinaciju, mada imamo i one destinacije koje kažu, e, dosta nam je više gostiju, da se malo smirimo. Evo da čujemo šta nam kaže menadžer prodaje iz Kranjske Gore u Sloveniji, gospodin Goran Jovanović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan svima vašima slušateljima. Pa evo, ja prvo da kažem, jako ponosni selektor Bosne i Hercegovine od 2015. do 2016. i ujedno da pozdravim Košarkaški savez Bosne i Hercegovine i da im se još jedan put zahvalim za datu priliku koju smo dobro iskoristili, jer je kasnije Bosna i Hercegovina osvojila peto mjesto u Evropi i plasirala se na svjetskom prvenstvu. Jako sam ponosan na te devojke koje sam ja pokrenuo, i one su samo nastavile sa velikim uspjesima. Da se vratim na sport.
1: Tako da punog srca možete pričati o svemu ovome.
2: Da, eto, baš sam ponosan, sam se naježio. Da krenemo sa tim sportskim turizmom. Evo, mi, kad sam ja bio u reprezentaciji, otvorio se Hotel Hills. Mi smo bili u hotelu Hollywood. Jako mi je drago da je tamo pokrenuta ta priča sportskog turizma i da jako uspješno rade. Mi smo u Kranjskoj Gori to započeli prije otprilike 18-19 godina, gdje smo startovali ja kao trener košarkaškog kluba tamo i ujedno kao promotor sportskog turizma, i mogu slobodno reći da ovih zadnjih godina radimo jako, jako, jako uspješan posao na sportskom turizmu, na pripremama sportskih ekipa, na raznim takmičenjima, među kojima su bili i ekipe i reprezentacije iz Bosne i Hercegovine, tako da mi je jako drago da još uvijek jako dobro sarađujemo na tom segmentu.
1: Dobro, neovisno od te suradnje. Što je važno za ovaj segment?
2: Pa jako je bitno da imate znanje. Znači, znanje je prvenstveno...
1: To ono pokreće sve.
2: Tako, to pokreće, jer ti danas možeš poslati 1000 mailova bilo kome, teško će vam se ko odazvat na tome, a ako nemaš nekih poznanstva, ako nisi iz te struke, ako nisi iz sporta i tako dalje, tako dalje, tako da ja sam imao tu sreću da sam poznavao puno trenera, menedžera, ekipa, reprezentacija po državama, i moj taj rad je doprinio tome da se Kranjska Gora pozicionirala na jako visokom mjestu što se tiče sportskih priprema u Sloveniji, i sad

0: da se to širi na druge krajeve po Sloveniji, što mi je jako drago jer sam i tu malo pripomogao. Evo sad krećemo ovim sportskim na ovoj konferenciji kreću nova poznanstva gde ćemo sarađivati i malo šire izvan Slovenije i jako mi je drago ako bilo kako mogu pomoći svima koji budu tražili od mene da im pomognem na tom delu.
1: Da se malo odmaknemo, mislim, teško je u Kranjskoj Gori odmaknuti od sporta, ali eto, kako Kranjska Gora živi ljeti?
0: Pa upravo to je bio pokretač prije 15 godina, jer mi smo poznati kao ski resort.
1: Da.
0: Znate sami da se vrijeme promijenilo, da nema više toliko snijega i mi smo krenuli pravovremeno razmišljati kako razviti sport, kako razviti turizam i u nekim mrtvim sezonama za Kranjsku Goru. I ta prva priča je bila pokretač sportskog turizma. I sa tim sportskim turizmom, sa tim mi sada negde napravimo oko 30-40 hiljada noćenja od sporta, pokrenuli smo i druge segmente, ne samo
1: govorite
0: sport.
1: O kompletnoj Kranjskoj Gori?
0: Ne, samo naših hotela.
1: Dobro.
0: Samo naših hotela. Samim time smo pokrenuli i neke druge priče, znači od ne samo sportskog turizma, pokrenuli smo bicikliranje, pokrenuli smo pešačenje, znači hodanje po planinama, tako da mi, znači, danas je Kranjska Gora prepoznatljiva ljeti nego zimi.
1: Čestitam.
0: Najljepša hvala.
1: Hvala vam lijepa za ovo vrijeme koje ste izdvojili za naš program. A spomenuli ste malo prije, evo, hotel Hills u Sarajevskoj općini Iliđa, Nermina Sefer, direktorica hotela, bila je jedna od panelista na ovom proteklom panelu u našem studiju. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, drago mi je da i vi pratite ovu konferenciju, zaista jedan bitan segment u turizmu i poslovanju čitave države, naročito Sarajeva, ali obzirom da su naši hoteli u Sarajevu.
1: Kada je riječ o sportu i sportskom turizmu, evo što se vas tiče, kod vas pa vidimo stalno i neke utakmice, te košarkaške, te ove, te one, kako se to uspjeva?
2: Pa lijepo, iskreno da vam kažem, kada imate kapacitete, kada imate prostore gdje možete to sve organizovati, onda vrlo lako dođe i do takmičenja koja dolaze čitave godine. Mi smo prije nego što su izrađeni kapaciteti hotela Hills i sportske dvorane, prije svega bavili se kongresnim turizmom i bili smo prepoznati kao spa resort, međutim velikom potražnjom za organizaciju sportskih događaja mi smo jednostavno prepoznali taj moment i izgradili, zaista usudili smo se ući jednu veliku investiciju i izgraditi 4 sportske dvorane koje su nam, moram to reći, zaista popunile hotele i ono što je najvažnije u stvari stavili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao jednu destinaciju gdje je moguće organizovati evropska, svjetska takmičenja, što prije toga zaista nije bio problem, nije bio slučaj. Vi znate da u Sarajevu su postale dvije lokacije gdje su se mogli održati takva jedna takmičenja, međutim popratni objekti nisu bili blizu, a sada u biti imate sve na jednom mjestu, što ja evo vrlo neskromna ću biti reći, jer sam to vidjela više puta kada nam dođu oni osobe koje su zadužene za organizaciju tako jedno velikih takmičenja, svjetskih takmičenja, pa čak i olimpijada u Sarajevu ili priprema za olimpijade, vrlo se iznenade kada vide da mi imamo takve kapacitete. Oni nas, vjerujte, Bosna i Hercegovina još uvijek za neke onako mala, nerazvijena država. Kada dođu ovdje i vide ovo zaista šta mi imamo i čime raspolažemo, jednom kada organizuju nešto, svaki put se vraćaju, svake godine. Čak smo, evo, moram isto i to reći, više puta čuli da smo mi, evo, Hotel Hills i destinacija Sarajevo, Bosna i Hercegovina, postavili standarde nekim drugim takmičenjima. Čak su nam znali reći, pa vi nama sad pravite problem u Evropi, ali ne možemo mi naći takav objekat i takve kapacitete.
1: Podižete ljestvicu, svaka čast. Iz vašeg ugla, sportski ili konferencijski događaj?
2: Pa vidite, zavisi s kojeg opet ugla gledate, više uglova, jeli. Konferencijski događaj su ono što je, na osnovu čega smo kongres. Mi u stvari napravili hotele, jeli, prvo Hollywood, pa onda Hills, jel smo prvi kongresni centar. Iz toga se izrodio convention centar. Zašto convention centar? Zato što je to centar koji prima veći broj osoba, usto ima propratne sadržaje, usto ima sportske dvorane, pa sada je padel centar. Međutim, primijetili smo zaista da sportski turizam nosi sada više događaja nego kongresni turizam, koji je nešto ove godine u padu. Nažalost, vezan je za globalna dešavanja u svijetu, tako da je naravno odmah je i manje konferencijskog turizma.
1: Da, ali ajde, vidjet ćemo kako će to biti. Hvala vam.
2: Hvala
1: za gostovanje. A sa Divči Bara nam stiže Filip Đoković. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
1: Kako je vama ovdje?
3: Prelepo, zaista sam počastvovan što sam deo ovog događaja i što sportski turizam je visoko pozicioniran kao tema za razgovaranje i razmatranje na nivou BiH.
1: Iz vašeg ugla. Ispričajte nam.
3: Što se tiče sportskog turizma iz našeg ugla, važno je naglasiti da kada govorimo o segmentima gostiju, taj sportista koji dolazi, od njega zapravo najviše zarađujemo. Otprilike 3-5 puta veći prihod od sportiste nego od bilo kog drugog gosta. Tako da infrastruktura koja je preduslov da bi mogli uopšte da privučemo tu ciljnu grupu je suštinski važna za investitore, odnosno da u idejnim projektima zapravo se razmatraju ti sadržaji sportski, kongresni, kako bi hotel mogao nesmetano da radi tokom čitave godine i da prima veliki broj vrhunskih sportskih ekipa.
1: Kako se postaje najpoznatiji sportski orijentirani hotel?
3: Postaje se tako što imate kvalitetan projekat u smislu da znate koje su vaše ciljne grupe, koji su vam segmenti, koje sportiste želite da privučete i da ne pravite kompromis kada je kvalitet tih sadržaja u pitanju, da bude optimalan odnos smeštenih kapaciteta i količine tih sadržaja. Što se tiče baš tog hotela kom pripadam, odnosno dakle dolazim, tu imamo fudbalski teren u punoj veličini, 4 sportska terena na otvorenom, sportsku halu po FIBA-inim standardima gde vi zapravo iz hotelske sobe izlazite u sve te sadržaje i blizina aerodroma. Ako zaista tako postavite stvari, a pri tome imate investitora koji je i sporta kao što je u ovom slučaju, imate zapravo najzdraviji mogući kapital koji je uložen, onda su rezultati vidljivi i posle prve i posle druge godine poslovanja.
1: Rekao ste ciljani gosti. Vaši ciljani gosti?
3: Naši gosti su prevashodno sportske ekipe i kongresni, iako se nalazimo u planinskoj destinaciji, govorimo o nekom paradoksu gde turista toliko i nema klasičnih, osim u januaru i februaru kada je neka uslovno rečeno zimska sezona, negde oko 250 kongresa realizujemo na godišnjem nivou i oko 30-35 sportskih ekipa u letnjoj sezoni. Tako da, upravo ti sadržaji su ključni za poslovanje hotela, ali i poslovanje, animiranje čitave destinacije, jer vi zapravo animirate celokupnu turističku ponudu na nivou te destinacije i šire.
1: Koliko je za vas važna ova konferencija?
3: Konferencija je odlična prilika da se upoznamo, da razmenimo naše ključne probleme i one operativnije probleme, da vidimo kako ih rešavamo u zavisnosti od naših kapaciteta, pošto poslujemo na različitim destinacijama. A s druge strane, konferencija je odlična prilika da vidimo šta je to najnovije u sportskom turizmu i kako bi mogli da zajedno odgovorimo sve većoj tražnji kada su u pitanju sportske ekipe. Jer ovde gledamo partnere, da li je to Hotel Hills iz Sarajeva ili Voko iz Podgorice ili bilo koji drugi objekat koji ima slične sadržaje. Znači, jedino partnerski, posmatrajući naše kolege, možemo da napravimo odličan rezultat. I obzirom da nam je i mentalitet sličan, a da smo cenovno pristupačniji nego ostatak Evrope, mislim da možemo da uradimo fantastične stvari u narednih 3-5 godina.
1: Hvala vam lijepa i za vrijeme koje ste izdvojili za naš program. Bio je Filip Đoković, generalni menadžer hotela Crni Vrh sa Divčibara, i nekako ovi moji gosti jedno drugo najavljuju, tako da je i Filip najavio generalnu direktoricu hotela Voko iz Podgorice, Milenu Brajović, koja je tu. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Možemo odmah da nastavimo ovo. Zašto je vama važna ova konferencija?
4: Pa da, evo, baš sam slušala kolegu prije sebe i složila bih se apsolutno sa svim. Važno je prije svega zbog kontakata koji se ostvaruju, zbog poznanstava koje postižemo, ali i važno je zbog razmjene naših iskustava, jer danas smo kroz jedan kratak razgovor uspjeli da shvatimo da dijelimo svi iste probleme, svi se nosimo sa istim izazovima, mislim, radimo isti posao, i jako je korisno čuti kako se druge kolege bore sa svim tim, sa svim izazovima koji nam se nađu na putu.
1: Evo, koji je kod vas najveći izazov? Prvo da pitam, ovdje ste se lijepo osvježili u Podgorici, sad mogu misliti koliko ovih 40 koji izgledaju kao 50.
4: Tako je, moram reći da baš prija, jako je kratko, ali baš, baš prija ovaj predah od podgoričke vrućine.
1: Na što ste vi fokusirani?
4: Pa i naš hotel, to je kompleks, je dominantno sportski. 70% našeg biznisa dolazi upravo iz sfere sportskog turizma. Hotel smo u Podgorici, znači Podgorica nije tipična turistička destinacija, i upravo je to niša koju smo mi pronašli i koja nam omogućava punjenost kapaciteta svih 12 mjeseci u godini. Samim tim omogućava neki kontinuitet rada i stabilnost u pogledu zapošljavanja osoblja. Znači, kod nas nema izražene sezonalnosti, jer bukvalno od januara do decembra postoji određena stabilnost.
1: Koji sport?
4: S obzirom da hotel posjeduje sportsku dvoranu, dakle sve je povezano, također liftom se može gost spustiti dolje i ući u halu. Kod nas su dominantno dvoranski sportovi, znači košarka, odbojka i rukomet. Tu su također stoni tenis, mali fudbal. Nedavno se kod nas završilo evropsko takmičenje u kendou, to je japanska borilačka vještina. Znači, kao i svi ostali borilački sportovi, u septembru se spremamo za veliku evropsko prvenstvo u judou za seniore, što je velika stvar za Crnu Goru, ali samim tim i za nas kao domaćina tog takmičenja. Dakle, apsolutno svi sportovi koji se mogu igrati u zatvorenoj sportskoj dvorani, tu smo profilisani.
1: I već da se, kako bismo mi rekli, uštelili.
4: tako je. Pa jako je bitno, mislim, evo sam i na konferenciji sam govorila o tome, jako je bitno, jer osoblje stiče znanja, iskustva, vještine, i to je od velike važnosti za jednog sportistu, jer sportista ima vrlo jasnu i preciznu agendu i potrebno mu je sa druge strane da bude neko ko ima za to razumijevanje, ko poznaje njegove potrebe i zahtjeve, i ko je maksimalno fleksibilan da se u kratkom roku prilagodi svakoj promjeni.
1: Koji je vama najveći izazov?
4: Pa mislim da je kao i svima, to su kadrovi. U ovom periodu od korone na ovamo svi smo se suočili sa gubitkom jednog ogromnog broja kadra u turizmu i ugostiteljstvu uopšte i sve je teže danas naći, pogotovo operativni kadar. Pogotovo sada kako i Crna Gora se približava Evropskoj uniji, tako se ta vrata još više otvaraju i nažalost sve više našeg mladog svijeta ide vani u potrazi jeli, za nekim boljim životom, boljim zaradama i jako je teško naći.
1: Da, svima u ovo doba, evo kad dođe ljeto ili ne znam, ovdje u ovim zimskim centrima kad dođe zima, jako teško naći konobare, kuhare.
4: Tako je, da. Upravo to kažem, baš operativni kadar. Uh-huh. Znači ukoliko raspišete oglas za bilo koju menadžersku ili supervizorsku poziciju, vjerujte mi, toliko ima prijava da vam je teško da odaberete. Ako potražujete sobaricu, higijeničarku, nekog pomoćnog radnika u kuhinji, vrlo je teško dobiti jednu...
1: Što ste se složili, kako rješavati to?
4: Pa mislim da tu moramo također da radimo zajedno, da pronađemo sistem kako da zadržimo naše mlade ljude, kako da ih motivišemo, da svoje znanje i energiju ulažu u naš proizvod. A znamo da je tu, Boga mi, finansijski moment presu, a tu će nam trebati pomoć od nekih možda iznad nas.
1: to je jasno. Hvala vam svima što ste bili gosti.
4: Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Emisije Vikend Vidikovac, ovo je bila generalna direktorica hotela Voko iz Podgorice, Milena Brajović. Prije njehe ugostili smo i direktoricu hotela Hills iz Sarajeva, Nerminu Sefer, te menadžera prodaje hotela Hitalpina iz Kranjske Gore u Sloveniji, Gorana Jovanovića. Na početku s nama bila ekspertica za održivi turizam i razvoj destinacije, Azra Džigal. Baš smo se lijepo ispričali, hajmo malo svirati.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Vikend Vidikovac i dalje na Jahorini. Nemamo goste u studiju trenutno, ali donosimo informacije u Pecki u toku 7. Pecka Outdoor Festival. Mnoštvo ljudi uživa na suncu, u penjanju, u odlasku na obližnje izvore rijeke Sane, mnoštvo dešavanja, penjanje na stjenama, Pecka, dakle svakog posljednjeg vikenda u junu u selu Pecka među šumama, stjenama, izvorima i planinskim stazama koje već godinama privlače ljubitelje outdoor kulture iz regiona i svijeta održava se Pecka Outdoor Festival. Pecka se u to

vrijeme pretvara u mjesto susreta, druženja i zajedničkog doživljaja prirode. Na jedno mjesto okupljaju se penjači, biciklisti, planinari, istraživači, djeca, porodice, avanturisti, umjetnici, muzičari, lokalni domaćini i putnici, svi povezani željom za aktivnim boravkom u prirodi i autentičnim iskustvima na otvorenom. Ovaj festival nastao je želje da se oživi selo i pokaže da ruralni prostori mogu biti mjesta dobrih ideja, zajedništva i novih priča. O tome ćemo nešto detaljnije u našem programu i tokom ljeta. U okviru projekta Via delle Cassate, odnosno putevima vodopada, u Jajci je upriličeno potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima s 15 korisnika koji su u proteklom razdoblju uspješno završili obuku i dostavili projektne ideje. Odobreni projekti imaju za cilj jačanje kapaciteta radi razvoja turizma kroz unapređenje kvaliteta smještajne ponude, diversifikaciju turističkih sadržaja i otvaranje novih radnih mjesta. Od 15 projekata, 3 se odnose na započinjanje biznisa. Među odobrenim projektima 6 ih je usmjereno na razvoj suvenirske ponude, 5 na unapređenje smještajnih kapaciteta s naglaskom na zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama kroz uvođenje solarnih panela i električnih bicikala, dok 4 projekta donose nove servise i usluge u gradu. Svi projekti s radovima na upređenju turističke infrastrukture, koja je također dio ovog projekta, čine važan temelj za buduću kulturnu rutu Travnik Jajce Bihać, jer doprinose očuvanju okoliša, jačanju turističke ponude i stvaranju jedinstvenog identiteta destinacije. Eto, nek je sretno i sa ovim projektom. Za kraj ovog prvog sata idemo i do Mostara. Prvo međunarodno gastronomsko takmičenje Sačijada, Buna i Bunica Open 2026 u organizaciji udruge Alea Pola Mostar održat će se poslije podne u kompleksu Relax Outdoor Centar na Buni kod Mostara. Ova manifestacija posvećena tradiciji pripreme hrane ispod sača ili peke okupit će 21 takmičarsku ekipu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Svaka ekipa može imati do 4 člana, a u službenom dijelu takmičenja pripremat će jednu masnu peku, odnosno jedan sač, dok će u slobodnom programu moći spravljati dodatna jela za vlastite potrebe i degustaciju posjetitelja. Pripremljena jela ocjenjivat će stručni žiri prema kriterijima okusa, izgleda, načina pripreme i očuvanja tradicionalnih gastronomskih vrijednosti. Cilj je manifestacije, kako kažu organizatori, očuvanje i promocija tradicionalne gastronomije, okupljanje ljubitelja kulinarstva te predstavljanje Hercegovine i Mostara kao atraktivne turističke destinacije kroz spoj prirodnih ljepota Bune i Bunice, domaće kuhinje i prepoznatljivog lokalnog duha. Organizatori su pripremili i revijalne sadržaje za posjetitelje, među kojima se izdvajaju takmičenje u rezanju pršuta i pripremi hercegovačkih uštipaka, čime se dodatno promovira bogata gastronomska baština Hercegovine. Službeni program počinje u 15 sati, taman možete osvježenje pronaći pored Bune i Bunice. I eto, dok razmišljamo o ovom osvježenju, odjavljujemo se što se tiče prvog dijela ovog sata sa Jahorine. U 12 sati poslušajte podnevne vijesti, a onda nakon toga nastavljamo odavde.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 12 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Adis Muhić.
1: Dobar dan, novi zemljotres pogodio Venecuelu, dok spasioci tragaju za 50.000 nestalih. Godišnjica Višegradske živi lomače, sjećanje na 70 živo zapaljenih civila. Toplotni val dolazi u Bosnu i Hercegovinu, na snazi narančasto upozorenje, temperature danas do 38 stepeni. Toplotni val koji je pogodio Evropu dolazi u naše krajeve. Zbog temperatura i do 40 stepeni od danas je na snazi narančasti meteo alarm za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati i traje do utorka. Doktorica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Elma Kuduzović govori o tome kako se građani mogu zaštititi.
2: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: 6 dana nakon požara na deponiji Uborak, koncentracija zagađujućih materija je ispod graničnih vrijednosti, objavile su gradske vlasti Mostara. Dodaje se da je situacija stabilizovana i da se požarište danima zatrpava i sanira. Istovremeno počelo se sa pretovarom gradskog otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada. Višegrad danas obilježava 34. godišnjicu ratnog zločina poznatog kao Živa lomača. Pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić u jednoj kući su žive spalili oko 70 civila, među kojima uglavnom žene, djecu i starije osobe. Za ovaj zločin Haški tribunal osudio je Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Zločin je počinjen svega 13 dana nakon Žive lomače u Pionirskoj ulici, gdje je spaljeno oko 60 civila. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkuć učestvuje na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik forum. Učesnici razgovaraju o promjenama globalnog poretka, sigurnosnim izazovima, ekonomskoj povezanosti i drugim važnim temama za region, govori hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman.
3: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što se implicira i na život građana, i ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu, nama ih mi osjećamo.
1: Novi zemljotres pogodio je Venecuelu. Žarište potresa jačine 4,7 stepeni po Richteru bilo je u blizini Karakasa, a nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Do podrhtavanja tla došlo je dok spasioci još tragaju za oko 50.000 nestalih ispod ruševina nakon razornog zemljotresa prije 3 dana. Više od 900 osoba je poginulo, oko 3.000 je povrijeđeno, a srušeno je oko 400 stambenih objekata, govori predsjednik Nacionalne skupštine Venezuela, Jorge Rodriguez.
4: Y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar, que por favor no bajen a La Guaira.
0: Molimo one koji su zainteresovani da pomognu da ne idu u La Guairu. Razumijemo ogromnu želju i namjeru da se pomogne drugima, ali molimo vas da shvatite da su ceste zakrčene i da ih koristimo za prijevoz povrijeđenih u sklonište ili bolnice u glavnom gradu. Cijeli život ne bi bio dovoljan da se zahvalimo našim sestrinskim narodima koji su se odmah i brzo okupili u znak solidarnosti sa narodom Venezuele. U ovom trenutku na terenu, prvenstveno u La Guaira, ali i u drugim područjima, nalaze se 272 osobe iz Meksika, 328 spasilaca iz Sjedinjenih Američkih Država i 115 spasilaca iz Salvadora. Tu su i osobe iz Švicarske, Kolumbije, Španije, Ekvadora, Čilea, Dominikanske republike, Paname, a tu je i specijalni spasilački tim Ujedinjenih naroda. To su ljudi specijalizirani za spašavanje tokom prirodnih katastrofa. Kao što nas svaka pogođena ili umrla osoba ispunjava tugom, svaka osoba koja je spašena je čudo koje vraća našu nadu da ćemo se oporaviti i prebroditi ovu tešku nesreću.
4: Que nos devuelve la esperanza en que vamos a recuperarnos y que vamos a superar este grave infortunio.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade na nekoliko lokacija duž južne obale Irana. Teheran je optužio Washington za kršenje povelje UN-a i memoranduma o razumijevanju o okončanju rata. Iz ministarstva ponavljaju da se Iran ima pravo braniti, navodeći da su njihove oružane snage uzvratile napadima na ciljeve povezane sa SAD-om. Iran je također pozvao zaljevske zemlje da spriječe korištenje svojih teritorija za, kako je navedeno, neprijateljski akt akcije koje narušavaju međunarodno pravo. Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu nastavlja se večeras s predstavom Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže režiserka Dara Manić.
5: Moram da kažem da mi je od samog početka kada smo došli negde na ideju Miličinog romana, da me je jako privukao taj roman tim jednim oštrim, jednostavnim, svakodnevnim jezikom kojim govori o fenomenu koji mislim da je apsolutno vredan pozorišne pažnje i da je nekako vredan pozorišnog promišljanja. I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan, bio mi je posebno važan i u promišljanju jeli, dramatizacije ovog romana, a kasnije i u onome što je bila jeli, sam scenski jezik.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 29, Tuzli 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačan je saobraćaj u cijeloj zemlji, posebno na dionici Sarajevo-Mostar. Gužve su na graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine na jugu zemlje, a na prijelazu Kostajnica kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
0: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Mukić.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju su svi igrači, što je svakako odlična vijest pred istorijski nastup u nokaut fazi mundijala. Poznato je da će na stadionu San Francisco naša reprezentacija ponovo imati veliku podršku navijača koji će još jednom biti dio velikog fudbalskog spektakla i pružiti našem timu podršku na putu ka novom uspjehu. Meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države igra se 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je takmičenju grupi svjetskog prvenstva završila na 3. mjestu sa 4 boda iza Švajcarske i Kanade. Pretposljednji takmičarski dan u grupnoj fazi otvorio je derbi grupe I na Boston stadionu, Norveška-Francuska 1-4. Prvo ime u pobjedi trikolora bio je Usman Dembele, koji je za manje od pola sata hat-trikom praktično riješio pitanje pobjednika, i to golovima iz 7., 20. te 32. minuta. Četvrti gol za Francuza došao u sudijskoj nadoknadi kada je Desiré Doué postavio konačan rezultat i potvrdio maksimalan učinak aktuelnog viceprvaka svijeta. Jedini gol za Norvežane djelo je Asgarda, a treba pomenuti i da su u 50. promašili penal kada je Larsenu odbranio Menjo. Drugi meč okončan je pobjedom Senegala nad Irakom sa 5-0. U 16. finala Francuzi idu sa prvog mjesta sa 9 bodova, te Norveška sa 6. Senegal sa 3 ima teoretske šanse za prolaz, a Irak je bez bodova i završio je nastup na šampionatu. U grupi H aktualni evropski prvak Španija golom Baene savladala je Urugvaj 1-0, te je grupu okončala na prvo mjesto sa 7 bodova. Reprezentacije Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije podijelile su bodove 0-0.

0: 4-0, pa će sa drugog mjesta u nokaut fazu Zelenortska ostrva. Belgijanci su trijumfom nad Novim Zelandom 5-1 izborili prvo mjesto grupe G, a Egipat je posle remija protiv Irana 1-1, drugi sa također 5 bodova. Slijedi nam posljedni takmičarski dan preliminarne runde, kada će biti odigrane po dvije utakmice u grupama J, K i L. Program otvaraju 23 sata susreti grupe L, lider Engleska će igrati protiv Paname, a Hrvatska pod imperativom pobjede snage odmjerava sa selekcijom Gane, koja ima 4 boda. Ekipa selektora Zlatka Dalića ima bod manje i bilo kakav rezultat sem trijumfa doveo bi u pitanje plasman u nokaut fazu. U oči susreta u Filadelfiji govorio reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol.
1: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
0: U noći ispred nas treće kolo će kompletirati dueli Kongo-Uzbekistan, Kolumbija-Portugal, te Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. Bosna i Hercegovina po prvi put je domaćin UEFA Evropskog prvenstva za fudbalerke do 19 godina. Od danas do 10. jula Sarajevo i Zenica ugostit će najbolje juniorske selekcije starog kontinenta. Naše mlade fudbalerke će na najvećoj evropskoj smotri snage odmjeriti sa Njemačkom, Švedskom i Poljskom. Sve utakmice grupne faze BH tim igra u terminima od 17 sati, a prva je već danas, kada će iza branice selektorice Jelene Milović snage odmjeriti sa Njemačkom u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici. 3 sata kasnije igraće Švedska i Poljska. Utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Eura za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island, te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu. Alpinizam, rafting, splavarenje, gastronomija, rijeke, jezera, planine, more, biciklizam, tradicija i običaj, avantura, manifestacije i festivali. Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
3: Sati i 14 minuta. Evo nas u nastavku Vikenda Vidikovca. Dobar dan svima vama koji ste nam se tek sad pridružili. U improviziranom smo studiju BH Radija 1 na Jahorini, gdje je u toku druga međunarodna stručna konferencija o sportskom turizmu Sport Tur na Jahorini u Olimpijskom centru na Olimpijskoj planini, preko puta mene direktori dva olimpijska centra, Olimpijski centar Jahorina i Olimpijski centar Sarajevo, poduzeće ZOI 84. Dakle, dobar dan želim Igoru Žiljku i Admiru Bukvi. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Evo, hoćemo domaćinu prvo ili ćemo gostu prepustiti riječ?
4: Ja bi gostu.
3: Dobro. Evo, Admir Bukva, direktor poduzeća ZOI 84, Olimpijski centar Sarajevo, ski centar Bjelašnica Igman, ski centar, nema snijega danas, imamo ljeta i evo, danas na Jahorini otvaramo ljetnu sezonu na Bjelašnici.
4: Tako je. Pa prije svega pozdrav za vaše slušalce, hvala vam za ovo gostovanje i evo iskoristio priliku zaista da pored ovog učešća na današnjoj konferenciji koja je vezana za razvoj sporta i turizma na olimpijskim planinama, iskoristim priliku i da izvančno obavijestimo naše posjetioce, naše goste, da je od danas otvorena i ljetna sezona na Bjelašnica, mi je otvoramo u svečano sa Jahorine.
3: Šta to znači da je otvorena ljetna sezona?
4: Pa pazite, Bjelašnice, odnosno sve naše ove planine ovdje, sve su one prepoznate po zimskom turizmu. Mi, obzirom na klimatske promjene i na sva dešavanja koja se na tu temu dešavaju u svijetu, svjedoci smo da nam je zima sve kraća i kraća i snijega je sve manje i manje. moramo da ulažemo i ljudi koji rade, odnosno ovaj planine gdje se ko upravlja tim planinama mora da se radi na oživljavanju i obogaćenju

0: očekivanju ljetnih sadržaja. Bjelašnica ove godine ima određene programe, imamo ljetnu panoramu, imamo šetnicu, imamo dječji park, imamo napojanka za djecu, adrenalinske trampoline, bike staze za naše posjetioce, tako da ova sezona, kažem, ljetna bit će interesantna, imat će sadržaja sasvim dovoljno za ovu godinu, ali kažem ono, i država i vlada kantona Sarajevo treba da ulažu u ljetni turizam i da se obogaćuje, jer potencijal je zaista ogroman, a ako se budemo oslonili samo na zimu, ako se budemo samo oslonili na zimu, na zimski turizam, ne samo Bjelašnica, nego jedna planina neće sigurno ostati.
1: Ljeto na Igmanu?
0: Ljeto na Igmanu sigurno da će biti i sa panoramskom vožnjom kad je u pitanju Igman. Ostale sadržaje manje više su svi skoncentrirani vezano za Bjelašnicu.
1: Dobro, na Igmanu smo imali adrenalina nedavno ispod one skakaonice na malom polju, trčali smo.
0: Mi Igman koristimo i u saradnji sa, ne znam, raznim udruženjima, organizuju se razne manifestacije, ne znam, jer ima tamo ogroman prostor, ne znam, prošle godine i ove godine isto imat ćemo državno prvenstvo u konjičkim sportovima. Ove godine je bio i Red Bull 400 metara, prošle godine je organizovan Igmanski cender i ove godine će se isto tako organizovati, tako da će biti sigurno i tamo popunjen ovaj ljetni sadržaj.
1: Da, inače, evo, ljudi, koristite, ako ništa drugo, planine, ljeti, da, kako nam je krenulo ovo globalno zatopljenje, mi jutros kad smo stigli na Jahorinu, lijepo smo se osvježili, ugodno osjećali, eto, ako ništa drugo, da nemaju ništa drugo, imaju svježinu.
0: Tako je. Planina je nešto što samo onaj ko je zaljubljenik u planinu zna šta planina može sve da pruži, čist zrak i u ovom, kažem, ono, u enormnim vrućinama kojima smo svjedoci ovih dana, a tek se najavljuju još veće, sigurno je da je izlazak na planine, na svjež zrak i svježi zrak puno će doprinijeti da se ljudi bolje osjećaju i uz ove sadržaje koje mi možemo njima da priuštimo, sigurno će se ugodno osjećati.
1: Danas izvanično otvorena ljetna sezona, pa šta god bude, vidjet ćemo.
0: Pa eto, ja se nadam da će nas i vrijeme poslužiti. Mi smo prošle godine nekad krajem juna isto negdje u ova doba otvorili ljetnu sezonu. Očekujemo neki, ajmo reći, taj turistički udar, pogotovo iz arapskih zemalja, tamo negdje u julu mjesecu i u augustu, kako mi, tako i Jahorina, tako da očekujemo, kažem, ono, najveću posjetu u tom nekom periodu, juli i august.
1: Hajmo malo na Jahorinu. Gospodine Žiljak, dobar dan, dobro nam došli.
0: Dobar dan.
1: Čuli smo se neki dan u našem programu i najavili otvorenje zapravo ljetne sezone na Jahorini. Šta se dešava kod vas?
2: Tako je, prije 10 dana smo otvorili ljetnu sezonu. Nakon duge zime završili smo sa skijanjem 1. maja. Pristupili smo servisiranju svih žičara kako bi mogli otvoriti ljetnu sezonu. Posjećenost je stvarno jako, jako ima puno ljudi. Isto tako kao i kolega, nadam se da će iz arapskih zemalja turist doći. Oni cijene planinu, vole zelenilo, vole prirodu. Toga kod njih, nažalost, nema. Pa preko mi imamo preko 20 ljetnih atrakcija. Sami ste vidjeli, od 10 sati krećemo svaki dan ujutro, radimo do 5 popodne, od 1.7. otvaramo, u 10 zatvaramo u 8 uvečer, jer dan je sve duži, topline su sve veće i veće i nadamo se da će turisti nahrliti na Jahorinu i na Bjelašnicu, jer stvarno u planinu je lijepo doći, sami ste evo sada rekli, ovdje je 22 stepena, mislim, ovo je stvarno divota, lijepo. I tu se daje naspavati, lijepo uživati, ima puno atrakcija i u prirodi je ljepše nego na asfaltu u gradu.
1: Hoće li imati para za planinu?
2: Pa mi smo dali sada jedan popust od naših redovnih cijena, 50% za, ajmo reći, sve zemlje ex-Jugoslavije. Tako da ja mislim da je to prihvatljiva cijena, da se tu može uklopiti svašta nešto.

0: svako može naći sebi ono što mu paše, tu atrakciju. Imamo i te nekakve porodične pakete, imamo Olim kartu, gdje je član otac, dijete, majka, dijete, za 75 maraka može iskoristiti sve ljetne atrakcije na Jahorini i dobiti jedan fini ručak u našem Olim baru za 75 maraka.
1: Za porodicu?
0: Tako je, znači jedan član porodice sa jednim djetetom. Znači može za 75 maraka sve ljetne atrakcije i ručak u Olim baru.
1: Dobro. Ko će pobijediti u trci za skijaše Balkana? Naziv je panel diskusije na kojoj ćete vas obojica sudjelovati za nešto, za otprilike sat vremena ili malo više. Pobijediti. Mislim, bitno je zapravo da dobijemo svi skijaše, jel? Kako vi to vidite?
2: Pa, fin je naslov. Mi treba da budemo tu svi pobjednici. Šta je pobjeda? Pobjeda je kad dovedete ljude, kad dovedete turiste i kad im priuštite doživljaj, sadržaj koji će njih privući i da tu ostanu. Apsolutno je nebitno da li je to Jahorina, da li je to Bjelašnica, da li je to Igman, Kopaonik ili bilo koja planina. Naš cilj jeste da na današnjem panelu prezentiramo ono što imamo, predstavimo neku viziju za budućnost, jer kažem, kao što malo prije rekao, ako se budemo oslanjali na zimski turizam, nijedno skijalište neće preživiti. Vi imate uposlenike, radnike koji primaju plaću 12 mjeseci, a imate sezonu koja traje realno neka 3-4 mjeseca. Znači morate da uradite sve, da ljetne sadržaje obogatite, da pružite doživljaj tim ljudima, da kad krenu odavde, već počnu da planiraju kada će se vratiti.
1: Drago mi je što ste obojica zajedno ovdje u našem programu, u ovoj emisiji. Možemo li očekivati neku veću suradnju? Možda ćete mi reći, imamo je mi već što hoćete. Ali.
0: Mi već, kako bi rekao, surađujemo. Evo, od kad sam ja postao direktor, od kad je gospodin Vukov postao direktor, mi stvarno imamo odličan odnos. Čujemo se po zimi na dnevnoj bazi. Jedan drugog pitamo kako je, šta se radi, kakvi su uslovi. Mi stvarno surađujemo. Mislim, to je nešto što je ovako na prijateljskoj bazi. Ali da,
1: mimo
0: svakako,
1: toga hajmo službeno govoriti.
0: Da, svakako. Ja sam za svaku saradnju sa svima i trebamo surađivati jer jedni bez drugih ne može. Recimo, Jahorina je poznata po kilometraži staza, blagih staza.
1: Da.
0: Znači, tu dođu, nauči skijat, ali nekako u jednom trenutku postanu im preblage staze. Onda odu na Bjelašnicu gdje su strmije staze, gdje su ozbiljnije staze.
1: Jel imamo tu ugovore? Svjedoci smo i u našem programu smo objavljivali kako je Olimpijski centar Jahorina potpisivao ugovore sa Kopaonikom, sa onim. Jel imamo ugovore između Olimpijskog centra Jahorina i Olimpijskog centra Sarajevo da tako nešto razmjenjujemo, da se može skijati dva dana na Bjelašnici, dva dana, tri dana na Jahorini i tako dalje.
0: Naravno, radimo na toj ideji i svakako, zašto ne?
2: To je nešto što, evo kažem, meni je zaista drago. Ja sam došao iz jednog drugog sporta, iz jedne totalno druge branše i evo godinu dana tu kako sam na ovom mjestu i meni je drago, kažem, najveće bogatstvo je kad upoznajete nove ljude. Ja sam dobio prijatelja u Igoru i ja sam uvijek za saradnju i mislim da samo zajedno možemo da napravimo dobar rezultat i da privučemo turiste. Dobra je konkurencija. Dobra je konkurencija, zdrava konkurencija je za domaće goste. Okej mi je to. Međutim, mi moramo da radimo, da dovedemo ljude iz Njemačke, iz Italije, iz Švajcarske, da im pružimo nešto što tamo nemaju. I apsolutno sam zato i naša ideja ima da napravimo jednu kartu, mi to već razgovaramo neki 6-7 mjeseci oko toga, da napravimo jednu u jednom tom paketu, jednu kartu koja će biti aktuelna i na Jahorini i na Bjelašnici i sigurno da postoji dobra volja i kod mene i kod Igora i kod uprava preduzeća, jer kažem, ono, turista koji dođe, upravo Igor rekao, znači imamo fine, prirodne nekako ono, Bjelašnica je nekako ono pod navodnicima, kažem, divlja planina, ekstremnije su staze, ne znam nija, adrenalinski puno izazovnije od Jahorine i ljudi koji dođu 7-10 dana poželije se otići dva dana na Bjelašnicu, dva dana na Jahorinu i zašto im to ne priušte?
1: Znamo u skladu sa tim osobinama planina su bile raspoređena takmičenja u vrijeme zimskih olimpijskih igara gdje će se šta skijati. Jel? Meni je drago, rekao ste evo toliko koliko razgovarate, ovu emisiju radimo više od 20 godina i godinama već govorimo o mogućnosti te suradnje i bit ću presretna, evo drago mi je da smo čuli ovdje u ovom programu da bi se to konačno moglo i ostvariti. Tako da vam hvala obojici za to, držim za riječi, držim palčeve, da to bude kad budemo otvarali jeli, zimsku sezonu. Jel mislite da je realno?
2: Ja vam kažem što se nas tiče, mislim da je to više stvar tehničke prirode, tehničkih stvari, nego

0: kojima se susreću, ali i da razmijene iskustva i sugestije kako u narednom periodu da radimo, sarađujemo i na najbolji način nastavimo da razvijamo turizam u Bosni i Hercegovini.
1: Vi?
2: Sportski uspjeh i uspjesi, jeli, prije svega fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali drugih reprezentacija, klubova, sigurno doprinose većem broju putnika, većem broju turista, većem interesovanju za glavnim gradom Bosne i Hercegovine, za Sarajevom, ali i za brojne druge destinacije unutar naše države, poput Jahorine, Bjelašnice, Igmana, Trebevića, pa i dalje širom. I zbog toga smo ovdje, dakle, došli smo da razgovaramo o tome kako međunarodne zračne luke čine dio tog ekosistema, kako smo dijelom turističke industrije i kako možemo, jeli, kroz diskusiju doći do nekih zajedničkih ideja i zaključaka kako to sve unaprijediti na korist svih građana u Bosni i Hercegovini, obzirom da, jeli, međunarodni aviosaobraćaj doživljava jednu veliku ekspanziju u proteklih nekoliko godina. Low budget kompanije otvorile su i omogućile su stvari da brojni građani mogu sebi priuštiti avio karte, da mogu putovati na različite destinacije. Evo, iz Sarajeva ove godine možete letiti na rekordan broj destinacija, preko 40 ovoga ljeta, i sigurno da nas zanima koliko i kako možemo doprinijeti sportskom turizmu, što je osnovna i centralna tema ove večerašnje, odnosno današnje konferencije. I evo, čestitam organizatorima na zaista jednom divnom skupu, na dobrim diskusijama i na dobrim panelima.
1: Koliko ste vi, evo, konkretno osjetili ono što ste spomenuli na početku na samom aerodromu?
2: Apsolutno, pazite, pamtimo onu noć kada se Bosna i Hercegovina kvalifikovala na svjetsko prvenstvo pobjedom u Zenici protiv Italije, i malo prije sam to i na panelu spominjao, dakle, zaista je bio jedan divan prizor na međunarodnom aerodromu Sarajevo, niz letjelica privatnih, direktor, odnosno predsjednik UEFA, brojni menadžeri, brojni sportski radnici. Dakle, evo, konkretno tu noć smo imali jedan impozantan prizor na međunarodnom aerodromu Sarajevo, i svakako da to doprinosi za interesovanju za Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju, za Sarajevo kao glavnim gradom. Tako da ja cijenim da će ovaj uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno pozitivno uticati na turističke trendove u našoj zemlji, da sve više ljudi širom svijeta googla, raspituje se šta je to Bosna i Hercegovina, gdje smo, šta možemo ponuditi, i da ćemo u narednim mjesecima, pa nadam se i u godinama, vidjeti pozitivne efekte njihovog uspjeha. Ali naravno, govorili smo i uspjesima naših sportskih klubova na međunarodnim scenama. Evo, kolegica može vjerovatno pričati o uspjehu borca u Europi ili Zrinskog u Mostaru, dolazak košarkaškog kluba Dubaji u glavni grad Bosne i Hercegovine, utakmice koje su igrali ovdje dovele su do većeg broja posebnih čarter letova, uspjesi Sarajeva željezničara, KK Bosne i drugi, sigurno su nešto što pozitivno utiče i na naš sam promet. Mi nismo, dakle, neki inicijalni inicijator razvoja sportskog turizma, mi smo dio tog ekosistema, mi smo infrastruktura koja omogućava i treba da otvori što veći broj destinacija kako bi ljudi koji bi dolazili na te sportske događaje mogli lakše, brže i jeftinije doputovati u destinaciju u Bosni i Hercegovini, ali nas svakako raduje, radujemo se i navijamo za svaki uspjeh svakog našeg kluba, sportiste ili reprezentacije.
1: Evo, da čujemo vas.
0: Sportisti i sportske manifestacije nisu samo događaj koji će uvećati broj putnika na našim aerodromima, nego i zapravo sjajan način da brendiramo destinaciju, da se za destinaciju čuje dosta dalje, a i da oni odu nazad u svoje zemlje i preporuče našu Bosnu i Hercegovinu za dalje posjete drugim turistima. Što se tiče sportskih uspjeha, i Banja Lučki aerodrom je osjetio zapravo uticaj sportskog uspjeha na broj putnika, iako smo prošle godine zabilježili rekordan broj putnika od otvaranja Banjalučkog aerodroma za putnički saobraćaj. Definitivno jedan dobar broj koji je pomogao tom rekordu zapravo i jeste broj putnika koji smo imali na čarter letovima, a sve zahvaljujući sjajnom igranju našeg fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Sjajna je i Gokea, košarkaški klub, koji je zapravo imao veliki broj broj gostiju, odnosno drugih klubova koji su dolazili, pa i košarkaškog kluba Dubai koji je dolazio u Banja Luku također čarter letom. Samim tim to je jasan pokazatelj da razvoj sportskog turizma zapravo direktno utiče i na razvoj kako turizma cjelokupno u Bosni i Hercegovini, tako i saobraćaja na našim aerodromima. Svaki naredni uspjeh kako naše reprezentacije, tako naših sportista, ali i organizacija velikih međunarodnih manifestacija unutar Bosne i Hercegovine doniće i do nacionalnog brendiranja van granica Bosne i Hercegovine i zapravo bit će sjajan katalizator za razvoj incoming turizma, onog na čemu zapravo insistiraju i tur operatori i turističke organizacije u Bosni i Hercegovini, to je kako privući što veći broj turista da zapravo dođu u Bosnu i Hercegovinu.
1: Kada rekao ste rekordan broj, koji?
0: Govorimo o skoro nešto manje od pola miliona putnika, što je rekordan broj i znatno veliki progres ako uzmemo u obzir da je prije 5 godina broj putnika bio svega 30.000 putnika na godišnjem nivou sa Banjalučkog aerodroma. To pokazuje sjajan trend rasta Banjalučkog aerodroma i potreba za dalji rast i razvoj mreže destinacija, ali kao što sam rekla i pokazuje da zapravo Banja Luka jeste grad sporta i da smo spremni da dočekamo i velike sportske klubove koje dolaze iz različitih razloga u Banja Luku i nadam se da će nam sportisti zapravo prirediti što više razloga za dolazak drugih sportskih klubova.
1: Mnogo vam je sportista došlo i sad na Evropsko i svjetsko prvenstvo u kajaku i raftingu, nemojte mi to spomenuti, da ne spominjemo samo ove klubove velike, moramo outdoor isto spomenuti. Na koliko destinacija se leti iz Banja Luke?
0: Trenutno imamo 10 destinacija na koje se može letjeti iz Banja Luke, 10 destinacija koje su u ponudi 10 redovnih destinacija, ali osim toga imamo i čarter letove u organizaciji tur operatora, čarter letove za Antaliju i Atinu, odnosno tokom ljetne sezone, ako računamo i čarter letove, 12 destinacija iz Banja Luke.
1: Koliko je Banjalučki aerodrom prilagođen osobama sa invaliditetom?
0: Radimo na prilagođenosti. Pokrenuli smo cijeli program prošle godine i pokušavamo da završimo do kraja ove godine implementaciju i korake koje smo donijeli prošle godine upravo zbog osoba sa invaliditetom. Ono što je izuzetno važno jeste da smo napokon da je generalno u avijaciji u Bosni i Hercegovini prepoznat taj problem i da ćemo izaći u susret onoliko koliko je to potrebno osobama sa invaliditetom, da im avio saobraćaj ne bude nešto što je prepreka i nešto što ne mogu da savladaju, nego zapravo potreba i nešto što nije u luksuzu 2026. godine.
1: Gospodine Selimoviću, vi ste prije 2 dana prezentirali zapravo ovaj projekt prilagodbe.
2: Jeste, zaista možemo biti jako ponosni da smo kao javno preduzeće, prvo javno preduzeće u federaciji, a čini mi se i u Bosni i Hercegovini, u potpunosti svoju infrastrukturu i brojne operativne procese u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti, prilagodili slijepim, slabovidnim, gluhim, nagluhim putnicima i osobama sa invaliditetom. Ovo o čemu govorite je završetak, imali smo prezentaciju završetka projekta Danova Next, dakle proteklih nekoliko godina smo radili na prilagodbi zajedno sa zračnim lukama i riječnim i morskim lukama širom Europe na identifikaciji problema i prilagodbi svojih usluga, tako da zaista evo možemo biti ponosni i možemo biti primjer i otvoreni smo naravno za druge kompanije, druga javna preduzeća, ne samo za zračne luke, već i za gradski saobraćaj i sve one koji se bave pružanjem usluga putnicima. Jednostavno moramo razmišljati o tome da trebamo biti jedno društvo.
1: Da, malo imamo problem, stepence gore, dole, kako ste to riješili sad?
2: Pazite, mi imamo, dakle, ako govorimo o ljudima koji se kreću uz pomoć kolica, dakle, imamo liftove, imamo prilagođene e-gateove koji su širi u odnosu na standardne, gdje se ljudi mogu sami čekirati. Ima tu još stvari koje trebamo popraviti, ali kada je u pitanju aerodrom Sarajevo, možemo u potpunosti, dakle, od dolaska putnika do ulaska u sam avion, dakle, možemo pružiti u potpunosti uslugu i ljudi se mogu samostalno kretati, što je na kraju krajeva i cilj. Trebamo razmišljati o najranjivijim dijelovima našeg stanovništva, da im, da svima pružimo istu uslugu ili barem približno, da se svi osjećaju uključeno, uključeni u sve procese. Kažem, lijepa stvar, primjer i ostalim javnim preduzećima koji su u industriji saobraćaja, da

0: svoje procese i svoje usluge prilagode i otklone sve one prepreke koje nekim našim sugrađanima mogu možda onemogućiti putovanja unutar BiH ili van BiH.
1: Lijepo ste proširili aerodrom, lijepo se čovjek osjeća sad kad dođe, kad sleti u Sarajevo, kad vidi onako već u zgradu ili kad želi da poleti iz Sarajeva. Imate li dovoljno ljudi koji rade na aerodromu, obslužuju sve, vode računa o čistoći i svemu?
0: Za sada smo, da tako kažem, na nekom svom optimalnom kapacitetu. Naravno, uvijek nedostaje ljudi, ali trenutno sa ovim rastućim trendom vjerovatno ćemo imati potrebu za nekim ili dodatnim zapošljavanjima ili digitalizacijom i optimizacijom određenih procesa kojima možda nećemo trebati veći broj ljudi, nego jednostavno ćemo prebaciti sve na neke digitalne servise. Ova je značajna ekspanzija aerodroma, kako infrastrukturna, tako i u broju avioperacija i broju putnika, otvorila i neke izazove kada je u pitanju infrastruktura i na, ne samo na air side, nego i na land side. Dakle, imamo potrebu i za proširenjem parkinga, za nekim rješenjima kada je u pitanju kargo, zatim na samom povezivanju aerodroma, govorim o saobraćaju, putničkim vozilima, gradskim javnim prevozom, tako da ćemo raditi sa različitim nivoima vlasti u narednom periodu i na tome. A možda da se vratim na sami početak tema ove konferencije, sportski turizam. Međunarodni aerodrom Sarajevo uprave doživio jednu od svojih najvećih ekspanzija 84. zbog organizacije zimskih olimpijskih igara u glavnom gradu Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva Jahorina, Bjelašnica, Igman, Trebević, pa i dijelovi Sarajeva su se upravo razvili zbog tog sportskog turizma. Pitanje je koliko ćemo mi biti u mogućnosti u narednom periodu organizovati nešto slično, ali svi sportski događaji, sportski uspjesi doprinose većem broju turista, to su dobre reklame za destinacije, ljudi koji jednom dođu da isprate svoj neki klub ili reprezentaciju, dalje pričaju svojim kolegama, prijateljima, članovima porodice, ako im bude lijepo u Bosni i Hercegovini, onda su oni ta neka hodajuća reklama koja dalje promoviše nas kao turističku destinaciju. Zaista možemo biti svi ponosni i sretni na turizam. To je jedna lijepa priča koja uvezuje Bosnu i Hercegovinu. Na kraju krajeva i ova reklama koju nam fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pravi zajedno sa našim navijačima širom Sjeverne Amerike na svjetskom prvenstvu je nešto što će sigurno pozitivno utjecati.
1: Rekla sam ja već na početku emisije, već su počele priče kakvi ste to ljudi, koliko će, imaju hiljade već upita više da dođu da vide odakle dolaze ti ljudi da obiđu tu Bosnu i Hercegovinu.
0: Mi smo tu da im budemo prva tačka i evo moram zaista spomenuti, sretni i ponosni smo što smo od prije dvije sedmice ponosni sponzor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Međunarodni aerodrom Sarajevo, tako da bit će nekih noviteta, iznenađenja u narednom periodu, a upravo je u toku na Instagramu jedan giveaway za dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da svi oni koji nas trenutno slušaju, naravno, samo originalni, Kelme, Dream Big, Dream BiH, dakle, trebate zapratiti našu Instagram stranicu, tako da...
1: Slušajte ljudi, dobro, znači zapratite Instagram stranicu aerodroma Sarajevo. Hvala vam puno, gospodine Selimoviću, gospođo Valentina, evo da i vi zaključite. Što se vaših kapaciteta tiče?
2: Što se tiče naših infrastrukturnih kapaciteta, trenutno nam je glavni prioritet da odradimo sanaciju poletno-sletne staze, to je ono što je prvi prioritet, a nakon toga imamo određene infrastrukturne prioritete poput uvećanja broja kapaciteta stajanki, trenutno imamo 4 stajanki, cilj je da proširimo na 6 stajanki, ispred nas je i do, vjerovatno u narednom periodu, i renoviranje pristanišne zgrade, tako da trenutno aktivno radimo kako na proširenju mreže letova, tako i na infrastrukturnim ulaganjima u Banjalučki aerodrom i iz mjeseca u mjesec napredujemo u oba segmenta i nadam se da ćemo nastaviti taj trend napretka i u narednom periodu.
1: Nadam se, ja držim palčeve i eto, neka bude tako. Hvala i vama što ste bili gošća našeg programa.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Dakle, bili su to direktori Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović i direktorica aerodroma Banja Luka Valentina Kecman, a pridružio nam se profesor dr. Edhem Tači, ekspert iz oblasti civilnog vazduhoplovstva u našoj ANSI. Dobar vam dan, dobro nam došli i vi.
3: Dobar dan vama i poštovani slušalci.
1: kako nam je stanje, kako ste vi evo doživjeli prvo ovu

0: konferenciju?
1: Pa forum koji je organizovan u smislu uticaja sportskog turizma na razvoj međunarodni zračni luk, odnosno aerodroma i uopće uticaj kad je u pitanju avioindustrija je jako pozitivan trend u smislu razgovora, davanja određenih prijedloga, glede izazova koji stoje ispred, znači, rukovodećih menadžera kada su u pitanju aerodromi. Međutim, jasno je ukazati potrebu i činjenicu da aerodromi ne nastupaju samostalno kad je u pitanju organizacija bilo kog, znači bilo koja aktivnost u zračnom prometu. To podrazumijeva jedan multidisciplinarni pristup koji nije ograničen samo na aerodrome, nego ima i postoje drugi stakeholderi poput recimo pravnih subjekata koji sudjeluju u procesu prijema i otpreme putnika, prtljaga roba i aviona, uključujući graničnu policiju, carinu, uključujući kontrolu letenja koja ima tri nivoa kontrole, obezbeđivanja adekvatnog, znači zračnog prostora, stvaranje integriteta, razvoj IT tehnologija, zaštita od takozvani cyber napada. Sve su to elementi koji utiču uopće na proces prihvata otpreme putnika, prtljaga roba i aviona i sami način organizacije prijema određenih sportskih timova ne podrazumijeva dolazak timova kao običnih putnika. Timovi kada dolaze, oni dolaze u jednom većem obimu, tu su znači mediji koji izvještavaju, tu je logistika, support, tu su navijači, tu su dio familije koji dođe da posjete određene, znači sportske događaje, tako da je to organizacija i ta koleracija između međunarodnih zračnih luka, aerodroma i velikih sportskih događaja, velikih sportskih timova, jedan multidisciplinarni pristup, rješavanje podzemlja na što veći nivo organiziranosti.
0: Sve to valja usaglasiti, a još kad imamo ovakvu situaciju kao što je danas u posljednje vrijeme kad gledamo situaciju na Bliskom istoku i dešavanja, ne govorim samo o našim, nego na aerodromima širom svijeta, onda je važna ta suradnja, kako to se sve odražava na aerodrome?
1: Vidite, organizacija zračnog prostora, organizacija civilnog zrakoplovstva i svih zračnih aktivnosti moraju biti koordinirane, znači proteći jedan određeni segment kad je u pitanju implementacija međunarodne regulative kao nešto što je obavezno u smislu ispunjenosti određenih regulatornih zahtjeva kada su u pitanju letačke operacije i razvoj i prijemi, znači putnika, prtljaga i roba. Vrlo je jasno da takve situacije izazvane nekim ratnim aktivnostima u određenom dijelu, znači svijeta, vrlo negativno utječu na sami razvoj i na sigurnost u prvom sigurnost civilnog zrakoplovstva.
0: Da, utječe, valja se onda organizirati i sve nekad...
1: Organiziramo se putem, ne znam, Bosna i Hercegovina je članica Eurocontrol, to je agencija za sigurnost zračne plovidbe, vrlo dio smo tima takozvane Open Sky, jel tako? Tako da primjenjujemo sve one odredbe, sve one regulatorne zahtjeve u smislu koordinacije i vrlo jasno koordiniramo, svakodnevno obezbjeđujemo zračni prostor, stvaramo
0: otpornost. Šta se dešava gore iznad nas?
1: U smislu?
0: Pa šta znam, kako ide, sve pod kontrolom. Jel ima sad nešto da je drugačije na nebu iznad Bosne i Hercegovine u odnosu na ranije?
1: Nema, Bosna i Hercegovina je jasno definisala svoj zračni prostor, znači imamo terminalne zone, imamo takozvanje zone, donja i gornja zona, sad da vas ne opterećujem, time sve je organizovano u smislu prihvata i otpreme i osiguranja zračnog prostora, znači održavanja momenta održivosti integriteta tog zračnog prostora, dostupnosti informacija koje pružaju recimo agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, u koju dobijanje slotova u smislu pristupa određenim zračnim tačkama kad je u pitanju, znači granični vazdušni prostor iznad Bosne i

0: Hercegovine, zajedno u komunikaciji sa aerodromima, sa kontrolom letenja i tako dalje. Vrlo, vrlo zahtjevan, znači vrlo zahtjevan posao i svaka negativna stvar koja se desi ne samo na prostoru i u blizini Bosne i Hercegovine, nego gledajući globalni ovaj rat koji se odvija na Bliskom istoku i rat koji se odvija znači u Ukrajini već duži period jako negativno utiču kako na sigurnost. Mi imamo recimo gore dio Bjelorusije, imamo puno sajber napada koji pokušavaju putem različitih recimo metoda napada, jaminga, spoofinga ukrasti informacije, kredenciju u smislu podataka s kojima avion raspolaže, predstaviti se kao recimo global navigation satelit sistem. To je vrlo, vrlo otežavajuća okolnost u smislu ispunjenja određenih elemenata sigurnosti.
1: Svaka čast na svemu što se radi i nadam se da ćemo i dalje biti sigurni. Tako,
0: mi smo što se tiče Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju znači, pružanje usluga iz dijela znači koje su odgovornosti Agencija pružanja usluge zračne plovidbe, kao i svi ovi aerodromi koji se bave prihvatom i otpremom putnika, prtljaga, roba i aviona na vrlo zadovoljavajućem nivou, tako da se nadamo da će u budućem periodu s obzirom na povećanje frekvencije broja putnika postojat ćemo još veći nivo sigurnosti i otpornosti.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
1: Naš gost, posljednji gost u današnjoj emisiji, Vikend Vidikovac, bio je ekspert civilnog zrakoplovstva Edhem Tači. Tako smo zapravo, cijenjeni slušatelji, stigli do samoga kraja današnje emisije koju smo realizirali iz improviziranog studija BH Radija 1 na Jahorini. Novo druženje zakazujemo vam za narednu subotu u isto vrijeme na istoj frekvenciji. A za danas emisiju tonski realizira u našim studijsko-režijskim prostorima u Sarajevu Arslan Kršo, ovdje na Jahorini Omar Šumar, tehničko vodstvo Tarik Husejnović, muzički urednik Fadil Hamzić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na Dubrovnik forumu. Na marginama foruma Konaković se sastao sa šefom italijanske diplomatije Antonijom Tajanijem. Sagovornici su istakli važnost evropskog puta naše zemlje i provođenja potrebnih reformi. Konaković je naglasio da je OHR i dalje nezamjenjiv garant provedbe Daytonskog sporazuma, dok je Tajani ponovio podršku Italije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pristalice Hezbolaha održali su velike proteste nakon što su predstavnici Izraela i Libana potpisali u Vašingtonu okvirni mirovni sporazum. Američke vlasti saopćile su da bi dokumente trebao otvoriti put ka smirivanju sukoba i povlačenju izraelskih snaga iz dijelova južnog Libana. U sporazum ne vjeruje ni javnost Izraela, iz kojeg navode da Hezbolah kao strana u sukobima nije bio uključen u pregovore. Proruske vlasti Krima proglasile su vanredno stanje nakon sve jačih ukrajinskih napada na ovo poluostrvo. Napadi su izazvali nestašice goriva, prekide u snabdijevanju električnom energijom i nova ograničenja u svakodnevnom životu stanovnika. Ranije je potvrđeno da je u ukrajinskom napadu u Volgogradskoj oblasti povrijeđeno najmanje 10 osoba. Ruske vlasti saopćile su da su tokom noći oborile više od 170 ukrajinskih dronova. Bosna i Hercegovina je treći put prvak Balkana u taekwondou. Naš nacionalni tim pokazao je vrhunsku pripremljenost, kvalitet i timski duh i osvojio medalje u svim uzrastima, saopćeno je iz taekwondo saveza Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto pripalo je reprezentaciji Rumunije, dok je treće plasirana reprezentacija Moldavije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću i Tuzli 33, Mostaru 35, u Neumu 36 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura od danas je na snazi narandžasto upozorenje. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati i traje do utorka. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Freestyle Top 40 BK Radio 1, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje. Izdanje za 27. juni. Termin emitovanja je od 13.03 pa do 15 sati, repriza je istu večer nakon ponoći. Dakle, standardno. Standardno također možete čuti nekih 32, 33 pjesme u svakom izdanju top liste. Ne možemo svakako čuti svih 40, mada možda će i to vrijeme doći ozbiljom obzirom na to da svake godine pjesme traju sve kraće i kraće. Čuli smo poziciju broj 40. Sedmogodišnji James Blake, britanski pjevač, producent, tekstopisac koji iza sebe ima, čini mi se, 7 studijskih albuma, sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima, jedan od njih sada je i David Orobosa Omoregi,

odnosno Dave također je Britanac iz Londona. Čovjek koji iza sebe ima tri studijska albuma. Interesantna kombinacija, nalazi se na poziciji broj 40, što vrlo vjerovatno znači da ove pjesme koje se zove Doesn't Just Happen naredni put neće biti u top listi top 40. Na poziciji broj 39 dolazimo do prvog noviteta kojem ćemo posvetiti malo više pažnje u narednim izdanjima top liste. Pjesmu potpisuje Beck, poznati američki muzičar, tekstopisac, multiinstrumentalist koji nas zabavlja, raduje još od 90-ih godina. Sjetit ćemo se albuma Mellow Gold ili recimo Odi Lay, legendarni. Morning Phase je uzeo i Gremija. LM nova pjesma, Ride Lonesome je na poziciji 39 urađena producentski zajedno sa Nigelom Goodrichom. Veliki pozdrav. Još jednom dobrodošli od dva Samira Čulića i Mrševića.

0: Sjajno zvuči Beck nakon svih ovih godina i promjena. Ry Lonesome, pozicija 39.
1: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
2: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
1: Top 40 BiH Radija 1.

pesma se zove In A Life. Irski rock sastav koji djeluje u nepromijenjenoj postavi, što je svakako rijetkost, pogotovo za bendove koji postoje još od prošlog stoljeća. Legendarni U2 sa pjesmom koja je predstavljena u aprilu mjesecu kao dio EP izdanja Easter Lily. 6 pjesama, među kojima je dakle i In Life istaknuta kao oda prijateljstvu prema riječima članova benda. Kada su YouTube počinjali, ova sljedeća kantautorica nije bila ni rođena. Počela je pod imenom svojim vlastitim pravim imenom i preizmenom Margaret Durante, međutim nešto kasnije je promijenila u Maggie Rose. Dakle, to umjetničko ime aktuelno je od 2012. godine, do sada objavila nekoliko studijskih albuma. Novi album Half Moon bi trebao izaći za nekih 5-6 sedmica za One Riot Records. A pjesma Red Shoes je najavni single tog novog izdanja. Dakle, Maggie Rose, Red Shoes, pozicija 37. Top lista, top 42, Radio 1.

Malcolm Todd, Amerikanac koji je rođen 2003. godine, objavljuje muziku pod punim imenom Malcolm Todd Hobert, a potpisan je za veliku izdavačku kuću Columbia Records, s kojom je izgradio karijeru na spoju nekog alter R&B-a, indie popa te emo estetike. Pjesma koju smo čuli, Earrings, je prvi put objavljena još 2024. godine kao uvodna numera na mixtapeu Sweet Boy. Međutim, pjesma je isplivala na površinu tek ove godine, ušla u top 40 u Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi, Irskoj, Australiji, dakle ovom engleskom govornom području, velikim dijelom zahvaljujući viralnosti na TikToku. I pjesma se danas ističe kao jedna od ključnih u priči o usponu Malcolma Todda. Malcolm Todd na poziciji 36 sa Earrings, pozicija 35 Leroy Clampett i Easy Daisy.

Birminghamski duo Big Special, Joe Hicklin i Callum Maloney. Pjesma se nalazi na novom EP-u Oh Joy, objavljen početkom mjeseca.

0: gdje smo su testirali uživo na koncertima na kojima su bili predgrupa sastavu 5 Seconds of Summer. Harmony, Harry, Ollie, Cody kao South Arcade. Superman. Pozicija 31.
1: Top 40 Big

Preskočili smo poziciju broj 27, Becky G i Elkan sa pjesmom Marathon, a pozicija broj 26, povratnici na top listu top 40 BH Radio 1, američki indie rock sastav Goose. Znani su po vrlo interesantnim živim nastupima, spajaju inače rock, jazz, funk, kao što ste i mogli čuti u prethodnoj numeri. Rick Mitarotonda je kazao u jednom intervju da pjesma koja se inače nalazi na albumu Big Modern služi kao neka vrsta oaze u ovom digitalnom svijetu. Good to be ostaje na poziciji 26, pozicija broje 25 pripada Stevenu Sanchezu. 23-godišnja kojeg često spominjemo proteklih godinu dana sa nekolicinom izdanja. Chuck the Money je predstavljena u aprilu mjesecu. Ja smo inače predstavio uživo na festivalu Sips and Sounds. Vjerujem da će se neki od vas sjetiti njegove pjesme Until I Found You.

40,

no matter your condition. Mirijac Ašake, Ahmed Ololade iz Lagosa, 31 godišnjak. Kao jedno od vodećih imena sa ove aktuelne Afrobeats generacije, francuski DJ i producent DJ Snake, odnosno William Sami Etienne Grigasin, je rođen u Parizu. Njih dvojica, dakle, potpisuju pjesmu koja se zove Worship, koja je još uvijek na top listi već dugo vremena. Pozicija broj 21, dakle, preskočili smo Robin i Sucker for Love, pozicija 22, a ono što slušamo kao posljednji u prvom dijelu top lista jeste The Tulips. Los Angeleski pop dream duo. Rade zajedno već nekih 5-6 godina. Imali su svoj debi ove godine na Coachella festivalu, na Sonora stage-u, što je svakako bio važan korak u međunarodnom profiliranju ovog projekta. Pjesma Kiss Goodbye. Dakle, The Tulips, pozicija 20.

14 je sati, Radio Televizija Bosna i Hercegovina, program radija, vijesti. Na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica aktivan je požar otvorenog prostora koji gase ljubuški vatrogasci i dva R traktora. Na teško nepristupačnom terenu gori gusta šuma smreke, trava i nisko rastinje, saopšteno iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina kada su u kući Mehe Aljića pripadnici Vojske Republike Srpske, predvođeni doživotnim osuđenikom Milanom Lukićem, zatočili više od 70 civila, a potom ih žive spalili. Živu lomaču Bikavac preživjela je samo Zehra Turjačanin koja se sa teškim opekotinama i ranjena gelerima ručne bombe u posljednjim trenucima uspjela spasiti. Hiljade ljudi iz cijelog svijeta i ove godine učestvovat će u Maršu mira od Nezuka do Potočara, trodnevnom pješačkom pohodu kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini. Predsjednik pod odbora Marš mira Suljo Čakanović izjavio je da pripreme za ovogodišnji pohod teku planiranom dinamikom te da će sve biti spremno za polazak učesnika 8. jula iz Nezuka prema Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4000 učesnika, a očekuje se da će ih ukupno biti oko 7000. Teritorija Bahreina bila je meta napada iranskim dronovima, saopšteno iz te zemlje uz ocjenu da je riječ o očiglednom kršenju suvereniteta i međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je incident u ranim jutarnjim satima ugrozio živote civila i potkopao regionalne napore za deeskalaciju tenzija. Napad je uslijedio nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele udare na iranske položaje, optuživši Teheran da je gađao trgovački brod koji je prolazio kroz Hormuški Moreus. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 30 stepeni, Banju Luci i Zenici 34, Bihaću i Trebinju 35, Mostaru 38 stepeni. Zbog visokih temperatura,

Uran na snazi je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

nas u drugom dijelu Toplese Top 40 BH Radio 1, koji počinjemo sa pozicijom broj 19. Na tom mjestu nalazi se jedan iznimno drag projekat kojeg predvodi multiinstrumentalista Krakazat, odnosno Ben Jacobs. Na sceni od početka 2010-ih iza sebe ima 4 studijska albuma, uključujući izdanja za etiketu Free Range Records. Inače, ukoliko želite mnogo bolje se upoznati sa Benom Jacobsom, odnosno njegovim radom, onda preporučujem izdanje Evergreen. Sjajan album za sve prilike. Nothing But Love je predstavljena 17. aprila kao završni najavni single za album Sun. Također album koji vredi poslušati. Ono što slijedi jeste slovačka pop izvođačica Adela. Imala je priliku biti dijelom girl grupe Ketsae. Međutim, nije prošla u toj Dream Academy, koji je dobio također i dokumentarni film. Međutim, taj pod navodnim znacima neuspjeh nije je demotivirao, preselila se u Sjedinjene Američke Države, nastavila školovanje, nastavila se upoznavati sa američkom pop kulturom. U proljeće ove godine je objavila EP The Provocateur te nekoliko singlova. Ovo je također aprilsko izdanje, pjesma se zove KGB. Adela, pozicija 18, još jedan od noviteta. KGB.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Bend se zove Čirevi u ustima, odnosno Mouth Ulcers. Mladi četvoročlani post-punk goth rock sastav iz Londona. Postoje tek godinu dana. A u njemu su Zach Watson, Josephine Rose, Jamie Lee Culver te bubnjar David Zbirka. Elem kažu također da su uticaji u bendovima kao što su Joy Division, Cure, Bauhaus, već su rasprodali koncerte u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj, imaju veliku podršku u lokalnim radio stanicama. Podršku radio stanica također imaju i Kneecap, The Casio Kids sa pjesmom Fenian, još jedna od onih koje su već neko vrijeme na top listi top 40 BH Radio 1. Pozicija je 15.

Neurodivergent objavljena je početkom maja ove godine pod imenom Inpatient, iza kojeg stoje Ren i Chris Webby. Ren Gill je već dobro poznati britanski kantautor i reper, a Chris Webby je Amerikanac, američki reper i producent uz JP on the track kao producenta konkretne pjesme. Neurodivergent. Interesantan je video spot uvijek kada je Ren u pitanju. Dakle, Inpatient ostavljamo na poziciji broj 10, pjesma Neurodivergent, slušamo sada već poziciju broj 9. Bristolski post-punk duo Josh Law i Ben Sedler. Pjesma Radiator je pjesma koja će se naći na album Massive Champion. Album koji je, kažu, inspiriran bizarnim ljudskim porivom za udaranjem neživih predmeta.

0: Pozicija broj 8, Eka Vandali, Sorry Crash, Australka, poriklom iz Južne Afrike, te šrilankanska dijaspora. Elem, Sorry Crash je pjesma koja je predstavljena 1. aprila i ona također najavljuje album Looking for People to Unfollow.
1: Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you.
0: Dosta puta smo do sada govorili o 51-godišnjaku Jacku Whiteu. Ovo je također aprilski single God and the Broken Ribs. Znači, Jack White je nastupio u Zagrebu u prošli ponedjeljak, dakle 22. juna, kao headliner prve večeri 18. izdanja In Music Festivala na Arunu. I ova pjesma je bila dijelom set liste.
1: One boy and one girl and one other, but you know we can't live like a sister.
0: Nastup je dobio zaista sjajne komentare, hvalospjeve kako publike, tako i medija.
1: The first of the rivers is called River Rouge. And the third of the rivers is called...
0: Ove sedmice je Jack White na poziciji 7.
1: And I gotta get up, gotta get out, gotta find a way to eat the fruit from the...
0: G.O.D. and the Broken Ribs.

0: John Spencer, bivši frontman sastava John Spencer Blues Explosion, jedan od ključnih likova garage rocka, noise bluesa 90-ih. Inače iz New Hampshire-a, 60-godišnjak, aktivan je u više projekata, uključujući solo karijeru, bendove kao što su Boss Hog, Heavy Trash.
1: Fali mi sunca i D-vitamin, vas da mi nešto fali.
0: Pjesma koju smo čuli je majsko izdanje kao vodeći single s albuma Songs of Personal Loss and Protest. Naći ćete to na Shove Records. To je pozicija 6, a pozicija broj 5 već je počela. Vjerujem da ovaj glas većina vas dobro prepoznaje.
1: Nađi mi sobe, nemoj bez klime, vojka i zašu i šica za rime.
0: Edo Majka, pjesma u saradnji sa jazz orkestrom HRT-a.
1: Opušten konačno, djeca su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat.
0: Tu su također i Vojko V i Budam.
1: Čaću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove, nisam već dugo da konačno plešem po pjesku.
0: Muziku potpisuju Edin Osmić, Edo Majka, Matko Šašek, Kool-Aid. Tekst Edo Majka i Andrija Vujević. Aranžman Miron Hauser. Pozicija 5.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina, poznatog kao Živa lomača. Pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić u jednoj kući na Bikavcu zatočili su više od 70 civila, a potom ih žive spalili. Među žrtvama su bili uglavnom žene, djeca i starije osobe. Za ovaj zločin Haški tribunal osudio je Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Zločin je počinjen svega 13 dana nakon Žive lomače u Pionirskoj ulici, gdje je spaljeno oko 60 civila. Toplotni val koji je pogodio Europu dolazi i u naše krajeve. Zbog temperatura i do 40 stepeni, od danas je na snazi narandžasti meteo alarm za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati i traje do utorka. Kad građani mogu očekivati blago zahlađenje, govori meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Treba napomenuti da smo prošle godine u istom periodu mjerili ekstremne temperature i postavili važeće rekorde u Sarajevu i Tuzli, ali i u drugim gradovima, te na taj način već imamo iskustva sa ekstremno visokim temperaturama zraka. Ono što prognozni modeli ukazuju jeste da početkom narednog mjeseca očekujemo blago osvježenje u vidu nešto nižih temperatura zraka i povremenih pljuskovitih padavina.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nakon plasmana u nokaut fazu naši fudbaleri su dobili nekoliko slobodnih dana, a danas nastavljaju sa treninzima. Istovremeno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopćio je da je distribucija ulaznica nakon ogromnog interesa već završena i navijačima preporučio da ih pokušaju kupiti putem zvaničnih FIFA prodajnih kanala. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Bihaću i Tuzli 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo

0: Pratite Ritam sporta, BH Radio 1 u 15 sati i 15 minuta. Nastavljamo priču o svjetskom fudbalskom prvenstvu. 16 takmičarskih dana je već iza nas, a onaj posljednji, kada je grupna faza u pitanju, bit će odigran u noći ispred nas, tačnije u 23 sata počet će prva dva duela koja će se igrati, Hrvatska Gana i Panama Engleska. U pitanju su dakle odlučujući mečevi, dakle mečevi trećeg kola u grupi L, dakle Engleska Gana i Engleska Panama i Hrvatska Gana. Hrvatska igra odlučujući meč za prolaz, o tome ćemo nešto kasnije, a svakako vraćamo se na istorijski uspjeh naših fudbalera u Sjedinjenim Američkim Državama. U susretu trećeg kola savladali smo Katar sa 3-1 na stadionu Lumen Field u Sjetlu pred odličnom atmosferom, pred velikim brojem naših navijača. Izabranici selektora Sergeja Barbareza došli su do te željene pobjede. Mogla ona biti veća, ali na kraju nećemo gledati tolike detalje. Važan je rezultat, važno je tih 3-1, ogromna radost, ogromna euforija, ne samo na stadionu u Sjetlu, već i u mnogim gradovima širo svijeta gdje god se nalaze navijači Bosne i Hercegovine, da ne govorimo o samoj Bosni i Hercegovini, gdje su ulice Sarajeva i još nekih gradova do kasno u noć, to jest do rano jutro, bile popunjene navijačima, popunjene automobilima sa brojnim obilježjima nacionalnog tima, tako da jedna velika euforija, jedna velika radost za naciju koju su priredili fudbaleri Bosne i Hercegovine. Predlažem da u nastavku evo čujemo prve impresije selektora Sergeja Barbareza upravo nakon te pobjede nad Katarom od 3-1.
1: I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
0: Nije 4-5-0, ali je zato 3-1 sasvim dovoljno da Bosna i Hercegovina po prvi put u istoriji prođe tu grupu, prođe u nokaut fazu. 16. finala je nešto što očekuje bosansko-hercegovačke fudbalere, a tamo će snage odmjeriti sa kim drugim do selekcijom domaćinom, jednom od selekcija domaćina Sjedinjenim Američkim Državama, koje su izuzetno motivisane krenule na ovom šampionatu svijeta. Što se tiče BH tabora, nakon završene prve faze mundijala sabiraju se utisci. Osnovna statistička analiza kaže da je naš tim odigrao 3 susreta, ostvario po jednu pobjedu, poraz i remi, postigao je 5, a primio 6 golova i da kažemo u negativnu korist te gol razlike je svakako taj poraz od Švajcarske 4-1.

4-1, 4 gola primljena za nekih 15-ak minuta, sigurno nešto za čime imaju da žele igrači Sergeja Barbareza, ali okrenuli su se već novim izazovima, novim radostima. Zaboravili smo meč sa Švajcarskom, zaboravili smo taj poraz. Nešto dublja analiza kaže da je naš tim u grupi 27 puta šutirao u gol protivnika, 11 udaraca išlo u okvir gola, potpuno neočekivano. Naš najbolji strelac je Ermin Mahmić sa 2 pogotka, on je pogađao sem protiv Katara i u onom meču protiv Švajcarske, je utješni gol za našu selekciju u finišu same utakmice. Među najbolje ocjenjenim igračima su naši defanzivci, Sead Kolašinac, Nikola Katić i Tarik Muharemović, koji je, podsjetimo, propustio posljednji meč grupne faze protiv Katara zbog crvenog kartona zarađenog u susretu u Los Angelesu protiv Švajcarske. Definitivno što je za pohvalu jeste taj defanzivni red bosansko-hercegovačke reprezentacije koju je odradio, evo, i statistički izuzetno, izuzetno dobar posao na čelu sa Tarikom Muharemovićem, i sigurno je raduje što će se ovaj sjajni igrač vratiti i zaigrati, biti na raspolaganju selektoru Barbarezu u duelu sa Sjedinjenim američkim državama. Od Zmajeva za sada najviše je pretrčao Ermedin Demirović, preko 30 km, iako se nije uspio upisati u listu strelaca, kao da jedva čeka, i svi jedva čekamo taj pogodak Ermedina Demirovića, koji je toliko puta šutirao. Nije se prosto dalo ovom fudbaleru Stuttgarta da zatrese protivničku mrežu u 3 meča, ali imaće priliku. Ta prilika je već 2. jula rano ujutro u 2 časa po našem vremenu. A kada smo kod analize naših fudbalera, golman Nikola Vasilj je također u vrhu FIFA-ine statistike. U stručnom štabu Bosne i Hercegovine ono što je sada na redu jeste analiza narednog protivnika, i već se radi dubok scouting ove ekipe, njihovih taktičkih zamisli. Sjedinjene američke države, iako poražene od Turske u posljednjem kolu sa 3-2, idu sa prvog mjesta na tabeli u nokaut fazu. Turska se nažalost oprostila od daljeg mundijala, kažem nažalost, zato što je sigurno prije ovog svjetskog prvenstva važila za jednu od selekcija koja će sigurno uspjeti izaći iz grupne faze i zaigrati dalje u nekim eliminatornim rundama. Kako rekao, Sjedinjene američke države prve u grupi D sa 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju po 4, ove dvije selekcije idu dalje, tačnije Australija sigurno, dok Paragvaj ima teoretske šanse za prolaz, a Turska, kako rekao, sa 3 boda se oprašta i vraća u domovinu. Dakle, posle rutinskih pobjeda u prva dva kola, Sjedinjene američke države su osjetile gorčinu poraza upravo protiv Turske. Utakmica koja im nije značila, izabranici Mauricija Pochettina su izgubili od većine već otpisane Turske sa 3-2, ali ovaj meč je znatno pokazao slabosti američke reprezentacije. Ono što su, siguran sam, iskoristili i u analizi kada je u pitanju bosansko-hercegovački tabor, da vide šta to neštima u timu Mauricija Pochettina i šta bi se moglo eventualno iskoristiti u duelu koji se igra 2. jula u San Francisco. Kako rekoh, dakle, protivnik u nokaut fazi našim fudbalerima 2. jula od 2 sata rano ujutro po našem vremenu bit će selekcija Sjedinjenih američkih država. Pravimo opet kratku pauzu pa nastavljamo o fudbalu i o svjetskom prvenstvu.

0: zahvaljuju se Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, svi navijačima na razumijevanju i na kontinuiranoj podršci našoj reprezentaciji. Kako kažu, vjerujemo da će veliki broj navijača biti uz Zmajeve i u San Francisku, te da ćemo još jednom biti dio velikog fudbalskog spektakla i pružiti našem timu podršku ka novom uspjehu. U nastavku čućemo još jedan komentar na ove utakmice Bosne i Hercegovine u grupnoj fazi. Navikli ste da od početka mundijala radnim danima u večernjim časovima, tačnije od 20 do 21 čas, pratite dnevni pregled emisiju Glas mundijala BH Radija 1 i obično imamo nekog od stručnih komentatora. Evo, za sada predlažem da čujemo šta je to o rezultatima Bosne i Hercegovine ove tri utakmice rekao bosansko-hercegovački trener, trenutni šef struke Kragujevačkog Radničkog, Fedja Dudić.
1: Pa evo, prije svega mislim da je grupa završila onako kako smo i očekivali. Ja sam nekako u najavi prvenstva govorio da je ta prva utakmica sa Kanadom vrlo bitna da ostanemo neporaženi i mislim da nam je taj bod u stvari donio ovaj prolazak dalje. Realno bilo očekivati da dobijemo Katar, koji je realno najlošija ekipa u našoj grupi. Protiv Švedske odigrali smo korektno tih nekih sat vremena, poslije toga i crveni karton i sve neke stvari utkali su, i realno Švicarska je bolja ekipa od nas. Tako da grupa je na kraju po meni onako kako jeste stanje u grupi realno i mi smo eto sa ta četiri boda prošli dalje. Mislim da trenutno za Ameriku možemo da budemo opušteni, prije svega napravili smo jedan veliki uspjeh, prvi put plasirali se u sljedeću rundu, ono kao s fazu, i mislim da je domaćin pod pritiskom te utakmice da jednostavno svi vide kao favorita. Realno Amerika jeste favorit protiv nas, ne treba da budemo to u nekoj zabude, ali evo, pokazali su i utakmice na svjetskom prvenstvu da ne dobivaju uvijek favoriti, pa Ekvador nije dobio, ne znam, Curaçao, pa Španija nije dobila Cape Verde. Tako da, evo, vidjeli smo da ovo prvenstvo ne pobjeđuju samo favoriti. Mislim da imamo jednu idealnu situaciju gdje smo prošli dalje, ostvarili taj zacrtani cilj prolaza grupe i sad možemo puno da dobijemo. Onako, kako bude sigurno utakmica odmicala i ako budemo imali pozitivan rezultat, sigurno da će domaćini biti nervozni. I mi smo evo pokazali, na primjer, kad bi se dovukli do te nekako penal serije, da bi imali sigurno prednost. Prošli smo dvije utakmice na penale, tako da, evo, kažem, sigurno Amerika jeste favorit, ali ne treba da idemo bez šansi na tu utakmicu i, kažem, treba da uživamo u toj utakmici, jer mi smo stvarili zacrtani cilj, sve preko, sigurno da bi bila senzacija.
0: Čuli smo Feđu Dudića šta je imao reći o nastupima Bosne i Hercegovine u ovoj grupnoj fazi, dakle 16. finala, meč protiv Sjedinjenih Američkih Država, iako nominalno glasi za favorite, domaćini, definitivno ko je pratio mundijal do sada, vidio je i svjedočio je da bilo kakva priča o favoritima ne mora nužno da znači da će i odnijeti pobjedu u mečevima. Brojni su demanti viđeni prethodnih dana na terenima širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Možemo izdvojiti par reprezentacija koje su zaista odradile profesionalno za sada svoj dio posla, neki od favorita kao što su Francuska, koja je sinoć savladala Norvešku, zatim i Argentina, aktuelni svjetski prvak, i još tu par selekcija, ali zaista razgovarat ćemo u toku današnjeg Ritma sporta i o tim reprezentacijama koje su, tako reći, podbacile u ovom dijelu takmičenja u preliminarnoj rundi, koje su se nekako izvukle, provukle dalje, a i neke koje su, da kažemo, spakovale kofere i već napuštaju svjetsko prvenstvo.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: U 15 sati 49 minuta polako privodimo kraju prvi sat druženja kroz današnje sportsko muzičko popodne za 27. junski dan na talasima BH Radija 1. U centru pažnje svakako fudbal i svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku sa akcentom na nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije. Izabranici selektora Sergeja Barbareza uspjeli su napraviti veliki podvig, napraviti istorijski podvig, plasiravši se u 16. finala, što je i prva nokaut faza na svjetskim prvenstvima u istoriji bosansko-hercegovačke reprezentacije. Podsjetimo, jedini nastup na mundijalima bio je 2014. godine kada smo završili takmičenje u grupi. Sada sa 4 boda idemo dalje i to kao jedna od najbolje plasiranih treće rangiranih u grupama selekcija, a ko je to još pored Bosne i Hercegovine? Trenutno prije ovih posljednjih 6 utakmica koje će zaključiti grupnu fazu u noći ispred nas, dakle 8 najboljih će dalje, a 4 se opraštaju od mundijala. Švedska, Ekvador su ispred Bosne i Hercegovine, imaju također 4 boda kao i naša reprezentacija, s tim što je gol razlika dakle 0, a Bosni i Hercegovini minus 1. Slijedi Paragvaj, Senegal, Iran, Hrvatska i Južna Koreja, s tim što Hrvatska će svoj meč igrati večeras i to protiv selekcije Gane, odlučujući meč za prolaz u nokaut fazu, a još šansi za prolaz u 16. finala ima i devetoplasirani Alžir koji će igrati protiv Austrije, dakle u noći ispred nas. U svakom slučaju, ono što je važno jeste da su naši fudbaleri sigurni kao reprezentacija koja ide dalje i koja će 2. jula u ranim jutarnjim časovima snage odmjeriti u San Francisku sa Sjedinjenim Američkim Državama. I sad kako se polako bliži taj susret, nastavljene su i pripreme naše reprezentacije u Americi. Potpuni fokus je sada samo na toj utakmici, ide se korak po korak. Možemo li napraviti još jedan istorijski podvig, zašto da ne? Za sada odlična atmosfera pokazala se na terenu kao izuzetno, izuzetno efikasna. Igrački kadar selektora Sergeja Barbareza je potpun, vratio se treninzima i Haris Tabaković, kartone je očistio Tarik Muharamović, tačnije taj crveni karton je odslužena je kazna u meču sa Katarom, tako da ćemo imati u susretu sa Amerikancima i pa mogu se usuditi reći ponajboljeg defanzivca, ne samo u redovima Bosne i Hercegovine, nego momka u koga su sigurno brojne oči planetarne bile usmjerene tokom ove tri utakmice. Sjajan posao je odradio igrač sa Sola Tarik Muharamović nakon tih odličnih defanzivnih reakcija, pa ruku na srce, vjerujem da smo izbjegli brojne golove njegovim reakcijama. Naravno, uz to sve i Nikola Vasilj kao prvi golman reprezentacije u dosadašnjem dijelu turnira odradio je sjajan posao. A već kako se primiče taj duel sa Amerikancima, neminovno je da pročitamo tu i tamo i neke zanimljivosti vezane za ovaj duel. Uoči susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenim Američkim Državama već se na društvenim mrežama proširio jedan snimak američke televizijske reporterke koji je izazvao brojne reakcije među navijačima, onako nesmotren da kažemo, ili prosto čin neznanja. Korisnici društvenih mreža su uočili da je novinarka tokom uključenja pokazala vrlo slabo poznavanje Bosne i Hercegovine, praktično je rekla da ne bi znala pokazati na karti gdje se nalazi ova država. Snimak se ubrzo proširio internetom, a

0: U studiju je Adi Smutić.
1: Dobar dan. Novi zemljotres pogodio Venecuelu dok spasioci tragaju za 50.000 nestalih. Godišnjica Višegradske žive lomače sjećanje na 70 živo zapaljenih civila. Toplotni val dolazi u Bosnu i Hercegovinu, na snazi narandžasto upozorenje, temperature sutra do 39 stepeni. Toplotni val koji je pogodio Evropu dolazi i u naše krajeve zbog temperatura i do 40 stepeni. Od danas je na snazi narandžasti meteo alarm za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje se odnosi na period od 11. do 17. sati i traje do utorka. Doktorica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Elma Kuduzović govori o tome kako se građani mogu zaštititi.
2: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: A kad građani mogu očekivati blago zahlađenje, govori meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Pa napomenuti da smo prošle godine u istom periodu mjerili ekstremne temperature i postavili važeće rekorde u Sarajevu i Tuzli, ali i u drugim gradovima, te na taj način već imamo iskustva sa ekstremno visokim temperaturama zraka. Ono što prognozni modeli ukazuju jeste da početkom narednog mjeseca očekujemo blago osvježenje u vidu nešto nižih temperatura zraka i povremenih pljuskovitih padavina.
1: Na brdu Jasenica kod Ljubuškog aktivan je požar otvorenog prostora. Na gašenju vatri angažovani su vatrogasci i dva air traktora. Požar je aktiviran u blizini naseljenih mjesta, a gore je gusta šuma, trava i nisko rastinje, saopćeno je iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. 6 dana nakon požara na deponiji Uborak, koncentracija zagađujućih materija je ispod graničnih vrijednosti, objavile su gradske vlasti Mostara. Dodaje se da je situacija stabilizovana i da se požarište danima zatrpava i sanira. Istovremeno počelo se s pretovarom gradskog otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada.
4: BH Radio 1, Dnevnik.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama Dubrovnik foruma sa šefom italijanske diplomatije Antonijom Tajanijem. Sagovornici su istakli važnost evropskog puta naše zemlje i provođenja potrebnih reformi. Tajani je ponovio podršku Italije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, dok je Konaković naglasio da je visoki predstavnik i dalje nezamjenjiv garant provedbe Daytonskog sporazuma. A novi visoki predstavnik mogao bi biti imenovan sljedeće sedmice. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi u utorak održati sjednicu o imenovanju nasljednika Kristijana Schmidta. Ipak još nema informacija o tome da li su se američka i evropska strana usaglasili stavove.
1: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Kristijan Schmidt nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trokaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara, Daniel Vidović.
2: Jedna neobična, do sad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Ono što se u javnosti do sad zna je da traju intenzivni pregovori, ali moje osobno mišljenje je da nije realno očekivati da će se to završiti do kraja tekućeg mjeseca s obzirom na druga puno veća globalna žarišta koja okupiraju pozornost globalnih sila, prije svega imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku koja se još nije ni blizu smirila i novu eskalaciju rata u Ukrajini.
1: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banje Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
3: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
1: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
4: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evrope i Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
1: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
5: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Schmidta. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: U Višegradu je obilježena godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina, poznatog kao Živa lomača. Pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić u jednoj kući na Bikavcu zatočili su više od 70 civila, a potom ih žive spalili. Među žrtvama su bili uglavnom žene, djeca i starije osobe. Za ovaj zločin Haški tribunal osudio je Lukića na doživotnu kaznu zatvora. Novi zemljotres pogodio je Venecuelu, iako je riječ o još jednom jačem potresu, nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Do podrtavanja tla došlo je dok spasioci još tragaju za oko 50.000 nestalih ispod

0: ruševina nakon razornog zemljotresa prije nekoliko dana. Oko 1000 osoba je poginulo, više od 3000 je povrijeđeno, a srušeno je oko 400 stambenih objekata, govori potpredsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez.
1: Y a todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar, que por favor no bajen a La Guaira.
2: Molimo one koji su zainteresovani da pomognu da ne idu u La Guairu. Razumijemo ogromnu želju i namjeru da se pomogne drugima, ali molimo vas da shvatite da su ceste zakrčene i da ih koristimo za prijevoz povrijeđenih u sklonište ili bolnice u glavnom gradu. Cijeli život ne bi bio dovoljan da se zahvalimo našim sestrinskim narodima koji su se odmah i brzo okupili u znak solidarnosti sa narodom Venezuele. U ovom trenutku na terenu, prvenstveno u La Guaira, ali i u drugim područjima, nalaze se 272 osobe iz Meksika, 328 spasilaca iz Sjedinjenih Američkih Država i 115 spasilaca iz Salvadora. Tu su i osobe iz Švicarske, Kolumbije, Španije, Ekvadora, Čilea, Dominikanske republike, Paname, a tu je i specijalni spasilački tim Ujedinjenih naroda. To su ljudi specijalizirani za spašavanje tokom prirodnih katastrofa. Kao što nas svaka pogođena ili umrla osoba ispunjava tugom, svaka osoba koja je spašena je čudo koje vraća našu nadu da ćemo se oporaviti i prebroditi ovu tešku nesreću.
1: Que nos devuelve la esperanza en que vamos a recuperarnos y que vamos a superar este grave infortunio.
0: Pristalice Hezbolaha održali su velike proteste nakon što su predstavnici Izraela i Libana potpisali u Washingtonu okvirni mirovni sporazum. Američke vlasti saopćile su da bi dokumente trebao otvoriti put ka smirivanju sukoba i povlačenju izraelskih snaga iz dijelova južnog Libana. U sporazum ne vjeruje ni javnost Izraela, iz kojeg navode da Hezbolah kao strana u sukobima nije bio uključen u pregovore. Iran je pokrenuo napade dronovima na američke baze u Bahreinu. U Hormuškom morezu napadnut je i tanker kao odgovor na sinoćnje američke napade. Iz ministarstva ponavljaju da se Iran ima pravo braniti i pozvao zaljevske zemlje da spriječe korištenje svojih teritorija za, kako je navedeno, neprijateljske akcije koje narušavaju međunarodno pravo. Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu nastavlja se večeras predstavom Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo. Riječ je o dramatizaciji istoimenog romana Milice Vučković, a u režiji Tare Manić. Prateći program donosi omaž glumcu Husenu Čokiću. Opširnije Danijela Regoje.
3: Milica Vučković u romanu Smrtni ishod atletskih povreda, po kojem je i nastala ova predstava, svoju junakinju potpuno degradira i ogoljava patrijarhalne obrasce u kojima su žene naučene da ćute i trpe i vjeruju da ljubav treba i mora da boli. Rediteljica Tara Manić.
4: Činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan.
3: Predstavi će prethoditi prateći program koji će biti u znaku bosansko-hercegovačkog glumca Huseina Čokića, koji je preminuo u aprilu 96. godini. Ovaj glumac rodom iz Ključa ostvario je uloge u brojnim jugoslovenskim filmovima, kaže novinar Đerdet Tuzlić, koji će večeras govoriti o Čokiću.
5: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi. On je igrao, on je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu.
3: Husein Čokić karijeru u svijetu glume započeo je davne 1953. u Narodnom pozorištu Bosanske Krajine u Banjoj Luci, a osim u teatru glumio je u više od 40 kinematografskih ostvarenja, među kojima su Marš na Drinu, Walter Brani, Sarajevo, Diverzanti. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu

0: 31 stepen, Bihaću i Tuzli 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Gužve su na graničnim prijelazima Deleuša i Doljani na izlazu, kao i Gradiška i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do 30 minuta. I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Toplotni val dolazi u Bosnu i Hercegovinu, na snazi narandžasto upozorenje, temperature do 40 stepeni. Godišnjica Višegradske žive lomače, sjećanje na 70 živo zapaljenih civila. Novi zemljotres pogodio Venecuelu, dok spasioci tragaju za 50.000 nestalih.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektoru Sergeju Barbarezu na raspolaganju su svi igrači, što je svakako odlična vijest pred istorijski nastup u nokaut fazi mundijala. Poznato je da će na stadionu San Francisco naša reprezentacija ponovo imati veliku podršku navijača, koji će još jednom biti dio velikog fudbalskog spektakla i pružiti našem timu podršku na putu ka novom uspjehu. Meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države igra se 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je takmičenju grupi svjetskog prvenstva završila na 3. mjestu sa 4 boda iza Švajcarske i Kanade. Pretposljednji takmičarski dan u grupnoj fazi otvorio je derbi grupe I na Boston stadionu, Norveška-Francuska 1-4. Prvo ime u pobjedi trikolora bio je Usman Dembele, koji je za manje od pola sata hat-trikom praktično riješio pitanje pobjednika, i to golovima iz 7., 20. te 32. minuta. Četvrti gol za Francuza došao u sudijskoj nadoknadi kada je Desiré Doué postavio konačan rezultat i potvrdio maksimalan učinak aktuelnog viceprvaka svijeta. Jedini gol za Norvežane djelo je Asgarda, a treba pomenuti i da su u 50. promašili penal kada je Larsenu odbranio Menjo. Drugi meč okončan je pobjedom Senegala nad Irakom sa 5-0. U 16. finala Francuzi idu sa prvog mjesta sa 9 bodova, te Norveška sa 6. Senegal sa 3 ima teoretske šanse za prolaz, a Irak je bez bodova i završio je nastup na šampionatu. U grupi H aktualni evropski prvak Španija golom Baene savladala je Urugvaj 1-0, te je grupu okončala na prvom mjestu sa 7 bodova. Reprezentacije Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije podijelile su bodove 0-0, pa će sa drugog mjesta u nokaut fazu Zelenortska ostrva. Belgijanci su trijumfom nad Novim Zelandom 5-1 izborili prvo mjesto grupe G. Egipat je posle remija protiv Irana 1-1, drugi sa također 5 bodova. Slijedi nam posljednji takmičarski dan preliminarne runde, kada će biti odigrane po dvije utakmice u grupama J, K i L. Program otvaraju 23 sata susreti grupe L. Lider Engleska će igrati protiv Paname, a Hrvatska pod imperativom pobjede snage odmjerava sa selekcijom Gane, koja ima 4 boda. Ekipa selektora Zlatka Dalića ima bod manje i bilo kakav rezultat sem trijumfa doveo bi u pitanje plasman u nokaut fazu. Uoči susreta u Filadelfiji govorio reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol.
5: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
4: U noći ispred nas treće kolo će kompletirati dueli Kongo-Uzbekistan, Kolumbija-Portugal te Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. Bosna i Hercegovina po prvi put je domaćin UEFA Evropskog prvenstva za fudbalerke do 19 godina. Od danas do 10. jula Sarajevo i Zenica ugostit će najbolje juniorske selekcije starog kontinenta. Naše mlade fudbalerke će na najvećoj evropskoj smotri snage odmjeriti sa Njemačkom, Švedskom i Poljskom. Sve utakmice grupne faze BH tim igra u terminima od 17 sati, a prva je već danas, kada će iza branice selektorice Jelene Milović snage odmjeriti sa Njemačkom u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici.

0: Tri sata kasnije igraće Švedska i Poljska. Utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Eura za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. juni. 1960. Connie Francis je započela dvonedeljni plasman na prvom mjestu američke top liste pjesmom Everybody's Somebody's Fool, hitom broj 5 u Velikoj Britaniji. Tako je postala prva solo izvođačica sa hitom broj 1 na Billboardovoj listi Hot 100. 1980. je održan je drugi godišnji rođendanski rock koncert Radio Zenice, gdje su na gradskom fudbalskom stadionu Bilino polje pred oko 8000 gledalaca nastupili Aerodrom, Galija, Pauk i Zavidovića, Prljavo kazalište, Vatreni poljubac i U grupa. 1995. Neil Young objavljuje Mirror Ball, album na kojem učestvuju članovi grupe Pearl Jam. Njegov 21. studijski album sadrži hit single Downtown. 2008. u londonskom Hyde Parku održan je koncert u povodu 90. rođendana Nelsona Mandele. Tropočasovnom koncertu prisustvuje 46.664 ljudi. Ulaznice su bile dostupne po cijeni od 65 funti. Muzički kalendar. 27. juna 2012. ministar zdravstva Rusije Jevgenij Bruin izjavio je da su za problem droge u zemlji krivi Beatlesi. Mladi u toj zemlji prvi put su se upoznali s idejom uzimanja droga kada su Beatlesi putovali u Indiju kako bi navodno proširili svoje mišljenje. Nakon toga ljudi su shvatili da mogu zaraditi prodajom droge. 27. juna 1972. Jugoton izdao treći singl beogradske U grupe s pjesmama U tami disko kluba i Kosovski božur. Kosovski božur je instrumental koji je tek pred ulazak u studio dobio tekst kada su autoru, Bati Kostiću, u pisanju pomogli novinari Nikola Karaklajić i Petar Popović.

jednom budu dio velikog fudbalskog spektakla te pruže našem timu podršku na putu ka novom uspjehu. I ovaj susret ćemo kao i prethodnije kada je Bosna i Hercegovina u pitanju pratiti kroz specijalnu emisiju u našem programu, dakle 2. jul u ranim jutarnjim časovima, već od 2 sata pa svi oni, a vjerujem da će mnogima san razbiti i da će malo ko razmišljati o spavanju u 2 sata 2. jula, jer će svi, pretpostavljam, naći način da prate ovu utakmicu. Eto, i kroz program BH Radija 1 ćemo pratiti tok dešavanja na stadionu u San Francisku. A kada smo kod mundijala i preostalih reprezentacija koje su ostvarile plasman u 16. finala pored Bosne i Hercegovine, ukupno ih je do sada, do posljednjeg takmičarskog dana, osiguralo 28 selekcija, još 4 mjesta u nokaut fazi treba da budu popunjena. Biće nakon večerašnjih 6 utakmica, posljednjih utakmica grupne faze, o kojima ću govoriti nešto kasnije. A uoči posljednjih duela, među putnicima su Meksiko, Južna Afrika, Švajcarska, Kanada, Bosna i Hercegovina, zatim Brazil, Maroko, Sjedinjene Američke Države, Australija, Paragvaj, Njemačka, Obala Slonovače, Ekvador, Holandija, Japan, Švedska, Belgija, Egipat, Španija, Zelenortska ostrva kao jedna od senzacija ovog mundijala, Francuska, Norveška, Senegal, Argentina, Portugal, Kolumbija, Engleska i selekcija Gane. Preostala 4 učesnika nokaut faze bit će poznata nakon raspleta u grupama J, K i L. U grupi J Argentina je već zauzela prvo mjesto i sigurno ide dalje, dok će drugi putnik odlučiti se u duelu između Alžira i Austrije, meč koji se igra u ranim jutarnjim časovima po našem vremenu. Što se tiče grupe K, Kolumbija i Portugal su već u narednoj fazi, čeka se raspored ko će završiti kao prvoplasirani. Postoji mogućnost da se Demokratska Republika Kongo priključi u slučaju pobjede nad Uzbekistanom, čime bi prošao kao jedan od najbolje plasiranih trećih rangiranih timova u grupi. I što se tiče grupe L, Engleska i Gana su osigurali nastavak takmičenja. Očekujemo i prolazak Hrvatske, kojoj među putnike mjesto u 16. finala bit će potreban pozitivan skor večerašnje utakmice protiv Gane. Dakle, već je poznato 9 parova 16. finala. Evo, nabrojat ćemo koji su to poznati parovi: Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Holandija, Maroko, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Brazil, Japan, Obala Slonovače, Norveška, Argentina, Zelenortska ostrva i Australija, Egipat. Nokaut fazu će otvoriti duel Kanade i Južne Afrike, koji se igra sutra od 21:00 na SoFi stadionu u Los Angelesu. Dakle, toliko kada su u pitanju poznati parovi 16. finala. Očekujemo i preostale parove, da kompletira se ova runda, prva runda nokaut faze mundijala nakon večerašnjih utakmica. A red je da se osvrnemo i na one mečeve koji su odigrani 16. takmičarskog dana na svjetskom prvenstvu. Pa evo, krenimo redom. Pretposljednji takmičarski dan u grupnoj fazi, svi oni koji su pratili sinoćni program mundijala, siguran sam da su uživali u meču koji je odigran na Boston stadionu. Norveška, Francuska na kraju 1-4, evropski derbi između Skandinavaca i aktualnog viceprvaka svijeta, završen u korist trikolora. Prvo ime u pobjedi Francuza bio je Usman Dembele, koji je za manje od pola sata napravio pravu čaroliju i opravdao status dobitnika zlatne lopte. Ovaj fudbaler Francuske pogađao je u 7., 20. te 32. minutu. Tada se već moglo naslutiti ko će izaći na kraju sa 3 boda. Četvrti gol za Francuze došao je u 4. minutu sudijske nadoknade meča. Desiré Doué postavio konačan rezultat i potvrdio maksimalan učinak aktuelnog viceprvaka svijeta. Dužan sam reći da je jedini gol za Norvežane postigao Asgard, a treba napomenuti da su Norvežani promašili penal u 50. minutu kada je Larsenu 11-jerac odbranio Menjo. Drugi meč okončan je pobjedom Senegala nad Irakom sa 5-0. U 16. finala Francuzi idu sa prvog mjesta sa 9 bodova, Norveška sa 6, a Senegal ima 3 boda. Irak je bez bodova i završio je nastup na šampionatu.

0: U grupi H aktuelni evropski prvak Španija golom Baene savladala Uruguay sa 1-0, pa je grupu okončala na prvo mjesto sa 7 osvojenih bodova. Reprezentacije zelenortskih ostava i Saudijske Arabije podijelile su bodove, na kraju je bilo 0-0, pa će sa drugog mjesta u nokaut fazu, kako rekao smo malo prije, zelenortska ostrva, jedna od senzacija ovogodišnjeg izdanja svjetskog prvenstva. Belgijanci su jutrošnjim trijumfom nad Novim Zelandom 5-1 izborili prvo mjesto grupe G. Lidersku poziciju za malo su propustili Egipćani, koji na kraju završavaju kao drugi, jer im je u posljednjim sekundama praktično meča poništen pogodak protiv Irana, tako da je susret završen rezultatom 1-1, podjela bodova, a Egipat sa 5 ukupno osvojenih ide dalje sa drugog mjesta. Kratko ćemo zasvirati, a nakon toga ćemo se vratiti mundijalu i najaviti ono što nas očekuje u noći ispred nas.
1: Hvala da su dečke ok.
2: Ma, biće dobro, biće dobro.

0: Tako rekao smo, pred nama je posljednji takmičarski dan grupne faze svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Program će otvoriti od 23 sata dva duela u takmičarskoj grupi L. Onaj koji nas nešto više zanima je svakako između Hrvatske i Gane, druga reprezentacija na ovom mundijalu iz regiona pored Bosne i Hercegovine. Odmirit će snage sa afričkom selekcijom od 23 sata na stadionu Lincoln Field u Filadelfiji i bit će ovo praktično meč lopta za izabranike selektora Zlatka Dalića za prolazak u narednu rundu. Što se tiče duela, dakle u grupi, ovoj grupi, recimo da će Hrvatska igrati pod imperativom pobjede protiv Gane. Gana ima 4 boda, a izabranici selektora Zlatka Dalića bod manje i bilo kakav rezultat sem triumfa doveo bi u pitanje plasman u knockout rundu. Uoči susreta u Filadelfiji mi poslušajmo šta je to izjavio reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol.
1: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
0: Čuli smo Joška Gvardiola, dakle Hrvatska Gana od 23 sata, komšijska selekcija. Nakon dva kola na trećem mjestu grupe L sa 3 osvojena boda, nakon poraza od Engleske 4-2, mršavih 1-0 protiv Paname, nije nakon onog prvog meča protiv Engleza, kada je Hrvatska zaista izgledala dobro, nekako možemo reći slabije izdanje u meču protiv Paname. Nadamo se da će Hrvatska večeras odraditi znatno sigurniji, kvalitetni posao, prasno i plasirati se u 16. finala. Engleska je lider uz Ganu sa 4 osvojena boda za sada, jedna pobjeda i jedan remi, gol razlika 4-2, dakle Englezi će igrati protiv Paname u istom terminu od 23 sata. Dakle, što se tiče grupe L, toliko, a šta nam preostaje još od ostalih duela koji će se igrati u noći ispred nas, pa pogledajmo šta se to zbiva posle ponoći. Svi oni koji prate mundijal, vjerujem da danima do kasno ostaju i ujutro sigurno malo duže spavaju. Od 1 sat i 30 minuta Kongo Uzbekistan i Kolumbija Portugal, ovo su dakle dva susreta iz takmičarske grupe K, gdje Kolumbija ima 6 bodova, Portugal 4, Kongo i dalje ima šanse na trećem mjestu sa jednim bodom da prođe u knockout fazu, dok je Uzbekistan nakon onog debakla protiv Portugala 5-0 ostao bez bodova i oprostio se već praktično od nastavka šampionata svijeta za fudbalere. Ono, preostala dva susreta, dakle takmičarskog programa grupne faze mundijala, igraće se u onim ranim jutarnjim časovima, tačnije od 4, Alžir Austrija i Jordan Argentina. Pa red je i da pogledamo stanje na tabeli ove grupe. U pitanju je grupa J. Argentina kao aktuelni svjetski šampion za sada odradila maksimalan posao, uvjerljive dvije pobjede, 3-0 nad Alžirom, 2-0 nad Austrijom. Prvi su sa 6 bodova i igraće protiv tima sa začelja Jordana, apsolutnog outsidera ove grupe. Austrija je druga sa 3 boda, koliko ima i Alžir. Austrijanci su nakon uvodnog triumfa protiv Jordana 3-1 izgubili od Argentine i borit će se za nove bodove ekipa Ralfa Ragnika, koja je upravo i eliminisala, odnosno savladala Bosnu i Hercegovinu i stala na put tom direktnom plasmanu naše reprezentacije u na svjetsko prvenstvo iz kvalifikacija, pa smo onda išli onim poznatim zaobilaznim putem, baražom, ali na kraju krajeva koga sada već briga kojim smo putem došli, već Bosna i Hercegovina je ostvarila istorijski plasman u nokaut fazu, meč sa Amerikancima zakazan za 2. jun. Dakle, 6 utakmica u noći ispred nas, završit će grupnu fazu i saznaćemo koje će još 4 reprezentacije popuniti mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva.
2: Pa Hrvatska sigurno mislim da će proći grupu, mislim da će sa jednim bodom biti sasvim im dovoljno u ovaj sutrašnjoj utakmici protiv Gane, tako da mislim da će proći grupu, ali za sada pokazalo su vrlo malo, mislim da Hrvatske se očekuje puno, to je ekipa koja je bila druga i treća na svjetskim prvenstvima, tako da sigurno da se očekuje puno i inako prati malo njihovu javnost, vidim da su nezadovoljni ili gledao sam, evo to je jedina noćna utakmica koja sam gledao, to je utakmica sa Panamom do nekih 65-70 minute. Pobjerili su na jednu šansu faktički i na jedan kontranapad gdje su imali, gdje Pašalić još trebao da da gol, pa nama imala 2-3 jako ozbiljne situacije, tako da su i tu faktički visili, mogu se čak poslije drugog kruga da dožive ovaj neuspjeh. Tako da očekujem ih u prolazu dalje, a onda vidit ćemo, mada Hrvatska opet ima iskustvo igranja nokaut fazu i sigurno da onda može biti puno opasno.
0: A ovo je bio Feđa Dudić koji je za BH Radio 1 prokomentarisao i nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu i dao neka svoja očekivanja i prognoze o daljem plasmanu komšijske selekcije.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Negativna iznenađenja jeste svakako rano ispadanje selekcije Turske. Pričao sam ranije danas kroz emisiju o eliminaciji ove evropske selekcije. Prošireni format sa 48 reprezentacija je opravdao očekivanja, ali i donio dramatične obrte u grupnoj fazi. Kako rekoh, Turska eliminisana, vođena selektorom Vincenzo Montellom, talentovana generacija sa Ardom Gulerom ispala je nakon dva uzastopna poraza od Australije i Paragvaja. Imali su 62 udarca prema golu, 76% posjeda lopte, ali nisu postigli niti jedan pogodak. E onda su protiv Sjedinjenih Američkih Država na neki način utješni trijumf postigli se rezultatom 3:2, ali oprostili su se od daljeg turnira. Selekcije koje su već eliminisane, pored Turske je i Haiti koji je ispao nakon poraza od Škotske i Brazila, Tunis eliminisan nakon neuspjeha u duelima sa Švedskom i Japanom, Panama je jedina selekcija koja dugo nije postigla gol na turniru, ispala je porazom od Hrvatske 1:0, Jordan je završio takmičenje bez rezultatskog značaja u zadnjem kolu, a Uzbekistan ispao nakon teškog poraza od Portugala 5:0. A u nastavku želio bih da sa slušalcima podijelim jednu zanimljivu priču, a vezana je za obožavatelje, tako reći, ili fanove, kako se ovim modernim rječnikom nazivaju ljudi koji daju podršku nekome. Ovaj put u centru pažnje fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, naravno, a na mail adresu naše medijske kuće stigao je jedan zanimljiv tekst, čak iz Engleske, tačnije iz Liverpoola, pa evo predlažem da pročitat ću u cijelosti ono što je stiglo uz par fotografija koji ću se potruditi da ovako verbalno predočim i opišem vama, slušaoci BH Radija 1. Kaže ovako u mailu: pozdrav iz Liverpoola, zovem se Phil i zajedno sa svojom ljepšom polovinom Gajom želio sam podijeliti malu fudbalsku priču koja vas može obradovati i nasmijati. Tokom ovog svjetskog prvenstva neočekivano smo se zaljubili u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sve je počelo dok smo gledali kako Bosna pobjeđuje Italiju na penale u Zenici. Atmosfera, emocije, predvođeni Edinom Džekom, to nas je potpuno osvojilo. Od tada je naša slobodna soba u Liverpoolu postala ono što u šali nazivamo bosanska ambasada. Sada imamo bosanske zastave, šalove, službeni Jack-in dres, ručne zastave, priveske za ključeve, magnet za frižider, podmetače za pivo, šal za auto i vjerovatno mnoge druge stvari koje sam već zaboravio. Za prvu utakmicu Bosne i Hercegovine, kaže Phil, na ovom prvenstvu čak smo napravili domaće ćevape da proslavimo kako treba. Bili smo apsolutno oduševljeni kada je Bosna stigla do nokaut faze, posebno nakon trijumfa protiv Katara. Uvjereni smo također, iako priznajemo da smo pristasni, da je Alajbegović postigao gol, najbolji gol na turniru do sada. Ono što je počelo kao gledanje jedne utakmice, izraslo je u nešto mnogo veće za nas. Bosna nam je donijela radost, uzbuđenje i pravu povezanost sa zemljom, koju se nadamo da ćemo posjetiti jednog dana. Sarajevo i Zenica su čvrsto, kako kaže Phil, na njihovoj listi snova, a već razmatraju moguća putovanja u Ligu nacija u Štokholm, Varšavu i Bukurešt. Phil još dodaje u ovom zaista lijepom mailu: mislio bi da bi BH Radio 1 mogao uživati u poruci da u Liverpoolu postoje dvije osobe koje glasno podržavaju Bosnu i Hercegovinu, okružene plavim i žutim zastavama, navijajući za svaki gol kao cjeloživotni navijači. U zaključku ovog maila kaže se da fudbal ima prekrasan način povezivanja ljudi iz različitih zemalja, a Bosna i Hercegovina je pružila nešto posebno tokom ovog turnira. Priložili smo nekoliko naših objava sa Instagrama, kako kaže Phil, i njegova partnerka Gaja, sa najtoplijim željama iz Liverpoola, a ono što je stiglo u ovome slikovnom prilogu maila jeste zaista fantastični prizori iz, kako kažu, slobodne sobe bosanske ambasade u ovoj sobi u Liverpoolu. Tu se nalaze privesci sa amblemima Bosne i Hercegovine, zastava, zvanični dres našeg kapitena Edina Džeke, tu je i Paninijev album, nadamo se da su Phil i Gaja već, ako ne popunili cijeli, sigurno onda dobrim dijelom ispunili ovaj planetarni hit, Paninijev album FIFA 2026,
i kako vidimo tu na stolu je i tanjir uređen, dekorisan, a tu su neizostavni ćevapi. Sjajna priča, dakle, iz Liverpoola došla kao podrška, još jedna u nizu, našim fudbalerima bosansko-hercegovačkoj naciji u ispisivanju istorije. Evo, na putu ka daljim uspjesima je 16. finala i duel protiv Sjedinjenih Američkih Država.

0: još jednu, može?
1: Moj sagovornik je Midhat Memišević, nekadašnji kapiten i legenda Tuzlanske slobode. Dobrodošao u našu emisiju.
2: Hvala na pozivu.
1: Nakon što smo prije 12 godina nastupili na svjetskom prvenstvu u Brazilu, sada smo napravili iskorak više. Po prvi put u istoriji naša reprezentacija će igrati nokaut fazu. Rekli bismo uspjeh za pamćenje.
2: U svakom slučaju, lijepo je razgovarati uopšteno o uspjehu naše reprezentacije, toj nadi, tom moralu, tom svemu što su napravili za Bosnu i Hercegovinu. To je još jednom dokaz da sport ruši granice, da sport pravi...
3: Ja sam

0: Mađarskom i Poljskom. A u međuvremenu recimo i da je završeno finale ATP turnira u Majorci iz serije 250. Španac, to jeste domaći teniser Alejandro Davidović Fokina sa 2-0 je savladao tenisera iz Sjedinjenih Američkih Država Ethana Quinna, dakle po setovima 7-6 i 6-3 za sat i 43 minuta igre, došao do naslova u ovom španskom ljetovalištu, dakle 250 serije iz serije 250 ATP turnir, a ovo je svakako jedan od posljednjih, jedna od posljednjih provjera i turnira pred treći Grand Slam sezone koji nam slijedi već od ponedjeljka. U pitanju je jedan jedini Wimbledon, dakle koji će se igrati Grand Slam u Londonu, počinje dakle u ponedjeljak. Što se tiče bosansko-hercegovačkih predstavnika, tu je Damir Džumhur koji će već u utorak na terenima na londonskoj travi igrati protiv domaćeg tenisera Artura Ferija. U pitanju je 118. igrač na ATP listi. U nastavku predlažem da poslušamo jedan zanimljiv prilog koji nam donosi kolega Nusret Sarvan. O čemu se radi? U pitanju je razgovor sa jednim zanimljivim sagovornikom, dakle bivšim fudbalerom, dakle Mithatom Memiševićem koji je igrao za Slobodu. I dakle bio je čak i član Bijeljinskog Radnika, u toj generaciji su osvojili kup, pa evo predlažem da čujemo prilog našeg kolege Nuseta Sarvana.
1: Moj sagovornik je Mithat Memišević, nekadašnji kapiten i legenda Tuzlanske Slobode. Dobrodošao u našu emisiju.
2: Hvala na pozivu.
1: Nakon što smo prije 12 godina nastupili na svjetskom prvenstvu u Brazilu, sada smo napravili iskorak više. Po prvi put u istoriji naša reprezentacija će igrati nokaut fazu. Rekli bismo uspjeh za pamćenje.
2: U svakom slučaju, lijepo je razgovarati uopšteno o uspjehu naše reprezentacije, o toj nadi, o tom moralu, o tom svemu što su napravili za Bosnu i Hercegovinu. To je još samo još jednom dokaz da sport ruši granice, da sport pravi velike stvari, pokazuje puno emocija, jednostavno treba im čestitati.
1: Posljednji susret protiv Katara, najznačajniji u grupi za obje reprezentacije, jednoj i drugoj pobjeda donosila plasman u drugi krug. Iako smo imali kvalitetniji tim, trebali izdržati psihološki pritisak?
2: Pa normalno da je bio veliki pritisak s obzirom da direktno odlučuješ o nekom istorijskom prolazu i ne možeš biti ravnodušan ni mi koji smo to gledali, a normalno i igrači koji su tu utakmicu igrali, s obzirom da je tu bilo i dosta mladih igrača.
1: Imamo zaista jednu od najmlađih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, Alajbegović, Bajraktarević, Mahmić, Bašić i drugi. U budućnosti mogu još puno toga dati.
2: Mislim da je osim plasmana daljeg prolaza u grupi, mislim da je najveći uspjeh, stvarno najveći dobitak je sam dolazak tih mladih igrača. Stvorili smo kostur za budućnost i jedno od, kažem, vrlo važnijih stvari je da smo stvorili oslonac za buduće generacije.
1: U 16. finala igramo protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država koji ima kvalitetnu reprezentaciju koja se iskazala u dosadašnjem dijelu šampionata. Posjetit ću, taj susret se igra 2. jula. Možemo li do novog podviga?
2: Pa ljudski i sportski je se nadati da možemo pobijediti domaćina i ne bi se ni igralo kad bi se znao rezultat. Zato je fudbal tako i atraktivan, zato što dolazi do velikih iznenađenja, pobjeda, poraza. Mislim da su momci napravili ono što su trebali. Opet ponavljam, niko ne bježi da ćemo mi Americi spustiti gardi, da ćemo se predati. Ne, treba pokušati normalno koju svaku utakmicu pobijediti. E sad, zavisite tu mnogo stvari, kako će i domaćin ući, vjerovatno vrlo, vrlo agresivno. Ali, kažem, i kao čovjek, kao sportista, uvijek se nadati da možeš pobijediti.
1: Naša šansa je što u ovom susjetu zaista nemamo šta izgubiti.
2: Pa mi smo ovdje u prednosti što se tiče psihološke strane, znači nemamo šta izgubiti, ako izgubimo nije ništa, ako dobijemo pravimo nešto što je maltene u domenu snova,

0: nadanja i još nade i emocija za narod u Bosni i Hercegovini.
1: Na ovom svjetskom prvenstvu imamo i veliku podršku navijača protiv Katara. Bilo ih je preko 30.000, svakako da i oni zaslužuju najviše ocjene.
0: To je fascinantno koliko naši ljudi pokazuju tu privrženost reprezentaciji, njenim igrama. Malo je takvih u svijetu i treba im i njima odat priznanje ali to se ne može, da tako kažem, napraviti. To je emocija koja se rađa u sportu i kroz ljubav prema državi, prema sportu. To niko ne može režirati.
1: Da ne zaboravimo naše navijače u Bosni i Hercegovini i u Živinice, gdje živiš, slavlja se pobjeda protiv Katara, odnosno plasman nokaut fazu.
0: Pa ja mislim da je nevjerovatno da su ulice, bulevari, sve to... Sve je bilo puno, sve je slavilo, da prosto čovjek ne povjeri šta se dešava. Ja opet ponavljam, to je samo dokaz još jednom šta sport, koliko može spojiti ljude, koliko može napraviti lijepi stvari, koliko je emocija. To je prosto da ne povjeriš.
1: Protekle su dvije sedmice od početka svjetskog prvenstva. Kako ocjenjuješ dosadašnji kvalitet nogometa?
0: A slušajte, tek će se pokazati ko je jak u daljim kvalifikacijama, mislim ko je jak. To će odlučiti izbor roster igrača koji mogu da uđu, vjerovati u prednosti koji ima širi roster igrača da može kombinirati, jer je ipak naporno u takvom kratkom intervalu igrati svaki 3-4 dana.
1: Bilo je dosta iznenađujućih rezultata, ali već sada se izdvajaju i favoriti. Kome daješ najveće šanse za titulu?
0: Pa objektivno, ono što ima Francuska, jednog kandidata. Španija je igra možda već godinama najatraktivniji nogomet u Evropi. Tu su normalno i Englezi koji teže da jednom naprave nešto veliko. A uvijek nekom, mislim da su ove tri ekipe koje su po meni imaju kvalitet.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa Mitatom Miševićem, legendom Tuzlanske slobode. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

0: Požar na nepristupačnom terenu iznad sela Sedlari kod Trebinja širi se prema kućama, ali za sada nema neposredne opasnosti za stanovnike, prenose agencije. Vatrogasci upozoravaju da se situacija može brzo promijeniti zbog vjetra. Mještani također pokušavaju gasiti vatru i zaštititi svoje domove. Požar je aktivan od srijede, a prema ranijim informacijama izazvao ga je udar groma. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina iz proteklog rata, poznatog kao Živa lomača. Pripadnici srpske paravojne formacije Milana Lukića u jednoj kući u naselju Bikavac zatvorili su više od 70 bošnjačkih civila, a potom ih žive spalili. Među ubijenima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe. Za ovaj zločin Lukić je osuđen na doživotni zatvor. Navršavaju se 34 godine od strijeljanja civila iz maglajskog naselja Jablanica kod Željeznog mosta u Doboju. 18 bošnjačkih civila su nakon zarobljavanja odveli pripadnici vojske i policije Republike Srpske, a potom i strijeljali. Federalna televizija prenosi izjave članova porodica i svjedoka zločina.
1: Među njima moj babo i dvojica Amiđa, rođaci, komšije, mještani koji nisu bili ni pripadnici armije, ni da kažem, bili su civili, obični, bili su onaj nenaoružani, odvedeni su sa svog kućnog praga.
2: I sad ovdje nije mi jednostavno, nisam baš, ne osjećam se dobro, ugodno.
3: Upravo ovdje, s ovog mjesta, vi ste ranje skočili u nabojanu.
2: Jest, s ovog mjesta sam ja skočio i priplivo i spasio se tako.
4: Osjećam neku žal, tegobu, da porodice koje su izgubile svoje najmilije nemaju priliku da prouče fatihu na mezaru svojih najbližih. I evo i da dan danas čekamo da se njihova tijela nađu i da se počinioci kazne onako kako trebaju da se kazne.
0: Tanker je pogođen u Hormuškom reuzu, čime su dodatno pojačane tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Posada broda je sigurna, prema dostupnim informacijama nema podataka o većoj šteti. Incident se dogodio nakon novih međusobnih napada Vašingtona i Teherana, koji su dodatno ugrozili krhki dogovor o prekidu vatre. Temperature: Mostar 39 stepeni, Bihać 35, Banja Luka i Tuzla 34, Zenica 33, Sarajevo 31 stepen. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Sedom Šehirće Hajćim.

0: se.
1: Stišaj, stišaj, a sad foliramo narod. Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U osam izdanje naše emisije uvrstio hitove grupa Animals, BTO, to jest Backman Turnover Overdrive, Predmestje, September, Lebi Soul, Pink Floyd, Led 3, Grad Laufer, Roberta Planta, Phila Collinsa, Cass Elliot i sastava Killer Shangri-La, Chi Make You a Kind of Music i Psychotic Beasts, rolamo motore naše muzičke vremenske mašine.

Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd perfektno je snimljen album čija sonična aura i danas zvuči spektakularno. Opet album je tematski isprazan, koliko i muzički glomazan. Oduvijek sam na pjesme s tog albuma, izuzev Brief Yes and Them, ostajao hladan jer me se emotivno ne dotiču niti mi poručuju nešto s čime se mogu poistovjetiti, napisao je Aleksandar Dragaš, kolumnist Zagrebačkog jutarnjeg lista.

Slušali smo Brian Damage sa albuma Dark Side of the Moon, a ovom bih prilikom ukazao na ploču koja mu je prethodila, ali nekako je gurnuta u stranu, barem je to moj dojam. Radi se o soundtrack albumu Obscured by Clouds, koji se ugurao između Metal i Dark Side of the Moon. Na njemu su sakupljeni do tad neobjavljeni snimci i na njega se gleda kao na stop gap benda koji je počeo snimanje albuma Dark Side of the Moon. Slušamo Childhood End grupe Pink Floyd. Yes.

0: A sad nešto sasvim drugčije. Slušamo predstavnike riječke rock scene, Led 3, Grad i Laufer. Redom slijede pjesme, Izgubljeni, Ima nešto, Svijet za nas.
1: U!

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobar večer. Nekoliko požara aktivno u Hercegovini, obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka u Živoj Lomači u Višegradu, te stradanje bošnjačkih civila Maglaja. Hezbollah odbacuje izraelsko-libanski sporazum dok oruženi incidenti ugrožavaju američko-iranski memorandum o prekidu vatre. Sutra sunčano i toplo sa temperaturama do 39 stepeni. Požar iznad sela Sedlari kod Trebinja širi se prema kućama, ali za sada nema neposredne opasnosti za stanovnike, prenose agencije. Vatrogasci upozoravaju da se situacija može brzo promijeniti zbog vjetra. Aktivan je požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog. Na terenu su lokalni vatrogasci, a požar gase i air traktori. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je talas visokih temperatura, zbog čega je za područje cijele zemlje izdato narandžasto meteorološko upozorenje. Zdravstveni radnici upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan rizik, posebno za starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike. O načinima zaštite govori doktorica Elma Kuduzović.
1: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama Dubrovnik foruma sa ministrima vanjskih poslova Italije i Slovenije Antonijom Tajanijem i Toneom Kajzerom. Razgovarano je o evropskom putu naše zemlje i reformama. Ponovljena je podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku naše zemlje, dok je Konaković istakao važnost uloge visokog predstavnika u provedbi Dejtonskog sporazuma. Slušate večernje vijesti BH Radija 1. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina iz proteklog rata poznatog kao Živa Lomača. Pripadnici srpske paravojne formacije Milana Lukića u jednoj kući u naselju Bikavac zatvorili su više od 70 bošnjačkih civila, a potom i žive spalili. Među ubijenima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, podsjeća predsjednica udruženja žena žrtve rata Bakira Hasečić.
2: Dolazili smo bezbroj puta, mi žene. Kopali, tražili. Kad smo vršili ekshumaciju putem tužilaštva Bosne i Hercegovine, kopajući pored temelja, jer je ova kuća kad su bili temelji potpuno pometena bila, našli smo s lijeve strane, ja sam našla sa jednim radnikom, dvije, tri kosti. Ja moram da kažem da u Višegradu još ima ratnih zločinaca koji su učestvovali u ovoj kući, to zna i Haški tribunal, to zna i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
0: Navršavaju se 34 godine od strijeljanja civila iz maglajskog naselja Jablanica kod željeznog mosta u Doboju. 18 bošnjačkih civila su nakon zarobljavanja odveli pripadnici vojske i policije Republike Srpske, a potom i strijeljali. Federalna televizija prenosi izjave članova porodica i svjedoka zločina.
3: Među njima moj babo i dvojica Amidža, rođaci komšije, mještani koji nisu bili ni pripadnici armije, ni da kažem, bili su civili, obični, bili su onaj nenaoružani, odvedeni su sa svog kućnog praga.
4: I sad ovdje nije mi jednostavno, nisam baš Ne osjećam se dobro, ugodno.
5: Upravo ovdje, s ovog mjesta, vi ste ranje skočili u nabojnu.
4: Jest, jest, s ovog mjesta sam ja skočio i priplivo i spasio se tako.
6: Osjećam neku žal, tegobu, da porodice koje su izgubile svoje najmilije nemaju priliku da prouče fatihu na mezaru svojih najbližih. I evo i da dan danas čekamo da se, da se njihova tijela nađu i da se počinioci kazne onako kako trebaju da se kazne.
0: Hezbollah odbacuje okvirni sporazum između Libana.

0: na Izraela postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim se predviđa prekid neprijateljstava i proces povlačenja izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbolaha. Lider ove libanske organizacije Naim Kasem poručuje da se Hezbolah neće odreći oružja. Sporazum predviđa jačanje uloge libanske vojske na jugu zemlje i uspostavu mehanizma za nadzor njegove provedbe. Tanker je pogođen u Hormuškom moreuzu, čime su dodatno pojačane tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Incident se dogodio nakon novih međusobnih napada Vašingtona i Teherana, koji su dodatno ugrozili krhki dogovor o prekidu vatre. U zemljotresu koji je pogodio Venecuelu poginulo je najmanje 920 ljudi, a oko 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Ovu zemlju pogodio je još jedan zemljotres, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima, rekao je predsjednik Skupštine Venecuele Jorge Rodriguez.
1: Ja todas quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar, que por favor no bajen a La Guaira.
2: Molimo one koji su zainteresovani da pomognu da ne idu u La Guairu. Razumijemo ogromnu želju i namjeru da se pomogne drugima, ali molimo vas da shvatite da su ceste zakrčene i da ih koristimo za prijevoz povrijeđenih u sklonište ili bolnice u glavnom gradu. Cijeli život ne bi bio dovoljan da se zahvalimo našim sestrinskim narodima koji su se odmah i brzo okupili u znak solidarnosti sa narodom Venecuele. U ovom trenutku na terenu, prvenstveno u La Guaire, ali i u drugim područjima, nalaze se 272 osobe iz Meksika, 328 spasilaca iz Sjedinjenih Američkih Država i 115 spasilaca iz Salvadora. Tu su i osobe iz Švicarske, Kolumbije, Španije, Ekvadora, Čilea, Dominikanske republike, Paname, a tu je i specijalni spasilački tim Ujedinjenih naroda. To su ljudi specijalizirani za spašavanje tokom prirodnih katastrofa. Kao što nas svaka pogođena ili umrla osoba ispunjava tugom, svaka osoba koja je spašena je čudo koje vraća našu nadu da ćemo se oporaviti i prebroditi ovu tešku nesreću.
1: La esperanza en que vamos a recuperarnos y que vamos a superar este grave infortunio.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je carinama od 100% na robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge za američke tehnološke kompanije. Trump je posebno kritikovao evropske zemlje koje razmatraju takve poreze. Takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu nastavlja se večeras predstavom Smrtni ishod atletskih povreda, udruženja Moje pozorište Sarajevo. Riječ o dramatizaciji istoimenog romana Milice Vučković u režiji Tare Manić. Prateći program donosi omaž glumcu Huseinu Čokiću, opširnije Daniela Regoje.
3: Milica Vučković u romanu Smrtni ishod atletskih povreda, po kojem je i nastala ova predstava, svoju junakinju potpuno degradira i ogoljava patrijarhalne obrasce u kojima su žene naučene da ćute i trpe i vjeruju da ljubav treba i mora da boli. Rediteljica Tara Manić.
4: Činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan.
3: Predstavi će prethoditi prateći program koji će biti u znaku bosansko-hercegovačkog glumca Huseina Čokića, koji je preminuo u aprilu 96. godini. Ovaj glumac rodom iz Ključa ostvario je uloge u brojnim jugoslovenskim filmovima, kaže novinar Đerdet Tuzlić, koji će večeras govoriti o Čokiću.
5: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi. On je igrao, on je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu.
3: Husein Čokić karijeru u svijetu glume započeo je davne 1953. u Narodnom pozorištu Bosanske Krajine u Banjoj Luci, a osim u teatru glumio je u više od 40 kinematografskih ostvarenja, među kojima su Marš na Drinu, Walter Brani, Sarajevo, Diverzanti. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Temperatura.

Dobar dan, još jedno druženje u emisiji Zvuk na štiklama. Sanja Srdić sa vama u narednih gotovo sat vremena, možda malo manje. A iz prve pjesme vam je vjerovatno sasvim jasno na čim ćemo to štiklama da šetamo tih narednih sat vremena. U pitanju je Whitney Houston, ni manje ni više. A za nekoliko dana zapravo obilježavamo i godišnjicu njene smrti, a tako te godine proletiše, međutim to je definitivno jedna od žena koja je obilježila muzičku scenu i o kojoj imamo što da kažemo i od koje tek imamo zaista što da poslušamo, tako da ćemo to zapravo i da radimo u narednih sat vremena. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama.

Naša današnja diva je Whitney Houston, upravo u njenim štiklama šetamo u emisiji Zvuk na štiklama, a kako bi drugačije. A iz 1998. godine, It's Not Right But It's Okay, jedna od zanimljivih pjesama koja je zapravo domogla se mjesta broj 4 na US Top listi, na Dance Top listi na mjesta broj 1, R&B mjesta broj 7, a u Velikoj Britaniji do mjesta broj 3. Nju smo čuli na samom početku, a nakon toga smo čuli i sjajnu stvar iz 1996. Why Does It Hurt So Bad? Ona je stigla pa onako do skromnog 26. mjesta na US top listama, a što se tiče R&B top liste na mjesto 22. Iz 90. I'm Your Baby Tonight, top lista, US top lista, mjesto broj 1, a u Ujedinjenom Kraljevstvu uspjela da dođe do mjesta broj 5, također mjesto broj 1 na

Evo sam uvjerena da znate, taj film je zaista jedan od onako, mislim da je ultimativnih romantičnih filmova, naravno u pitanju film Tjelohranitelja, Kevin Costner koji je tada bio zaista, zaista mega popularan, a što se tiče 94. to je bila ta godina kada je album sa muzikom iz filma osvojio i Gremija za album godine i postao najprodavaniji soundtrack svih vremena, a naslovna pjesma koju smo upravo čuli, naravno, I Will Always Love You, kao što rekoh, to morate da znate.

znate, jer je u pitanju na jedan od najprodavanijih singlova u istoriji muzike. A što se tiče ovog filma, tu je Whitney Houston se onako baš etablirala i kao glumica, tako da ne samo glas, već je tu bila i onako zanimljiva gluma, a taman je to se sve negdje i desilo. A nakon udaje za pjevača Bobbya Browna, što definitivno nije bilo najsrećnije rješenje, ali evo upravo nakon toga prva glavna uloga u ovom filmu. A što se tiče pjesme koju smo čuli prije ove fenomenalne i možda i jedne od najpopularnijih pjesama svih vremena, pogotovo kada je muzika iz filmova u pitanju, čuli smo i pjesmu iz 93. Run to You, pa dobro, pristojan uspjeh u Americi na 31. mjestu, na R&B listi također, a u Velikoj Britaniji uspjelo da dogura i do 15. mjesta. Inače, što se Whitney tiče, ova nagrada Grammy za najbolji soundtrack nije joj jedina. Okitila se ona još sa 5 njih, tako da ukupno osvojila 6 Grammy nagrada, 7 studijskih albuma, 220 miliona CD-ova, singlova i videosnimaka. Čak 11 pjesama na broju 1 Billboardove liste, tako da je bila i poznata kao The Voice zbog moćnog pop gospel vokala. Što se tiče časopisa Rolling Stone, naravno, svrstao ju je na listu 100 najvećih pjevača svih vremena.

Evo, nekada je najteži dio da izaberete šta zapravo slušati od ovakvih divaka što je Whitney Houston. Čuli smo iz 90. Taking a Chance, a što se tiče ove poslednje pjesme I'm Your Baby Tonight, također iz 1990. godine. Naravno, prvo mjesto u R&B liste, US Top liste, a tako da jedna od njenih baš onako prepoznatljivih i velikih, velikih hitova. E pa, nažalost, kao što rekuh, njen život nije bio ni blizu tako sjajan, već je njen taj toksični odnos, ako je definicija išta toksičnog odnosa, to je taj njen brak sa Bobbyem Brownom, a oni su se vjenčali 92. i to je ostalo i postalo definicija toksične veze, a obzirom da se dotični gospodin osjećao ugroženim od svoje uspješne supruge, ona je pokušala da se učini manjom nego što jeste, a kada je u jednom trenutku nakon 7 godina tišine 2009. progovorila u intervju koju je dala Oprah Winfrey, da je izjavila je da je Bobby Brown bio njena droga i da ništa nije radila bez njega, a zapala duboko u ovisnost, a taj javni pad traja od čitavih 14 godina dok se konačno nije uspjela da se odvoji od Browna i od droge, međutim evo, a ona je taj drugi dio nažalost bio samo djelimično uspješan, što sugeriše definitivno i njen prerani kraj, a obzirom da je sad evo taman vrijeme Gremija, a to je i bilo vrijeme kada smo ostali bez Whitney Houston, a pronađena je baš u hotelu prije nastupa na Gremiju, a otprilike tu priču svi već dobro znamo, tako da idemo da plešemo sa njom. I Wanna Dance With Somebody, još jedna sjajna pjesma iz 1990.

Ono što možda niste znali upravo baš o tom mega popularnom soundtracku za film Bodyguard, odnosno Tjelohranitelj, u kom je Whitney Houston zapravo doprinijela sa čitavih 6 pjesama, a soundtrack je bio uspješniji od filma, a što se tiče pjesama I Have Nothing i I Run To You, nominovane za Oscara. Što se tiče naslovne pjesme, nju je, nećete vjerovati, lično odabrao Kevin Costner, a upravo ono I Will Always Love You, koju smo već čuli, a u pitanju je obrada Dolly Parton i insistira na poznatom a cappella početku te ljubavne himne, tako da je ostala ta pjesma, to se definitivno isplatila ta odluka, obzirom da je ta pjesma ostala na prvom mjestu Billboardove liste 14 sedmica. Inače, često je nazivaju pjesmom s potpisom Whitney Houston. A glumačku karijeru Whitney Houston je proširila i ulogama Waiting to Exhale 1995. Godinu dana kasnije Rendezvous with an Angel uz Denzela Washingtona, a njena posljednja uloga prije smrti bila u filmu Sparkle iz 2012. godine, remake-u istoimenog muzičkog filma iz 1976. a 2009. odbila ulogu u humorističkoj seriji Glee. Trebala je da glumi Grace Hitchens umjesto pjevačice Eve. Tako da, osim sjajne pjevačke karijere, definitivno i zavidna glumačka.

0: Eto, o Whitney Houston bi se moglo još što pričati, obzirom da je to žena koja je zapravo pjevanjem htjela da se bavi iz hobija. Ona je, želja joj je bila da bude učiteljica, a znali su je njeni bliži bar po nadimku Nipi, a kada je bila beba, upravo taj nadimak joj je dao otac, jer nije voljela da se pokriva ćebetom, ni manje ni više. A uglavnom, do momenta kada je odlučila da će juriti pjevačku karijeru, htjela je između ostalog da se bavi modelingom, kada je prošao onaj nivo da hoće da bude učiteljica, a inače bila među pionirima kada su u pitanju crni modeli, a pored nekoliko foto editorijala pojavljivala se i na naslovnici magazina Seventeen. A što se tiče Whitney, ona je odbila kralja popa, ni manje ni više nego Michael Jacksona, koji je ponudio još 1987. da snime duet I Just Can't Stop Loving You, međutim nije bila zainteresovana. A eto, osim sad tih stvari koje je odbila u kralja popa, odbila je također i Cosby Show, ni manje ni više. A trebala je da igra ulogu Sandre Huxtable, ali evo Whitney je odbila, jer je već tada odlučila da želi da se oproba o muzičkim vodama, a tako da gluma je ostala na onih nekoliko sjajnih filmova. Toliko što se tiče još jednog izdanja Zvuk na štiklama. Sa vama kao i do sada bila Sanja Srdić, a uživajte i dalje u sjajnoj muzici na talasima našeg radija. I naravno još jedna pjesma ove fenomenalne žene za kraj.
1: Dvadeset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je talas visokih temperatura, zbog čega je za područje cijele zemlje izdato narandžasto meteorološko upozorenje. Zdravstveni radnici upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan rizik, a o načinima zaštite govori doktorica Elma Kuduzović.
2: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama, jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama Dubrovnik foruma sa ministrima vanjskih poslova Italije i Slovenije Antonijom Tajanijem i Toneom Kajzerom. Razgovarano o evropskom putu naše zemlje i reformama. Ponovljena je podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku naše zemlje, dok je Konaković istakao važnost uloge visokog predstavnika u provedbi Dejtonskog sporazuma. Hezbollah odbacuje okvirni sporazum između Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim se predviđa prekid neprijateljstava i proces povlačenja izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbolaha. Lider ove libanske organizacije Naim Kasem poručuje da se Hezbolah neće odreći oružja. Sporazum predviđa jačanje uloge libanske vojske na jugu zemlje i uspostavu mehanizma za nadzor njegove provedbe. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Berija Giba, koji je najpoznatiji kao pjevač i glavni kompozitor slavne australijske grupe Bee Gees. Do trenutka snimanja ove emisije grupa Bee Gees je prodala preko 220 miliona albuma. Da budem krajnje korektan, u emisiju su uvrštene pjesme koje je Berry Gibb napisao samostalno, ali i par koje su nastale u saradnji sa bratom Morrisom, a takva je i Staying Alive iz kultnog filma Saturday Night Fever iz 1977. godine.

Nezadovoljni tek djelimičnim uspjehom u Australiji, a svjesni svog potencijala, braća Gibb se u januaru 1967. vraćaju u rodnu Englesku. Prethodno su poslali demo snimke Brianu Epsteinu, tadašnjem menadžeru Beatlesa. On je elegantno snimke proslijedio Robertu Stigwoodu, s kojim Bee Gees potpisuju petogodišnji ugovor 1967. Igrom slučaja, Speaks and Specs je britanskim radiostanicama poslan s praznom bijelom etiketom na kojoj je bio samo naslov pjesme. Neki DJ-evi su odmah greškom pretpostavili da je ovo novi single Beatlesa i počeli ga često puštati. To je pomoglo pjesmi da se popne među 20 najboljih u Britaniji u SAD-u.

Nakon uspjeha singla Speaks and Specs, Robert Stigwood je mudro Bee Gees proglasio najznačajnijim muzičkim novim talentima, čime inicira usporedbu Bee Geesa s Beatlesima. Prvi internacionalni album Bee Geesa je objavljen 1967. Na njemu se nalaze klasični hitovi benda I Can See Nobody, To Love Somebody, Words, Holiday i New York Mining Disaster 1941.

love somebody. Pjesma To Love Somebody sa The B.A. Bee Gees-a izvorno je napisana za Otisa Reddinga i munjevito se popela na američkom top 20. Obradili su je mnogi, od Janis Joplin pa do naših sarajevskih kodeksa.

Zvuk grupe Bee Gees je u prvom planu imao troglasno pjevanje. Robinov kristalni vibrato u ulozi vodećeg vokala bio je zaštitni znak njihovih ranijih hitova, dok je Berryjev ritam i blues falset to postao od sredine do kasnih 70-ih i 80-ih. Berryjev vokalne dionice često dijelio s Morrisom prateći se na gitari, što se najbolje može čuti u jednom od ranih hitova folk baladi Massachusetts.

Prvi dio 70-ih Bee Gees su redovito objavljivali albume koji su postajali sve dosadniji i predvidljivi. Iz tog perioda ostaje predivna balada How Can You Mend a Broken Heart Berrya Gibba, koja je danas gotovo neizostavna u soundtracku svakog filma koji prikazuje to vremensko razdoblje. Slušamo Ala Greena i njegovu verziju.

nakon uspjeha sa novim disco zvukom koji je predstavljen na albumu Main Course Bee Gees već naredne godine, ponovo osvajaju vrhove top lista pjesmom You Should Be Dancing.

Soundtrack za film Groznica subotnje večeri iz 1977. bila je prekretnica u karijeri grupe Bee Gees. Kultni film i pjesme sa soundtracka su izvršile ogroman kulturološki utjecaj, popularizirajući disko muziku na globalnom planu.

Kao kraljevi sve popularnijeg disko pokreta, Bee Gees su, žargonski rečeno, štancali hitove i osvajali gremije. Barry Gibb je postao jedan od seks simbola te disko ere. Njegov zlatni lanac, duge kose isfenirane poput lavlje grive, s velikom razdrljenom kragnom i dlakavim poporsijem postali su dio njegovog zaštitnog znaka. Taj su stil kod nas za tili čas preuzeli Milo Hrnić, Mišo Kovač i Duško Lokić.

Barry Gibb je van grupe Bee Gees rado sarađivao i sa drugim umjetnicima. Najuspješniji je bio sa Barbarom Streisand i Kennym Rogersom, za kojeg je napisao duet pjesmu koju on izvodi sa Dolly Parton.

Bee Gees su krajem 80-ih počeli padati u nemilost kod do tada vjerne američke publike, ali su i dalje uživali određenu međunarodnu popularnost. Ni na privatnom planu više nisu imali sreće. Najmlađi brat Morris je preminuo iznenada u 53. godini 2003. od posljedica srčanih problema izazvanih konzumiranjem narkotika. U takvoj situaciji preostala dva brata Barry i Robin gase ime Bee Gees nakon 45 godina djelovanja. Robin Gibb je umro 2012. u dobi od 62 godine nakon dužeg razdoblja

Barry Gibb, jedini preživjeli član grupe, u članku za magazin Rolling Stone izjavio: "Jedino mi je žao što na kraju nismo ostali sjajni prijatelji, uvijek je bilo neke svađe. Iskreno, nikada se nismo slagali. Muzički smo dobro funkcionirali, ali van toga nismo se slagali ni u jednoj sitnici. Bili smo braća, ali zapravo nismo bili prijatelji. Jeste li znali da je naslovnu temu filma briljanti

Iako nije ostao muzički aktivan, Barry Gibb je povremeno održavao po nekoliko koncerata godišnje. Povukao se u anonimnosti, nastavio s mirnim životom na Floridi sa suprugom Lindom i petoro djece.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ispred Skupštine Srbije u Beogradu završen je skup Srpske napredne stranke kojem je, prema procjenama policije, prisustvovalo oko 207.000 ljudi. Okupljenima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će uskoro podnijeti ostavku na tu funkciju i da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika. Skupu je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vučić je najavio da će se lista vladajuće koalicije za parlamentarne izbore zvati Ujedinjena Srbija.
2: Poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj.
3: Nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas sveto pismo i toga ćemo se uvek držati.
2: Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
1: Broj žutava zemljotresa u Venecueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. U akcijama spašavanja učestvuju i međunarodni timovi.

0: Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su sjever zemlje, a najteže su stradali La Guaira i područje glavnog grada Caracasa. Hezbollah odbacuje okvirni sporazum između Libana i Izraela postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim se predviđa prekid neprijateljstava i proces povlačenja izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbollaha. Liderove libanske organizacije Naim Kasem poručuje da se Hezbollah neće odreći oružja. Sporazum predviđa jačanje uloge libanske vojske na jugu zemlje i uspostavljanje mehanizma za nadzor njegove provedbe. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, stvori nešto što zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da dostignu ono što bi nazvali nevjerovatnim. Bile su više na top listama od originala i sve su hitovi sa vrhova lista. Hound Dog je 12-taktna blues pjesma koju su napisali Jerry Leiber i Mike Stoller. Prvobitno je snimljena od strane Big Mame Thornton, augusta 52. u Los Angelesu, a objavljena od strane Peacock Recordsa krajem februara 53. Hound Dog je bila jedini hit Thorntonove, prodat u preko 500.000 primjeraka, 14 nedjelja na ritam i blues listama, uključujući 7 nedjelja na prvom mjestu. Njezin snimak Hound Dog je naveden kao jedna od 500 pjesama koje su oblikovale rock and roll, rangirana na 318. mjestu na listi 500 najvećih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone iz 2021. i primljena u kuću slavnih Gremija februara 2013. Hound Dog je snimljena više od 250 puta. Najpoznatija verzija je ona Elvisa Prislija iz jula 56. koji je 2004. godine bio na 19. mjestu liste 500 najvećih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone, također jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. Prislija verzija prodata je u oko 10 miliona primjeraka širom svijeta, bila je njegova najprodavanija pjesma i amblem rock'n'roll revolucije. Istovremeno je bila broj 1 na američkim pop, country i rhythm and blues listama 56. Bila je na vrhu top liste 11 nedjelja, rekord koji je trajao čak 36 godina. Prislijev snimak za RCA iz 56. je uveden u kuću slavnih Gremija 88. i naveden je kao jedna od 500 pjesama koje su oblikovale rock and roll.

Kutak za jutrenutak posvećen je grupi S vremena na vreme, jednim od utemeljivača i predvodnika beogradske akustičarske scene. Grupu su 72. osnovali Miomir Đukić Miki, prim gitara i vokal, rođen 49. Vojislav Đukić Koki, gitara vokal, rođen 52. Asim Sarvan, vokal gitara, rođen 49. i Ljubomir Ninković, gitara i vokal, rođen 50. Sastajali su se povremeno, potuda i naziv grupe S vremena na vreme. Među prvima su koristili folklorne motive, obogaćivali zvuk zaboravljenim instrumentima i poigravali se žanrovima koje oblače u pedantno razrađene aranžmane.

Grupa S vremena na vreme uglavnom radi u studiju u prvoj polovini svoje karijere, ali sve nadoknađuje produktivnošću. Debitovali su singlom Sunčana strana ulice, a zatim slijedi serija singlova sa jakim autorskim pjesmama Čudno drvo, Odisej i Đački rastanak. Debi album iz 75. godine iznenadio je svojom zrelošću, posebno u pjesmama tema klasika Traži mene, Utočište i Biblijska tema. Kvalitetan materijal, aranžmani urađeni u maniru Beatlesa i nadahnuti tekstovi rezultirali su jednom od najboljih domaćih akustičarskih ploča. Korni grupa je na singlu 70. snimila pjesmu Slika Ljube Ninkovića, bivšeg člana grupe Spooks. Istu temu pod nazivom Kao vreme ispred nas, grupa S vremena na vreme je 74. uvrstila i u svoj repertoar.

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vaše kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula.

Paul Young, britanski pjevač koji se specijalizovao za snimanje bjelačkih obrada soul pjesama. Kao član grupe Street Band i Q-Tips, imao je nešto malo uspjeha, a onda se 82. posvetio solo karijeri, održavajući i iscrpljujući turneje po Britaniji kako bi što bolje iskoristio uspjeh, što je za posljedicu imalo problem s grlom. Veliki uspjeh u Americi stigao je tek 85. pjesmom Dua Hall and Oates, Every Time You Go Away.

Sheryl Crow rođena je 62. u Kennettu u Missouriju i potiče iz muzičke porodice u kojoj je otac bio trubač u velikom orkestru, majka pjevačica u doba swinga, a njezina sestra je pijanistkinja. Ona je počela svirati klavir s 5 godina, a odrastala je uz ritam i blues, country i rock and roll s početka 70-ih. Diplomirala je na muzičkoj akademiji i postala nastavnica muzike. Crow je prodala preko 50 miliona albuma širom svijeta, osvojila 9 Grammy nagrada i 2023. primljena u kuću slavnih rock'n'rolla. Evergreen klub emisiju završavamo uz Sheryl Crow. Do slušanja. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šibunović i ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro večer. Zbog toplotnog talasa izdato upozorenje za područje Bosne i Hercegovine. Aleksandar Vučić najavio podnošenje ostavke na funkciju predsjednika Srbije. Broj žrtava zemljotresa u Venezueli premašio 1400. Hezbollah odbacuje izraelsko-libanski sporazum. Sutra sunčano i toplo sa temperaturama do 39 stepeni. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je talas visokih temperatura, zbog čega je za područje cijele zemlje izdato narandžasto meteorološko upozorenje. Za sutra su najavljene temperature od 39 stepeni, pa zdravstveni radnici upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan rizik, a o načinima zaštite govori doktorica Elma Kuduzović.
1: Želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih znači preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je na Dubrovnik forumu da se ta zemlja suočava s ozbiljnim političkom krizom koju je povezao sa secesionističkim politikama i vanjskim, posebno ruskim uticajima. Govoreći o odnosima sa Srbijom i Hrvatskom, poručuje da Bosna i Hercegovina mora biti oprezna, ali je istakao i primjere saradnje sa Zagrebom. Konaković je naglasio da su očuvanje ustavnog poretka i evropski put Bosne i Hercegovine ključni prioriteti. Slušate vijesti dana BH Radija 1. U Višegradu je obilježena 34. godišnjica jednog od najstrašnijih ratnih zločina iz proteklog rata, poznatog kao Živa lomača. Pripadnici srpske paravojne formacije Milana Lukića u jednoj kući u naselju Bikavac zatvorili su više od 70 bošnjačkih civila, a potom ih žive spalili. Među ubijenima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, podsjeća predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić.
2: Dolazili smo bezbroj puta, mi žene, kopali, tražili. Kad smo vršili ekshumaciju putem tužilaštva Bosne i Hercegovine, kopajući pored temelja, jer je ova kuća kad su bili temelji potpuno pometena bila, našli smo s lijeve strane, ja sam našla sa jednim radnikom, dvije, tri kosti. Ja moram da kažem da u Višegradu još ima ratnih zločinaca koji su učestvovali u ovoj kući, to zna i Haški tribunal, to zna i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
0: Navršavaju se 34 godine od strijeljanja civila iz maglajskog naselja Jablanica kod Željeznog mosta u Doboju. 18 bošnjačkih civila su nakon zarobljavanja odveli pripadnici vojske i policije Republike Srpske, a potom i strijeljali. Federalna televizija prenosi izjave članova porodica i svjedoka zločina.
3: Među njima moj babo i dvojica Amiđa, rođaci, komšije, mještani koji nisu bili ni pripadnici armije, ni da kažem, bili su civili, obični, bili su onaj nenaoružani, odvedeni su sa svog kućnog praga.
4: I sad ovdje nije mi jednostavno, nisam baš, ne osjećam se dobro, ugodno.
5: Upravo ovdje, s ovog mjesta, vi ste ranje skočili u Nabojnu.
4: Jest, jest, s ovog mjesta sam ja skočio i priplivo i spasio se tako.
6: Osjećam neku žal, tegobu, da porodice koje su izgubile svoje najmilije nemaju priliku da prouče fatihu na mezaru svojih najbližih i evo i da dan danas čekamo da se, da se njihova tijela nađu i da se počinioci kazne onako kako trebaju da se kazne.
0: Ispred Skupštine Srbije u Beogradu završen je skup Srpske napredne stranke kojem je prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije prisustvovalo oko 207.000 ljudi. Okupljenima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će uskoro podnijeti ostavku na tu funkciju i da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika. Skupu je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vučić je najavio da će se lista vladajuće koalicije za parlamentarne izbore zvati Ujedinjena Srbija.
7: Poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. Nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas sveto pismo i toga ćemo se uvek držati. Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
0: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale, dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su sjever zemlje, a najteže su stradali La Guaira i područje Karakasa. Hezbollah odbacuje okvirni sporazum između Libana i Izraela postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Sporazumom se predviđa prekid neprijateljstava i proces povlačenja izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbollaha. Lider ove libanske organizacije Naim Kasem poručuje da se Hezbollah neće odreći oružja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je carinama od 100% na robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge za američke tehnološke kompanije. Trump je posebno kritikovao

0: afričke zemlje koje razmatraju takve poreze. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednik emisije Samir Husejnović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Slijedi nam posljednji takmičarski dan preliminarne runde svjetskog fudbalskog prvenstva, kada će biti odigrane po dvije utakmice u grupama J, K i L. Program otvaraju 23 sata susreti grupe L. Lider Engleska će igrati protiv Paname, a Hrvatska pod imperativom pobjede snage odmjerava sa selekcijom Gane koja ima 4 boda. Ekipa selektora Zlatka Dalića ima bod manje i bilo kakav rezultat sem triumfa doveo bi u pitanje plasman u nokaut rundu. Uoči susreta u Filadelfiji govorio reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol.
3: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u takmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
2: A u noći ispred nas treće kolo će kompletirati dueli Kongo-Uzbekistan, Kolumbija-Portugal, te Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, podsjetimo, ostvarili su plasman u 16. finala mundijala, gdje će snage odmeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku 2. jula. Fudbalerke Bosne i Hercegovine do 19 godina porazom su otvorile domaćinstvo Evropskog prvenstva za juniorke. Izabranice selektorice Jelene Milović izgubile su meču grupe A u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Njemačke rezultatom 5-0. U utorak će naše juniorke na Bilenom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Euro za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Sarajevo i Zenica će tako do 10. jula biti gradovi domaćini ovog značajnog fudbalskog takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Ladies and gentlemen, introducing to you koncert nedelje na BH Radio 1. BH Radio 1. Life.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je na Dubrovnik forumu da se naša zemlja suočava s ozbiljnom političkom krizom koju je povezao sa secesionističkim politikama i vanjskim uticajima. Govoreći o odnosima sa Srbijom i Hrvatskom, poručuje da Bosna i Hercegovina mora biti oprezna, ali je istakao i primjere dobre saradnje sa Zagrebom. Na skupu Srpske napredne stranke u Beogradu okupilo se prema procjenama policije oko 207.000 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će uskoro podnijeti ostavku na tu funkciju i da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika. Najavio je da će se lista vladajuće koalicije za parlamentarne izbore zvati Ujedinjena Srbija.
2: Poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj.
3: Nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas sveto pismo i toga ćemo se uvek držati.
2: Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
1: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale, dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. Hezbollah odbacuju okvirni sporazum između Libana i Izraela postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Sporazumom se predviđa prekid neprijateljstava i povlačenje izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbollaha. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dansa po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: pozicija broj 12.
1: Yes, My Lost, zajednički je single marseljskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, Deacom, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 8.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: tom. Pozicija broj 5.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer. Elmedin Konaković na Dubrovnik forumu ukazao na aspekte BH krize povezane sa secesionizmom i vanjskim uticajima. Na skupu u Beogradu Aleksandar Vučić najavio ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Broj žrtava zemljotresa u Venezueli premašio 1400. Hezbollah odbacuje izraelsko-libanski sporazum. Danas sunčano sa temperaturama do 39 stepeni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je na Dubrovnik forumu da se naša zemlja suočava s ozbiljnom političkom krizom koju je povezao sa secesionističkim politikama i vanjskim uticajima. Govoreći o odnosima sa Srbijom i Hrvatskom, poručuje da Bosna i Hercegovina mora biti oprezna, ali je istakao i primjere saradnje sa Zagrebom. Slušate ponoćne vijesti. Na skupu Srpske napredne stranke u Beogradu okupilo se prema procjenama policije oko 207.000 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će uskoro podnijeti ostavku na tu funkciju i da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika. Najavio je da će se lista vladajuće koalicije za parlamentarne izbore zvati Ujedinjena Srbija.
1: Posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. Nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas sveto pismo i toga ćemo se uvek držati. Za nekoliko nedelja podneću ostavku.
0: Broj žrtava zemljotresa u Venezueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. Hezbollah odbacuje okvirni sporazum između Libana i Izraela postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Sporazumom se predviđa prekid neprijateljstava i proces povlačenja izraelskih snaga uz uslov razoružavanja Hezbollaha. Lider ove libanske organizacije Naim Kasem poručuje da se Hezbollah neće odreći oružja. Izrael je u međuvremenu nastavio napade na Liban i u gradu Nabatija El Fauqua ubio najmanje jednu osobu. U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Lista Top 40 BiH Radio 1. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje. Izdanje za 27. juni. Termin emitovanja je od 13.03 pa do 15 sati. Repriza je istu večer nakon ponoći. Dakle, standardno. Standardno također možete čuti nekih 32-33 pjesme u svakom izdanju Top Liste. Ne možemo svakako čuti svih 40, mada možda će i to vrijeme doći obzirom na to da svake godine pjesme traju sve kraće i kraće. Čuli smo poziciju broj 40. Sedmogodišnji James Blake, britanski pjevač, producent, tekstopisac koji iza sebe ima, čini mi se, 7 studijskih albuma, sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima. Jedan od njih sada je i David Orobosa Omoregi, odnosno Dave također je Britanac iz Londona. Čovjek koji iza sebe ima 3 studijska albuma. Interesantna kombinacija, nalazi se na poziciji broj 40, što vrlo vjerovatno znači da ove pjesme, koje se zove Doesn't Just Happen, naredni put neće biti u top listi top 40. Na poziciji broj 39 dolazimo do prvog noviteta kojem ćemo posvetiti malo više pažnje u narednim izdanjima top liste. Pjesmu potpisuje Beck, poznati američki muzičar, tekstopisac, multiinstrumentalist koji nas zabavlja, raduje još od 90-ih godina. Sjetit ćemo se albuma Mellow Gold ili recimo Odilei legendarni. Morning Phase je uzeo i Gremija. Elem, nova pjesma, Ride Lonesome je na poziciji 39 urađena producentski zajedno sa Nigelom Goodrichom. Veliki pozdrav. Još jednom dobrodošli. Od dva Samira Čulića i Mrševića.

0: Sjajno zvuči Beck. Nakon svih ovih godina. I promjena. Ry Lonesome. Pozicija 39.
1: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
2: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
1: Top 40 BiH Radio 1.

pesma se zove In A Life. Irski rock sastav koji djeluje u nepromijenjenom nepromijenjenoj postavi, što je svakako rijetkost, pogotovo za bendove koji postoje još od prošlog stoljeća. Legendarni U2 sa pjesmom koja je predstavljena u aprilu mjesecu kao dio EP izdanja Easter Lily. Šest pjesama, među kojima je dakle i In A Life istaknuta kao oda prijateljstvu prema riječima članova benda. Kada su YouTube počinjali, ova sljedeća kantautorica nije bila ni rođena. Počela je pod imenom svojim vlastitim pravim imenom i preizmenom Margaret Durante, međutim nešto kasnije je promijenila u Maggie Rose. Dakle, to umjetničko ime aktuelno je od 2012. godine, do sada objavila nekoliko studijskih albuma. Novi album Half Moon bi trebao izaći za nekih 5-6 sedmica za One Riot Records. A pjesma Red Shoes je najavni single tog novog izdanja. Dakle, Maggie Rose, Red Shoes, pozicija 37. Top lista, top 42, Radio 1.

Malcolm Todd, Amerikanac koji je rođen 2003. godine, objavljuje muziku pod punim imenom Malcolm Todd Hobert, a potpisan je za veliku izdavačku kuću Columbia Records, s kojom je izgradio karijeru na spoju nekog alter R&B-a, indie popa te emo estetike. Pjesma koju smo čuli, Earrings, je prvi put objavljena još 2024. godine kao uvodna numera na mixtapeu Sweet Boy. Međutim, pjesma je isplivala na površinu tek ove godine. Ušla u top 40 u Velikoj Britaniji, u Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi, Irskoj, Australiji, dakle ovom engleskom govornom području, velikim dijelom zahvaljujući viralnosti na TikToku. I pjesma se danas ističe kao jedna od ključnih u priči o usponu Malcolma Todda. Malcolm Todd na poziciji 36 sa Earrings, pozicija 35 Leroy Clampett i Easy Daisy, a pozicija 34 pripada Jacku Johnsonu sa novoj verziji sa novom verzijom, dakle njegove stare pjesme Rodeo Clowns. Na posebna verzija Lo-Fi. Objavljena kao dio manjeg izdanja ili single paketa.

Preskočili smo poziciju broj 27, Becky G i Elkan sa pjesmom Marathon, a pozicija broj 26, povratnici na top listu top 40 BK Radio 1, američki indie rock sastav Goose. Znani su po vrlo interesantnim živim nastupima, spajaju inače rock, jazz, funk, kao što ste i mogli čuti u prethodnoj numeri. Rick Mitarotonda je kazao u jednom intervju da pjesma koja se inače nalazi na albumu Big Modern služi kao neka vrsta oaze u ovom digitalnom svijetu. Good to be ostaje na poziciji 26, pozicija broje 25 pripada Stevenu Sanchezu. 23-godišnja kojeg često spominjemo proteklih godinu dana sa nekolicinom izdanja. Chuck the Money je predstavljena u aprilu mjesecu. Pjesmu je inače predstavio uživo na festivalu Sips and Sounds. Vjerujem da će se neki od vas sjetiti njegove pjesme Until I Found You.

40,

no matan yo condi. Digerijac Ašake Ahmed Ololade iz Lagosa, 31 godišnjak. Kao jedno od vodećih imena sa ove aktuelne Afrobeats generacije, francuski DJ i producent DJ Snake, odnosno William Sami Etienne Grigasin, je rođen u Parizu. Njih dvojica, dakle, potpisuju pjesmu koja se zove Worship, koja je još uvijek na top listi već dugo vremena. Pozicija broj 21, dakle, preskočili smo Robin i Sucker for Love, pozicija 22, a ono što slušamo kao posljednje u prvom dijelu top liste jeste The Tulips. Los Angeleski pop dream duo. Rade zajedno već nekih 5-6 godina. Imali su svoj debi ove godine na Coachella festivalu, na Sonora stage-u, što je svakako bio važan korak u međunarodnom profiliranju ovog projekta. Pjesma Kiss Goodbye. Dakle, The Tulips, pozicija 20.

iza sebe ima 4 studijska albuma, uključujući izdanja za etiketu Free Range Records. Inače, ukoliko želite mnogo bolje se upoznati sa Benom Jacobsom, odnosno njegovim radom, onda preporučujem izdanje Evergreen. Sjajan album za sve prilike. Nothing But Love je predstavljena 17. aprila kao završni najavni single za album Sun. Također album koji vredi poslušati. Ono što slijedi jeste slovačka pop izvođačica Adela. Imala je priliku biti dijelom girl grupe Cat's Eye. Međutim, nije prošla u toj Dream Academy, koji je dobio također i dokumentarni film. Međutim, taj pod navodnim znacima neuspjeh nije je demotivirao, preselila se u Sjedinjene Američke Države, nastavila školovanje, nastavila se upoznavati sa američkom pop kulturom. U proljeće ove godine je objavila EP The Provocateur te nekoliko singlova. Ovo je također aprilsko izdanje, pjesma se zove KGB. Adela, pozicija 18, još jedan od noviteta. KGB.

Bend se zovem Čirevi u ustima, odnosno Mouth Ulcers. Mladi četvoročlani post-punk goth rock sastav iz Londona. Postoje tek godinu dana. A u njemu su Zach Watson, Josephine Rose, Jamie Lee Culver te bubnjar David Zbirka. Elem kažu također da su uticaj u bendovima kao što su Joy Division, Cure, Bauhaus, a već su rasprodali koncerte u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj, imaju veliku podršku u lokalnim radio stanicama. Podršku radio stanica također imaju i Kneecap, The Casio Kids sa pjesmom Fenian, još jedna od onih koje su već neko vrijeme na top listi top 40 BH Radija 1. Pozicija je 15.

Neurodivergent objavljena je početkom maja ove godine pod imenom Inpatient, iza kojeg stoje Ren i Chris Webby. Ren Gill je već dobro poznati britanski kantautor i reper, a Chris Webby je Amerikanac, američki reper i producent uz JP on the track kao producenta konkretne pjesme Neurodivergent. Interesantan je video spot uvijek kada je Ren u pitanju. Dakle, Inpatient ostavljamo na poziciji broj 10, pjesma Neurodivergent, slušamo sada već poziciju broj 9. Bristolski post-punk duo, Josh Law i Ben Sedler, pjesma Radiator. Je pjesma koja će se naći na albumu Massive Champion. Album koji je, kažu, inspiriran bizarnim ljudskim porivom za udaranjem neživih predmeta.

0: Pozicija broj 8, Eka Vandali, Sorry Crash, Australka, poriklom iz Južne Afrike, te šrilankanska dijaspora. Elem, Sorry Crash je pjesma koja je predstavljena 1. aprila i ona također najavljuje album Looking for People to Unfollow.
1: Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you.
0: Dosta puta smo do sada govorili o 51-godišnjaku Jacku Whiteu. Ovo je također aprilski single God and the Broken Ribs. Znači, Jack White je nastupio u Zagrebu u prošli ponedeljak, dakle 22. juna, kao headliner prve večeri 18. izdanja In Music Festivala na Arunu. I ova pjesma je bila dijelom set liste. One boy and one girl and one other, but you know we can't live like a sister. Nastup je dobio zaista sjajne komentare, hvalospjeve kako publike, tako i medija. The first of the rivers is called River Rouge. And the third of the rivers is called... Ove sedmice je Jack White na poziciji 7. And I gotta get up, gotta get out, gotta find a way to eat the fruit from the tree. G.O.D. and the Broken Ribs.

0: John Spencer, bivši frontman sastava John Spencer Blues Explosion, jedan od ključnih likova garage rocka, noise bluesa 90-ih. Znači iz New Hampshire-a, 60-godišnjak, aktivan je u više projekata, uključujući solo karijeru, bendove kao što su Boss Hog, Heavy Trash.
1: Fali mi sunca i D vitamin, vas da mi nešto fali.
0: Pjesma koju smo čuli je majsko izdanje kao vodeći single s albuma Songs of Personal Loss and Protest. Nađeš se to na Shove Records.
1: Teško smo godinu prošli, dobro nam došli, bolje vas...
0: To je pozicija 6, a pozicija broj 5 već je počela. Vjerujem da ovaj glas većina vas dobro prepoznaje.
1: Nađi mi sobe, nemoj bez klime, vojka i sašu i živca za rim.
0: Edo Majka, pjesma u saradnji sa jazz orkestrom HRT-a.
1: Opušten konačno, djeca su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat.
0: Tu su također i Vojko V i Budam.
1: Čaču viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove, nisam viš dugo da konačno plešem po pjesku.
0: Muziku potpisuju Edin Osmić, Edo Majka, Matko Šašek, Kool-Aid. Tekst Edo Majka i Andrija Vujević. Aranžman Miron Hauser.

Tomo 40.